آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: I Skåneland, det hänt ibland att hjärtan brann.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: spännande. Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Poliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Kära jag, vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlar ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingar de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din kära.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

fråga med veckans utflyktsmål, som är en hel radda sådana. Dessutom blir det i programmet ett matsvep, ett kultursvep, och så möter vi artisten Per Persson, tidigare från Perssons Pack.

Ja, det är alltså torsdagen den 14 maj och det är teckenspråkets egen dag idag. Det uppmärksammar vi gärna. Och så är det faktiskt rumpans dag också. Bara en sån sak. Det uppmärksammar vi på det viset att vi sitter här på rumpan i Jägersö-studion för att

0: Bananarama, Love in the First Degree, 80-talsmusiken inleder Malmö direkt denna här torsdagen, som ju alltså är en röd dagen, torsdag söndag med andra ord. Det dyker upp en hel dag sådär mitt i vardagsveckan. Kristi Himmelfärds dag infaller idag den här 14 maj, men vi är med dig här ifrån Malmö direktstudion precis som vanligt, fram till 11:30. Det blir lite helt special ju, det är det ju alltid när det är röda dagar. För vår nyhetsredaktör har då tagit lite ledigt just idag. Så vi håller koll på nyhetsflödet ändå naturligtvis, men inte i form av regelbundna nyhetsuppdateringar så där varje timme. Samma sak gäller för trafikredaktören. Det är ju samma person nämligen, så det förklarar ju saken. Ledighet gäller även där, men jag försöker hålla lite koll på det där också under tiden som det här programmet fortlöper. Det blir ju önskemusik idag också, som vanligt då, på torsdagarna med huvudfokus på våra utflyktsmål. Steve har ju under våren tagit med sig sin mikrofon och besökt en hel radda med olika mötesplatser och mässor och evenemang. Det har blivit lite önskelåtar över på torsdagarna från de där tillfällena. Jag tänkte att vi idag ska göra ett litet uppsamlingshit. Vi får alltså önskemusik från en rad olika platser idag. Det är från bröllopsmässa och öl och vin och whiskymässa. Det är ifrån hamnfesten på Limhamn i somras faktiskt. Och lite annat smått och gott som vi ska rekapitulera under det här programmet. Det kommer också innebära att det blir väldigt blandad musik ifrån de där önskemålen. När det gäller önskemusiken i övrigt så gäller den här dagen att du kan ju önska musik via telefonsvararen som vanligt och även via sms-tjänsten. Men eftersom jag är alldeles ensam här i studion utan någon överhuvudtaget att umgås med den här torsdagen, så blev det svårt för mig att börja göra programmet, kolla in vilka önskelåtar vi har och dessutom leta fram dem och sådär. Så önskar du musik så räkna med att de kanske då blir spelade först imorgon när vi sänder som vanligt också. När det är klämdag, då är det Steve Olsson som kommer att vara här i studion och umgås med dig från 7 till 9:30 imorgon. Så kanske då önska musik kan du göra, men räkna kanske inte då med att den blir spelad just idag då. Ja, i övrigt så är det så att du vaknar till en dag som kommer att bli solig. Det är väl härligt att konstatera det när man är ledig, för de flesta av oss är ju det, ja, eller flesta av er är väl det, för jag är ju här och en hel del andra jobbar ju också för att få julen att rulla även en sån här helig dag. Men det blir alltså sköna temperaturer idag, 12 grader nämligen, kanske fortfarande kan tyckas lite lågt för att vara i mitten av maj. Men soligt blir det, vi börjar halvklart, men i eftermiddag mestadels soligt och klart. Det är förutsättningarna. Vindarnas förutsättningar är att de är svaga till måttliga och sydvästliga idag. Det börjar för ännu bättre väder imorgon på klämdagen. Då är det soligt och 14 grader. När du känner att du tycker att det kunde vara läge för lite mer nederbörd och regn, så sikta in emot helgen, för det kan bli en del av den varan. Jo då, jag heter Peter Björkstrand. Steve Olsson och Pernilla Alvrud är också med sådär lite grann på distans idag då, denna helgdag. Hoppas att du har fått en riktigt bra start på dagen. Vi kommer alltså att göra dig sällskap fram till 11:30.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

Det är Donnes 140 mil genom landet. Så här på helgen så rullar de fortfarande på de där långtradarna nämligen. En liten hälsning till alla yrkeschaufförer och alla andra som har fullt upp med att få världen att rulla även när alla andra är lediga. I Malmö direkt idag, lite hålltid då kan ju vara på sin plats möjligen. Vi ska efter klockan 8 som vanligt träffa Claes Gylling, så är det ju alltid på torsdagarna. Claes med Kultursvepet då, det är en lite längre version idag för det finns mycket kultur i Malmö igång nämligen. Claes ger oss en liten inblick i det. Kvart i nio ungefär kommer dagens humorinslag. Det kan bli lite annorlunda idag faktiskt, hämtat ifrån en tv-show för väldigt länge sedan. Efter klockan 9 presenteras dagens Malmö direktartist, och det är inte särskilt annorlunda, för den artisten, eller gruppen om ni så vill, det är en grupp som är världsberömd. Nämligen vår egen världsberömda, ja då i alla fall, popgrupp. ABBA nämligen ska presenteras som dagens Malmö direktartist. Och efter 9:30 idag då, ja, då ska vi alltså träffa artisten Per Persson, som kommer från Perssons Pack. Minns ni den gruppen från 80- och 90-talet? De har nu bestämt sig för att göra en ny satsning, eller om ni så vill, Persson då har bestämt sig för att göra en ny satsning. Han gör det med nya kompbandet som heter Det Nya Packet. Det var väl väldigt fyndigt. Och ska spela på Annelundsgården. Vi ska prata med Per om den här nysatsningen efter 9:30. Och efter 10:30 så är det dags för matsvep med Emilien. Så är det ju alltid på torsdagarna. Förra torsdagen så startade vi igång ett samtal med Emil om mejeriprodukter. Det finns ju allt möjligt här. Det börjar med mjölk och så kommer vi till grädde och så filmjölk och gräddfil och allt vad det är. Men det finns ju en del andra mejeriprodukter också. De som är lite mer fast karaktär tänker jag på just sammanhang, men mycket annat också när vi öppnar kylskåpet på Vidgavel efter 10:30. Och efter 10:30 en evenemangskalender. Det är någonting av det du kan se fram emot när det gäller Malmö Direkt-programmet idag. Vi har ju en radiomeny i övrigt också med lite hålltider. 11:30 sänder Skånepartiet och efter 14:00 Radio Fontänen, Fontänhuset i Malmö. 15:00 är det dags för Radio Jalla. Och efter 17:00 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 till 19. Därefter Musikpoolen med dansbandsunderhållning i 4 timmar fram till 23. Och så ytterligare 2 timmars musikunderhållning från Malmö Direkt skivspelarna fram till 13:00 i natt. Där har vi radiopaketet för dagen. Kul, och tack förresten för att du väljer att tillbringa din Kristi Himmelfärds morgon tillsammans med oss.

0: Niklas Wahlgren med en ny singel, nämligen Det som var vi.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter. Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter. Och massor av krukor för alla stilar. Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller

0: Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

The Gambler heter den där låten med i det här fallet Thomas Jordan som vi fick den här torsdagmorgonen. Ja, det är ju torsdag söndag då och det är den 14 maj. Varmt välkommen till Kristi himmelfärdsdagen 2026. Det är inte bara det vi uppmärksammar idag utan det är även teckenspråkets dag, och teckenspråket, det är ju en väldigt viktig företeelse för att vi ska så att säga integrera så många som möjligt i vår värld. Det hade inte gått utan teckenspråket för alla de som har någon form utav hörselnedsättning. Dessutom är det rumpans dag. Det kan vi ju fira hur vi vill det där. Men alla har vi en rumpa i alla fall. Den saken är klar. Så alla har vi en annan anledning att fira i alla fall. Vare sig vi tycker att det är bra eller dåligt. Dessutom är det idag Israels nationaldag. Den firas till minne av

0: Landets grundande den här dagen 1948. Israel är inte helt okomplicerat och inte helt okontroversiellt. Men icke förty är det nationaldag där idag. Vi har den här röda torsdagen även namnsdagsfirande. Och ni är minsann inte särskilt många som firar namnsdag. Den saken är klar. Det är inte de vanligaste namnen att uppmärksamma. Nämligen Halvard och Halvar. Alltså med det på slutet och ett icke det på slutet i det sammanhanget. Halvard, det är liksom då grannen Halvar, ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av ord som betyder häll och väktare. Möjligtvis så kan det tolkas som herresätets väktare. Och namnen har tidigast belagda i Sverige båda två från 1417. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Halvar och Halvard. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här torsdagen så ska vi be att få gratulera utmjukast till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar historiskt för denna dag att 1796 så lyckades den brittiske läkaren Edward Jenner utföra världens första vaccination. Han gjorde det genom att spruta in den för människor ofarliga sjukdomen kokoppor på en pojke. Han hade nämligen upptäckt att det gjorde människor immuna mot den mer farliga sjukdomen, nämligen smittkoppor. Vaccinationen, ett ord som Jenner själv skapade från latinets ord för ko, nämligen vecka. Den började sedan inom några år att utföras på barn över i stort sett stora delar av Europa. Men världens första vaccination alltså inträffade denna dag 1796 redan. Som i 1948 då Storbritanniens mandat över Palestina som hade varit sedan 1920 upphörde att gälla. Och i samma stund så utropade den judiska ledaren David Ben Gurion området som staten Israel. Och sen 1981 då den svenska riksdagen erkände att teckenspråket är ett första språk för döva personer i Sverige. Därmed så får de alltså samma rättigheter att använda det här språket som andra som talar erkända minoritetsspråk. Så teckenspråket räknas som ett minoritetsspråk i Sverige. Men det är ju ändå noterbart att det här alltså inte skedde förrän 1981. Det är ju egentligen skrämmande att ett så viktigt detalj för att inkludera personer med hörselnedsättning i vårt samhälle inte blev erkänt för en så pass sent som 1981 alltså. Tack och lov för att det skedde då i alla fall. Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Man undrar varför vi firar Kristi himmelfärds dag egentligen. Svaret på den frågan ska du få alldeles strax efter att vi lyssnar på den här låten, John Johansson,

ljudet av din röst, John Johansson, med denna romantiska start på denna dag. Jo, det är Kristi Himmelfärds dag alltså. Det är ju en högtid som firas till åminnelse av Jesus himmelsfärds dag, 40 dagar efter påsken. Påsken följs ju av 40 glädjedagar, den tid som Jesus efter uppståndelsen visade sig för sina närmaste anhängare. I apostlagärningarna i Bibeln får vi veta att Jesus for upp till himlen på den 40:e dagen efter den uppståndelsen från de döda. Kristi himmelfärds dag inträffar alltså alltid på en torsdag. I enlighet med kyrkokalendern är det så. De tre dagarna närmast före Kristi himmelfärds dag var länge så kallade gångdagar, då prästen med sin församling vandrade ut över markerna och bad bönor om god örsväxt. Och först 1772 så förbjöds denna sed med katolskt ursprung i det då kristna Sverige. Det är ju så att det här med firandet genom åren för Kristi himmelfärd har skiftat såklart. Och i den stora nordiska länderna så är den här dagen alltid en röd helgdag, och alltså inträffar alltid på en torsdag. Så det är ju inte då exakt 40 dagar efter påsk, men nästintill ju. Det är det som är förklaringen till det. Och i de västra delarna av Sverige, i det förindustriella samhället, det vill säga då ungefär år 1500 till 1900, så är det känt att människor tände eldar under Kristi himmelfärds firandet. En sed som är känd även i Skåne. Och på sina håll så trodde man då att eldarna skulle skrämma bort vargar. Det vill säga samma förklaring som har knutits till själva valborgsfirandet. Kristi himmelfärds dag såg som den första sommardagen också, och innebar att vinterklädseln helt enkelt skulle läggas undan, helt oberoende av vad det var för temperatur. Och kvinnorna kunde då gå bararmade. Innan dess var det bara inte tillåtet enligt seden. Det var också första dagen för sommarfisket, och i Nordiska museets arkiv finns det flera upptäckningar om Kristi himmelfärd som en dag för årets första utflykter, gärna då redan tidig morgon för att hälsa våren och värmen välkommen. Den här dagen kunde också flickor och pojkar träffas utanför kyrkan och utan föräldrarnas insyn. I det annars hårt kontrollerade bundesamhället så kan man ana att detta var en stor händelse i ett starkt könsuppdelat samhälle på den tiden. Kristi himmelfärdsdag utsågs också bra för att fånga rävungar, eftersom man tänkte sig att rävhunan tog ut sina ungar i solen. Då var det lättare att fånga helt enkelt. En annan sed förknippad med Kristi himmelfärdsdag är gökutta, som är känd i södra och mellersta Sverige. Traditionellt ansågs det här vara en bra dag för att ta tydor, det vill säga att se in i framtiden. Om man i skogen lyssnade på göken på morgonen, och under 1900-talet så togs sedan upp av folkrörelserna för att manifestera nykterheten. Därifrån kommer det här med att dricka kaffe, jök och sånt där. Jöken är förknippad nämligen med just nykterheten där. Arbetarledaren August Palm arrangerade under 1880-talet flera jökutor i södra Stockholm på just Kristi himmelfärdsdagen. Och arbetarsympatisörer uppmanades via annonser i dagstidningarna då att ta med utflyktskorgar till en jökutta vid Liljeholmen. I själva verket så var den här jökutten ett politiskt möte. August Palm, känd för sin uppfinningsrikedom, lyckades på det sättet kringgå förbudet att politiska möten fick inte hållas just där i staden under den här kristna högtiden. Ja, det är en liten bakgrund till sådant som har rört Kristi himmelfärd under historiens gång. Men som sagt, historien och även firandet har ju förändrats genom åren.

0: Hans Andersson sjunger Å, stora gud. Det här programmet ska ju idag också innefatta en radda med utflyktsmål. Det är ju så på torsdagarna att vi har veckans utflykt, och under våren har det varit ett helt gäng olika mötesplatser, evenemang, arrangemang och dessutom mässor som Steve har varit och besökt med sin mikrofon. Och så har det blivit över en del önskelåtar från dem där som vi tänkte att vi ska putta ihop och summera idag och få alltihopa spelat som utlovat. Därför tänkte jag att vi startar den här upplagan med bröllopsmässan som var under våren, för där var ju som sagt Steve.
1: Ja, det heter Niklas och Kajsa. Hejsan på er.
2: Hej.
1: Vilken låt vill ni höra?
2: Rakt in i elden med Branson City Släckers.
1: Det ska vi lösa. Och ni är här på bröllopsmässa. Hur känns det?
2: Mycket bra. Mycket, mycket bra.
1: Går ni giftastankar?
2: Absolut. Vi gifter oss i april.
1: Oj, det var tätt.
2: Ja, ja. Ja.
1: Hur kom ni på att ni vill gifta?
2: Ja, vi har varit tillsammans länge och känner att det är rätt liksom. Så att, nu är vi här.
1: Ja. Vem friade?
3: Han.
1: Ja. Hur gick det till?
2: Ja, men det var romantiskt. Det var nere vid Malmö kanal. Med blommor och blad och ring och som min svåger har gjort och lite så.
1: Du kände liksom att nu var det dags?
2: Det var dags, absolut. Ja. Efter 9 år tror jag. Ja.
1: Och just det här med bröllopet då, är det något som ni har längtat efter båda två?
3: Ja, det är det absolut.
1: På vilket sätt?
3: Ja, jag har väntat hela tiden och längtat. Ja. Så nu är det dags.
1: Hur tänker du i bröllopet då? Hur vill du ha det?
3: Festfyllt. Och med mycket kompisar och familj.
1: Ja. När det gäller mat och musik och då, hur viktig är den?
2: Den är viktig ju, såklart. Men det viktigaste är nog folket som är där.
1: Så just gästerna skapar liksom atmosfären?
2: Ja, men absolut, så är det
1: ju. Möhippa och svensexa då, vad förväntar ni av det?
2: Oj. Oj. Ja. Fart och fläkt. Också de närmsta. Och bara ha ett jävla bra gäng där liksom, som gör hela stämningen till en, ja men, nice liksom.
3: Ja, jag instämmer. Hoppas på mycket fest och mycket kompisar.
1: Men har ni som personer, är ni sådär festglada och så?
2: Ja, men det är vi. Absolut är vi det. Ofta bjuder hem och ställer till tillställningar och grejer liksom.
3: Ja, men det är väl vi som drar ihop de mesta grejerna i kompisgänget.
1: Vad gör en bra fest då?
3: Ja, men det är väl också folket. Alla kompisar. De som är där.
1: Just när det gäller bröllopet då, så att säga, ska det liksom bli något riktigt speciellt där, tänker ni?
3: Nej, inget så speciellt. Alltså ja, det blir en speciell dag. Men inget utöver det vanliga.
1: Men hur känner ni det här liksom, att ni två liksom tar steget och gifter er? För det är något stort steg att ta.
2: Ja, men det är det ju. Absolut är det. Nej, men det är väl hus och barn är klart, så nästa steg är giftet, tycker jag.
1: Ja. Ja, så får vi ladda på liksom.
2: Ja, ja, det är vanliga svenssonlivet.
1: Ja. Men vad ska man tänka på när man gifter sig? Vad ni för tips?
3: Till någon annan? Ingen aning. Vi vet själva inte.
2: Ja, det är svårt. Det finns liksom inget bröllop som är likt andra, så att man tror att man börjar tid. Men det har man nog aldrig gjort. Vi börjar 2024 och planerar det här, och det är fortfarande superstressigt.
1: Ja. Ja. Men kärleken då, vad betyder den för er?
2: Ja, men mycket. Vi har varit tillsammans sjukt länge egentligen. Träffades när vi gick högstadiet. Så att vi vet vad vi har varandra. Och det är också olika för alla ju.
1: Men kärleken för dig, Kajsa, vad betyder den?
3: Mycket. Det mesta. Att ha kul i Europa och ja.
1: Ha kul helt enkelt.
3: Ja.
1: Men då får ni ha det på bröllopsmässan. Jag tackar för posten och lycka till med bröllopet.
2: Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.
0: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

0: Sex Bomb, Tom Jones är det där önskemusik ifrån Symässan. Vi ska faktiskt komma tillbaka dit lite senare. Vi håller ju på med en del olika utflyktsmål idag, nämligen vi försöker guida dig igenom dem och få på det viset så varierat utflyktsspektra och pussel som det bara är möjligt. Vi är ju precis i början av Malmö direkt den här Kristi Himmelfärdsdagen. Vi kör ju hela vägen fram till 11:30 nämligen. Det är så att om du önskar musik till dagens program, det vill säga via telefonsvaren eller sms eller sådär, så räkna med att de låtarna inte blir spelade förrän då imorgon när vi kör igen. Då samlar vi på oss de önskelåtarna så kommer de då istället. Vi ägnar oss ju mestadels åt det här med utflyktsmålen idag, men du får också lite nyhetsuppdateringar och så i nästa timme både humorinslag och så ett kultursvep tillsammans med Claes Gylling. Men vi har faktiskt lite önskemusik som är kvarstående sedan igår också, och det tänkte jag att vi ska bjuda på alldeles strax, nämligen en säkerhetslåt skulle man kunna kalla det. Det är Bertil Jarlöf, stödmedlem 225 Bertil Jarlöf, som då önskade den här Malmö-låten med Sten Stjernquist. Det har vi hållit på med och söka efter under veckan. Men för att vara säker på att vi skulle spela något med Sten Stjernquist så tyckte även då Bertil att vi skulle kunna spela istället När Skåne är som vackrast. Men eftersom vi klarade av Malmö-låten till slut så är frågan varför ska man välja när man nu kan spela båda två. Därför kommer Sten Stjernquist till dig, Bertil, alldeles strax. För nu har klockan nämligen passerat 8.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Sten Stjernquist sjunger när Skåne är som vackrast för 225 Bertil i Arlöv. Ja, nästa anhalt i utflykterna då, då ska vi till glutenmässan. Det var inte så många veckor sedan vi var där sedan, men det blev önskelåtar över även där. Till glutenmässan alltså med Steve och hans mikrofon.
1: Ja, det heter Joakim här. Hejsan på dig.
2: Hej, hej.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Vi kör lite Bruce Springsteen.
1: En valfri Bruce Springsteen, det löser vi. Och vad har ni här på ert bord?
2: Gluten till Malmö. Vi har ett bageri lokalt i Malmö som har lite olika produkter som allting är hembakat. Och idag så har vi focaccia, lite morotsbullar, vi har kanelbullar och biscotti.
1: Och det här med glutenfritt, hur kom ni på den idén?
2: Jag har haft celiaki i säkert 40 år och min son har det också. Så för oss var det ganska naturligt när vi såg tillfälle att köpa och ta över det här bageriet.
1: Och det är på Limhamn ni ligger?
2: Det är helt rätt, ja. Så det ligger på Limhamn på Elgatan i Malmö.
1: Ja. Är det viktigt det där med på och i Limhamn?
2: Det är det absolut.
1: Men om vi bortsett från det då, hur var det på den tiden när du fick ditt besked om celiaki?
2: Det var ju en helt annorlunda värld. Det fanns ju inget utbud överhuvudtaget. Det var mycket svårt att hitta alternativ. Man hade tur för att hitta någonting på apoteket eller baka väldigt dålig kvalitet på mjöl på den tiden.
1: Och hur utvecklades det sen då?
2: Alltså nu, det finns bara den här mässan är fantastisk. Det finns ett stort utbud av både leverantörer och produkter och en bra blandning av allting helt enkelt. Så det är stor skillnad.
1: Och när du sen, när din son också fick celiaki så att säga, då visste du lite grann hur du skulle hantera det hela?
2: Det visste jag absolut. Alltså min fru är både kock och kallskänka och bagare, så att för oss har det varit naturligt att leva i den här världen i alla år.
1: Men hur ser en dag ut för en person med celiaki?
2: Det är ju utmanande, för man måste hela tiden vara observant på vad man får i sig. Både, förhoppningsvis är det hos vänner och bekanta har ju koll på det här sedan genom många år tillbaka. Men när man är ute på restaurang eller på bageri eller konditori eller kafé eller vad det var, så måste man också vara helt säker på att det verkligen är glutenfritt.
1: Men varför är det så stor skillnad på olika ställen?
2: Okunskap, vill jag säga, är den största delen.
1: Hur råder man bot på det?
2: Information naturligtvis, mässor via celiakiförbundet och hela den biten som är marknadsföring och information.
1: Och ett bageri då, så att säga, finns det fler bageri i Malmö som också har gluten, eller är ni liksom specificerade bara på det?
2: Vi glutenfritt i Malmö, vi tillverkar ju, vi heter ju glutenfritt i Malmö för att vi har ju och bageri där vi bakar 100% glutenfritt ju. Så att det är väl det som jag kan säga om vårt bageri.
1: Men blir det någon smakskillnad där, så att säga, jämfört med om man skulle äta en vanlig kanelbulle till exempel?
2: Framförallt är det konsistenten som är skillnaden på när man pratar om glutenfritt och inte glutenfritt. Ja.
1: Och är det viktigt just med konsistensen, att den är bra och sådär?
2: Det är det som är det svåra och kanske utmaningen att få till när man pratar om en större produktion. Att man ska få både konsistensen, fluffigheten, smakerna som självklart sitter där. Ja.
1: Vad får ni för frågor då när folk kommer till er? Blir de glada att ni finns och sådär, och att man kan hitta ett ställe där man kan äta det som andra kanske inte kan äta?
2: Vi har haft det bara ett minut och vi tog över i januari och responsen har varit fantastiskt fin. Och folk är ju väldigt, väldigt glada att vi har tagit över, att vi fortsätter. Så att det är ju en tacksamhet som man kan leverera.
1: Och den här typen av mässor då, hur viktig är den?
2: Mässor är alltid bra, för då kan både vi gå ut på ett annat sätt. Vi kan göra oss hörda, vi kan träffa våra kunder, vi kan både få förklara och berätta och få förfrågningar och sånt. Så att det är viktigt.
1: Och många säger ju här att man känner sig väldigt ensam när man har det här med celiaki och gluten. Är det någonting som du känner igen?
2: Nu har jag haft så pass många år, så det har jag absolut en igenkänningsfaktor på, helt klart. Ju. Sen har det ju dessvärre på ett sätt blivit mer och mer vanligt genom åren. Ju. Men det finns ju en viss procentsats som finns i svenska befolkningen.
1: Men hur ser du på framtiden med celiaki och gluten då?
2: Ja, för vår del får jag säga att vi ser väldigt mycket potential både med produktutbud och på bredden av möjligheter att kunna erbjuda glutenfritt på mångt och mycket. Ju. Så att jag ser det positivt.
1: Jättefint, men då ska vi lycka till med det. Tack så mycket för posten.
2: Tack, tack.
3: Malmö, direkt.

0: Glory Days, Bruce Springsteen i denna Kristi Himmelfärd så klaga från Jägersro-studion här på Malmökanalen. God morgon och hjärtligt välkommen till den här röda dagsspecialen kan man säga. Ja, det är lite rörigt när det är torsdag söndag på en och samma dag. Vi har ju då inga nyhetsuppdateringar idag. Det är lite helledigt från nyhetsredaktören, men det finns ju saker som ändå... Det här är allra senaste nytt. Som till exempel att omkring 1700 personer nu sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux. Detta sedan ett norovirus som orsakar vinterkräksjukan har upptäckts som bord och utvecklats snabbt. Så väldigt många passagerare har blivit sjuka. Det kommer ju samtidigt som det här stora kryssningsfartyget med hampaviruset har träffats i Teneriffa ju. Och det verkar vara lite pandemi och epidemi på de här kryssningsfartygen just nu. Omkring 50 personer har visat symptom på att vara smittade på den här kryssningen. Och en 90-årig passagerare har dessutom avlidit på det här kryssningsfartyget i Bordeaux enligt franska medieuppgifter. Fartyget har nu spärrats av och varken passagerare eller besättning tillåts lämna fartyget. Merparten av passagerarna är britter och irländare. Nu är de fast i Frankrike med anledning utav det här vinterkräksjuke utbrottet. Tufft att vara på kryssning just nu kan man säga, med både det ena och det andra. I slutet av gårdagens program så hörde stödmedlem 356 den ständigt glada Marika i Bunkeflo av sig för att önska en låt. Den tänkte jag att vi skulle bjuda på nu. Liberté med Albeno tillsammans med Romina Power. Den ska vi bjuda på precis på andra sidan hörnet för dig Marika. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ja, vad har du hittat? Oh.
3: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
2: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laff, Göran.
4: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling.
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
10: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Och nu kommer Marikas önskelåt att spelas

morgon, dags för kultursvep. Och idag inleds vårens mat- och dryckesfestival i Folkets park. Personer under 18 år i målsmans sällskap och väluppfostrade hundar i koppel välkomnas också in på området. På festivalen i Folkets park serveras endast lokalproducerad dryck i kombination med regional mat av samma höga kvalitet. Därför välkomnar vi årligen cirka 15 producenter av dryck, både med och utan alkohol, samt 20 matvagnar och food trucks lokalt och från norr om Hallandsåsen. Folkets park, torsdag, fredag, lördag, och det är fri entré. Klarinettkonsert blir det på kanalscenen imorgon. Kanalscenen på Malmö Live gästas av makedonsk-svenska klarinettisten Blagoj Lamnjov med musik som andas lika mycket tradition som samtid. Framträdandet, som är gratis, ingår i serien Malmöiter med livemusik och god mat och dryck från bistron. Blagoj Lamnjov, Blago J på digitala plattformar, utmanar gränserna för sitt instrument i en känslospäckad och intim konsertupplevelse där han blandar makedonsk folkmusik och egna låtar med känsligheten från västerländska klassiska klarinettklanger. Med influenser från många musikaliska genrer och sitt eget uttryck bygger Blagoj en musikalisk brygga mellan tradition och samtid. Han kompas av pianisten Johan Olsson, ett välbekant namn på Malmös musikscen och en mångsidig musiker. Kanalscenen på Malmö Live imorgon fredag klockan 17.30, och det är fri entré. Victoria imorgon och på lördag, Sveriges enda internationella mässa med fokus på bokkonst. Malmö Artists Book Biennale ger plats för en internationell utställning och mässa för konst som inspireras av boken som form och koncept. MABB, som den kallas, arrangerar 2018, 2022 och 2024, och nu är det alltså dags igen. Ett 30-tal utställare deltar, svenska och internationella konstnärer, förlag, bokhandlare och organisationer. Mässan håller öppet fredag klockan 12-18 och lördag 11-17 och innehåller även presentationer, performance och live-framträdanden på scen. Och detta äger rum på Victoria, och det är fri entré. Utställning på fredag i jaktpaviljongen i Folkets park, Vårens sår. Med textil och skulptur tar sig Frida Rådlund an galleri jaktpaviljongen och årets första utställning om mötet mellan krampande hjärtan och våren. Jorden vaknar till liv, starka färger kommer tillbaka till oss, ljuset återvänder, synliggör de sår i oss som inte läker i samma takt. Frida, född 1993, är utbildad till

textilkonstnär med en kandidatexamen från Högskolan för design och konsthantverk, HDK Valand, i Göteborg och är sedan 2021 verksam i Malmö. Hennes utställning i Jaktpaviljongen visas vid vernissage imorgon klockan 18-21. Öppen till 24 maj, fredag till söndag klockan 11-17. Och det är fri entré. Object of Devotion. Vernissage på Skånes konstförening imorgon. Konstföreningen välkomnar till öppningen av vårens utställning Object of Devotion med verk av Ville Laurinkoski och Matti Somari. Vernissage imorgon fredag klockan 18-21. Förutom utställningen även performanceprogram. Fredag den 29 maj klockan 19. Matti Somari, We Can't Sing But We Do. Och lördag 6 juni klockan 18.30, Ville Laurinkoski, Le Voyage et Aventure Extraordinaire du Frère Angelo. Object of Devotion sammanför en utsökt konstellation av skulptur, ljudverk, installationer och performance. Utställningen uppehåller sig vid två konstnärliga praktiker laddade med materiell intensitet, affekt och kritisk kraft. Curator är Tawanda Apia och det visas fram till 14 juni på Skånes konstförening Bragegatan 15 och det är fri entré. Utställning om läkande drömmar på Tessoar. Vi ses i drömmarna, som det heter, utforskar hur trauman kan läkas med hjälp av magiska varelser sprungna ur drömmar. Med skulptur och väggmålning byggs en färgsprakande och surrealistisk värld upp där gränsen mellan det vakna och sovande tillståndet suddas ut. Elina Senti, född 1989, bor och verkar i Malmö. Hennes praktik består främst av illustration, måleri och skulptur. Sentis arbete kretsar kring kontrasten mellan det vackra och det smärtande, naivism, eskapism och tillbakablickande som ett sätt att ta sig framåt. Berättandet står alltid i fokus under hennes process och utforskandet av våra olika känslotillstånd. Vernissage på Galleri Tessoar imorgon klockan 17 och visas fram till den 7 juni. Öppet på Båstadgatan 4, lördag, söndag 12-16. Malmöflickornas vårgala 2026, och det utlovas en glädjefull och färgsprakande föreställning med bollar, band och sjalar där gymnasterna, stora som små, visar upp rörelseglädje och bollmagi. Kvällens konferencier är Fredrik Viktor. Baltiska hallen lördag klockan 17 och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Konsert på Moderna blir det på lördag. Serien Musik på museet fortsätter på lördag och presenterar en konsert med Amina Hossin som skapat musik till filmen Värn. Konserten framförs mitt i utställningen med samma namn och startar strax efter den guidade visningen av utställningen. Amina Hossin är en svensk tonsättare och ljudkonstnär baserad i Stockholm. Hon är främst känd för sitt arbete med en egenbyggd modulär orgel som hon under de senaste åren har framfört flitigt runt om i Europa. Hennes musik utforskar immersiva texturer, minimalistiska och andliga grundlager samt rika psykoakustiska affekter som hon kallar ljudkristaller med fokus på samspelet mellan rum och ljud både akustiskt och upplevelsemässigt. Entrén till detta ingår i entréavgiften till museet och det är fri entré för alla under 26 år. Moderna museet lördag klockan 15. Helkväll med dansband blir det på Malmö Live på lördag. Konserthuset bjuder in till en hel kväll på Malmö Live där huset fylls med dansband. Det blir konserter, DJs, dans och skönt dansbandshäng i en för genren oväntad miljö. Under dagen och kvällen bjuds det på ett flertal konserter med Blender, Mats Blads och Engdahls på olika scener med dansgolv för att sedan avslutas med dans till grönvals i den stora danssalen High Live. Malmö Live lördag 15-22 och biljetter får man via malmolive.se. Malmös hjärta. Meditativa söndagar i Folkets Park.
Lyssna på Johanna Knutssons specialskrivna ljudverk som är ett kärleksbrev till Malmö och Folkets Park. Ett tillfälle att stanna upp, slå sig ner och njuta. DJ och producent Johanna Knutsson har skapat ett unikt verk som genom en meditativ och avkopplande ljudbild berättar om Malmö och Folkets Park. Så slå dig ner, stanna upp, lyssna länge eller bara en stund. Ljudverket spelas på söndagar klockan 16 i Pergolan vid Långa Dammens kortsida till och med 27 september. Under vårfestivalen 10 maj samt söndag 27 september spelas verket live av Johanna Knutsson. Övriga söndagar spelas det från högtalare klockan 16. Orgelkonsert i Sankt Johannes på söndag. Hanne Kohlman spelar Vidor. Charles Marie Vidor är mest känd för toccatan från femte symfonin, men under sitt liv skrev han 10 symfonier. Den 10:e symfonin är byggd kring gregorianska påskteman och är ett senromantiskt mästerverk som också kallas symfoniroman. Den spelar Hanne Kohlman söndag 17 maj klockan 17 i Sankt Johanneskyrkan och det är fri entré. En timme senare blir det filmmusik på orgeln i Sankt Petri med Carl Adam Landström på orgel. Det blir musik ur filmklassiker som Top Gun och Pirates of the Caribbean samt Adagietto ur Gustav Mahlers 5:e symfoni som odödliggjordes genom Viscontis film Döden i Venedig. Söndag 17 maj klockan 18 i Sankt Petri. Fri entré. Kandidatexamen på orgel blir det i Sankt Andreas på söndag klockan 18 och 19. Theodor Lontos och Johannes Hedman framträder på orgel med musik av Louis Vierne, Bach, Felix Borowski, Jan Peterson, Sveling och Horatio Parker. I Sankt Andreas på söndag. Kolla in nästa säsong på HIP på tisdag. Alla intresserade välkomnas till presentationen av Stadsteaterns teatersäsong 2026-27. Teaterchef Petra Brylander, regissörer och skådespelare berättar om kommande säsong. Smakprov utlovas. Evenemanget är gratis men du behöver boka biljett. Ta gärna med intresserade vänner. Max antal platser per person är 4. Boka via malmostadsteater.se. På HIP tisdag 19:05 klockan 17:30 och 19:30. Och det är nästan fullsatt så skynda boka. Till sist Ze Ibarra på Victoria på onsdag. Sångaren, kompositören och multiinstrumentalisten Ze Ibarra är ett av Brasiliens mest spännande namn just nu. Med sin distinkta röst och sin självklara behärskning av falsett rör han sig mellan det intima och det expansiva. Hans musik väver samman olika stilar, pop, rock och jazz till ett personligt och djärvt uttryck där traditionella brasilianska influenser möter moderna experimentella inslag. Victoria på onsdag och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Och så här låter Ze Ibarra i transe.

från Malmö Direktstudion här på Malmökanalen. Sibarra var det där med låten Transe. Avslutandes kultursvepet med Claes Gylling den här veckan. Då har vi full koll på det som händer i kulturscenerna runt om i Malmö. Vad händer då på filmdukarna runt om i Malmö kan man ju naturligtvis fråga sig. Svaret kommer imorgon bitti när Claes är tillbaka då med veckans filmsvep.

0: Festivoren by V6 var det där, och som du hörde i gårdagens program så är det tänkt att V6 ska göra comeback med ny skiva, ny turné och ny sångerska dessutom. V6 alltså på väg ut på vägarna igen. Trevligt, men det har vi anledning att komma tillbaka till så småningom. Festivoren by, fest på våra mässor också, där Steve Olsson ju har varit med sin mikrofon. Nästa anhalt blir öl- och whiskymässan.
1: Ja, det heter jag Magnus här, hälsan på dig.
2: Hej, hej.
1: Vilken melodi ska vi spela för dig?
2: Ja, om jag får lov att önska så tar jag gärna Elton John, Your Song.
1: Elton John, Your Song, det ska vi lösa. Och vad har ni i era monter?
2: Ursäkta?
1: Vad har ni här i era monter?
2: I vår monter så har vi gin som vi gör i Lysekil. Vi har 6 olika smaker med oss här. 3 lite mer klassiska ginstilar och 3 lite mer moderna ginstilar.
1: Just när det gäller gin då, hur kom ni på den idén att ni ville experimentera med de smakerna?
2: Ja, jag har alltid gillat gin. Gin har varit med mig hela livet egentligen. Och sen så för 1,5 år sedan så bestämde jag mig för att försöka göra gin själv. Och på den vägen är det.
1: En klassisk GT alltså?
2: En klassisk GT, precis. Alltså, även börja experimentera och göra lite drinkar och så. Då testar man ju gin och förstod ju hur bred smakspektrum det finns på gin. Och då tänkte jag, det här vill jag också testa att göra.
1: Men det här med det mikrodestillerier så att säga då, hur kommer ni på, alltså, är det någonting som är på gång?
2: Ja, vi har ju faktiskt riktigt mikrodestilleri, för vi kör det hemma i källaren. Så att det kan inte bli så mycket större än vad det är just nu, för vi har inte det där utrymmet. Så att det är det som är hantverk för oss. Vi har gjort recepterna själv. Vi tvättar flaskor, fyller flaskor, etiketterar, sätter, vi gör allting själva.
1: Är det en stor process?
2: Ja, det tar ju lite tid, men det är en del av tjusningen såklart.
1: Och just de här smakerna då, vad är det för typ av smaker som ni ville få fram när ni ville testa att göra gin?
2: Ja, de här 3 klassiska vill vi ha lite enbärsryggrad i, men vi vill att de ska vara lite mer citrusdrivna kanske än en vanlig gin är. Så att det är väl det som särskiljer våran gin framförallt, ska jag säga.
1: Och just de här med smakerna, hur får man fram dem på bästa sätt?
2: Alltså, man låter en del av kryddorna ligga i en alkohollösning i 24 timmar, i vårat fall i 40% i sprit. Sen när man destillerar det dagen efter då, så det har legat där i 24 timmar, så när alkoholen stiger så tar den med sig smakerna som den har dratt ut. Och sen så avslutar vi destilleringen genom att ha citronzest, apelsinzest, limezest och mango som alla alkoholångorna passerar igenom. Och där får vi ut den fräschören som vi vill ha då.
1: Och vad är det senaste som inom ginen då? Vad är det som trendar just nu?
2: Ja, det är väl de smaksatta ginerna som de kallar. All gin är ju smaksatt, men det kallar för smaksatt. Och vi har precis släppt en blodapelsin-gin som får man väl se som lite mer modern gin då kanske. Det är väl det som trendar lite.
1: Vad ser du på framtiden för destillerierna och ginen?
2: Ja, men hantverksgin är ju det som stiger lite i försäljningen. Gin överlag i Sverige ligger väl relativt stilla, men hantverksginen är det som ökar. Det känns som folk uppskattar hantverket i sig.
1: Just att det inte är maskinproducerat och sådär.
2: Ja, precis. Utan att man verkligen är folk som brinner för det här hantverket och tar i grejerna och innan allting är klart och så.
1: Och vad hoppas du då med ett destilleri i framtiden nu då?
2: Alltså att, det är klart att vi vill sälja mer än vad vi gör idag, men vi vill inte bli för stora, för att då försvinner själva hantverket eller riskerar att göra det. Så att vi vill växa i lagom takt så vi hinner med.
1: Ja, men det låter härligt. Då önskar vi lycka till med det och jag tackar så mycket för påstånden.
2: Tack själv.

0: Ja, oj då. Ers majestät och Fräulein Sommerlath, direkt från Sveriges magasin ikväll. Jag vet inte om Lelle Wetterholm där ute i bussen kan få in någon trevlig bild, oförberedd som han är. Ja, ni andra också förstås, ni är hjärtligt välkomna. Förmodligen har rösten redan sagt det. Själv kan jag inte avgöra den saken förrän jag har sett den textade reprisen av det här programmet. Jag hajar inte ett ord av östens dialekt. Men han lär vara väldigt populär bland utlänningar i Sverige. De tror att det är ett program för invandrare. Eller som en... Ja, det var en norrländsk tv-kritiker som skrev förra veckan om det här programmet. Jag citerar och översätter från pitemål. Varför är det så mycket utländskt strunt i tv när vi har så fina svenska artister som Cornelis Fresvik, Ardy Stryver och Lee Hazelwood? Men som sagt, det finns ju textade repriser av Imorgon är det lördag. Även om jag senast blev både häpen och generad när jag såg den. Och såg fram emot att på nytt få höra den där intressanta litteraturhistoriska notisen som Östen berättade då. Ni minns den som slutar med att kussimurran var så stor. Den hemska sanningen gick upp vid den textade översättningen på söndagen sen. Jag har nämligen alltid i min oskuld trott att kussimurra var en japansk nobelpristagare i litteratur. Som tur är sjunger rösten en hel del och mycket, mycket få vet att det är playback. Mycket skickligt gjort. Det är förresten Svante Thuresson som svarar för sången. Nej, som sagt, jag vet inte alls vad som hänt här nere, för jag satt i godan ro en trappa upp här och tittade på fredagsdäckan i ettan. Jag tror det var ängeln på programmet. Jag tror det var ängeln, för programmet hade pågått i 20 minuter och ingenting hade hänt. Jag satt alltså där uppe, för jag skulle inte vara med ikväll eftersom min gäst var förhindrad att komma. Och så kommer en skripta uppstörtande och drar ner mig hit med den hysteriska motiveringen att du måste in och göra något, för Sammy Davis Jr. kan inte komma. Han ligger med Victoria. Kunde inte hon komma med då, undrar jag. Det här är ju en live show. Vånar inte, sa hon. Kom med nu, sa hon. Och producenten Lennart Wetterholm sa försiktigt: ingenting om sex den här gången. Nej, herregud, sa jag. Och ingenting om religion heller, tillade han då. Nej, för fan, sa jag. Och så undvika att svära, kom han på då. Ja, det här med sex är lätt att undvika eftersom det numera har blivit ett allvarligt problem för mig. Ni killar minns väl den där sodan som de blandade i käket när man låg i lumpen, va? Ja, den har börjat verka på mig nu. Annat var det med min gamla onkel på Irland som började bekymra sig för sånt här först när han var 102 år. Han sökte då upp en läkare för han ansåg att han hade potensproblem. Doktorn som var förstående sa vänligt: när märkte farbror det här först? Ja, sa gubben, igår kväll. Ja, men lugnade doktorn, då är det nog inte så farligt. Jo, envisades gubben, för sen var det likadant i morse igen. Ja, jag har lett mig alltså motvilligt fösas in på scenen här, fast uppriktigt sagt så har jag en stark böjelse för att stå på en scen. Och det är av det egendomliga skälet att jag alltid velat stå på en scen och ställa den klassiska frågan: finns det en läkare i salongen? Och visar sig så vara fallet, hoppas att det är en psykiater, så att jag kan fråga honom varför jag odlar så egendomliga dagdrömmar, så att jag vill stå på en scen och fråga: finns det en läkare i salongen? Ja, förresten, finns det en läkare i salongen? Nej, jag kunde just tro det. Det skulle se snyggt ut om Lasse Samuelssons orkester mitt i en sån här brinnande direktsändning drabbades av instrumentpest eller någon annan hemsk farsot. Det är ju inte bara att hux flux ringa efter Count Basies orkester, för antagligen ligger orkestermedlemmarna där med Victoria. Hon måtte göra stålar den där bönan. Och man kan se en förtvivlad Count Basie stående på scenen och oroligt ropa: finns det en läkare i salongen?
1: Jag är läkare!
0: Ja, så där var det en. Ja, det är bra. För här på den här sidan rampen finns det ingen. Men då kan du konsultera dig själv, va? Ta bra betalt. Jesus, han har redan börjat ta av sig på överkroppen. Ja, det gör ingenting. Men behåll slipsen på, de är noga med det på det här stället. Ja, kors, nu ser jag trots dunklet här att det är en kvinnlig läkare. Det framgår av det här runda fram till vad det nu heter. Säg, doktor, skulle inte vilja hänga med mig upp och titta på min apparat? Det går fort, det är bara en 17-tummare. När jag lämnade den så hade Allan Edwall just börjat veckla upp tidningspappret kring en ostmacka där han satt och bevakade en gammal brädgård på Svartsjölandet. Men med det tempo den här serien har så är han väl nu 10 minuter senare kanske klar med den där smörgåsen. Och sen kan vi slå över till tvåan och se på imorgon eller lördag, för Sammy Davis Jr. ska vara med ikväll, har jag hört. Fast det kan vara farligt. Jag såg just Aftonbladet ikväll här. Hur farliga är tv-apparaterna i våra hem? Med bara en timmes mellanrum brann 2 tv-apparater upp i ett par lägenheter i Stockholm. Det framgår inte av artikeln här om det var efter programmet imorgon eller lördag, men det är mycket troligt, så häftigt som publiken tänder på här. Okej, ska vi gå då, älskling?
2: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: lagom är bäst.
1: Ja, lagom är bäst. Nanne Grönvall var det där. Och innan dess Lasse O. Månsson med veckans humorinslag. Finns det någon läkare i salongen? Jag tror att han fick svar på frågan till slut. Det verkar ju som om han och läkaren skulle ha en stunds tete-a-tete, kan man säga. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Det är Kristi Himmelfärds dag. Vi ägnar oss åt utflyktsönskemål till stora delar idag. Önskar du musik på annat sätt, det vill säga telefonsvararen eller via sms'en, räknar du med att de låtarna spelas imorgon istället efter klockan 7. Det går ju bra att önska redan nu, så står man i kö och får höra sina låtar där i första kinget, så att säga. Så 12 44 33 till telefonsvararen eller via sms tjänsten då om du är stödmedlem, men räkna med att de låtarna alltså först spelas imorgon. Jag har emellertid ett önskemål kvar från gårdagen som vi alldeles strax ska fixa till. Det var Gösta som ringde precis i slutet av gårdagens program nämligen och ville höra Save Your Love med René och Renato. Det kan väl passa alldeles utmärkt en Kristi Himmelfärds torsdag som den här. Vi går in i en ny timme också där vi presenterar dagens Malmö Direkt artist. Det blir ju ABBA som vi tittar närmare på. Och dessutom ska vi få träffa artisten som heter Per Persson. Just det, känd från Perssons pack. Nu med ett helt annat nytt pack faktiskt, besökandes Malmö i helgen. Mer om detta och så är nu flera utflyktsönskemål i den kommande timmen. Nu har klockan passerat 9.
2: Det här är Malmö Direkt.

0: Jennifer, René och Renato, Save Your Love, utflyktsmål, och nu ska vi skruva tillbaka klockan rejält i tiden. Nästan ett helt år, för det blev nämligen lite önskemål över när vi i somras via Steves mikrofon befann oss på hamnfesten på Limhamn. Vi har två gamla önskelåtar kvar där som ännu inte blivit spelade. Därför gör vi så att vi tar oss tillbaka till förra sommaren.
1: Ja, det heter Peter här, hejsan på dig.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vilken låt vill du höra?
2: The Doors, Roadhouse Blues, tack.
1: Roadhouse Blues med The Doors, det ska vi lösa. Vad tycker du om att vara på hamnfestivalen på Limhamn?
2: Jo, jag tycker det är ett trevligt arrangemang och fint väder också.
1: Ja.
2: Så ja, men jag tycker det är mycket snyggt uppstyrt.
1: Brukar du gå på hamnfesten här på Limhamn?
2: Jag var här förra året också. Och min far så här steker sill.
1: Ah.
2: Så nej, då måste jag komma.
1: Såklart.
2: Så, ja.
1: Nej, men, är sill liksom en av favoriterna när det gäller mat?
2: Det är inte det faktiskt. Men, men jag var tvungen att äta den. Men det var gott. Absolut, kan jag rekommendera.
1: Så du provade för pappas skull?
2: Exakt.
1: Ja. Vad gillar du annars för mat?
2: Oj, det blir nog mycket italienska köket. Men även husmanskost funkar. Så nej, men det är väl favoriterna.
1: Just att gå på hamnfest då, så att säga. Vad är det som du brukar göra på hamnfestivalen då?
2: Det är nog för maten, om jag ska vara helt ärlig. Sen är lite härlig vibe också. Speciellt när man är fint väder. Och titta lite folk och kanske ta en öl till och med. Ja. Så, ja.
1: Det har ju varit två olika versioner av den här festivalen, så att säga. Den här är ju 10-årsjubileum på den här varianten nu. Har du varit med på båda festivalerna?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Utan det är bara de här senaste åren här.
1: Vad tycker du den har förändrats av de här åren som du börjar
2: gå? Nej, det har väl blivit större. Det känns mer bättre uppstyrt, bättre organiserat. Det tycker jag, fler matställen. Och ja, men det är större, skulle jag sammanfatta det helt enkelt. Och, ja.
1: Bor du själv på Limhamn?
2: Nej, jag bor i Malmö vid Nobeltorget.
1: Ja. Så det är en liten resa hit, kan man säga?
2: Liten cykeltur är det.
1: Ja. Hur är det att cykla i Malmö?
2: Det är väl superbra. Jag är från Malmö, så det är liksom naturligt på något sätt att man tar sig fram med cykel. Så det tycker jag har gjort jättebra kommunen. Och det blir bara bättre och bättre. Så det är en fröjd att cykla i Malmö, tycker jag. Ja.
1: Men man får vara lite försiktig och använda hjälm också.
2: Ja, det får man göra. Kolla vänster och höger och så vidare. Så det får man väl göra. Och det tycker jag.
1: Ja. Men att cykla ner till Limhamn då, det tar en liten bit.
2: Det tog nog i alla fall en 25 minuter. Det gjorde det, så man får trampa på.
1: Ja, men det är härligt, för du får lite motion hit, sen äter lite gott och sen cyklar du hem. Så då måste man hem också.
2: Exakt, ja. Ja, men man bränner man lite kalorier, så måste man ju käka. Ja. Så.
1: En efterrätter, är det någonting som du gillar också?
2: Ja, men det har nog varit mer varmrätter. Men jag har sparat in lite churros här borta.
1: Ja.
2: Så det kan nog
1: mycket... spanska våfflorna?
2: Exakt, ja. Så det kan nog mycket väl bli det.
1: Ja. Vad tror du den här hamnfestivalen betyder för Limhamn?
2: Det tror jag betyder mycket. Dels så är liksom identiteten här ute. För det är ju lite en stad i staden, Limhamn. Och så det tror jag är väldigt viktigt. Man ser många hälsar på varandra. Det är många som bor här. Och, så det tror jag betyder väldigt mycket. Och det är väldigt kul att de har en festival också.
1: Så inte bara i Malmöfestivalen?
2: Precis, ja. Så det är lite annat stil än Malmöfestivalen är här, tycker jag. Lite annat folk kanske.
1: Ja.
2: Så det är väldigt, väldigt trevligt att vara ute.
1: Ja, det är bättre. Då ska du få vandra vidare här. Jag tackar för stunden. Jag ska en tredje dag.
2: Tack så mycket.

0: Ja, men visst var det The Doors som vi hörde där, Roadhouse Blues. Just det, musik hämtad ifrån hamnfesten på Limhamn. Och det är det nästan ett helt år sedan som den där låten tillkom i önskehögen. Men ibland så får man som sagt vänta lite grann på önskelåtarna. Men förr eller senare så kommer allting, och så var ju fallet nu. Det här är allra senaste nytt. Även om vi inte har några nyhetsuppdateringar så där varje timme idag för att det är ledigt i nyhetsredaktionen, så händer det ju saker. Till exempel det faktum att nya vattenprover nu visar att Malmös kanalvatten är fortsatt okänligt. Vattenverket VA Syd tog prover före, under och efter förra veckans utsläpp av då toalettvatten i kanalen. Före utsläppet visade provresultatet att kanalvattnet faktiskt var tjänligt att bada i, men så är det alltså inte alls längre. Medan utsläppet pågick så steg nivåerna av koliebakterier som väntar till skyhöga nivåer. Knappt en vecka efter utsläppet så har bakteriehalterna sjunkit betydligt, men vattnet är fortfarande mycket smutsigt. Mängden koliebakterier i vattnet vid kanotklubbens lokaler innehåller 430 000 koliebakterier per deciliter vatten. Det är 430 gånger över gränsen för okänligt badvatten. Så det är ganska långt ifrån att kunna bada i kanalen nu. Vet inte riktigt vad som är mest överraskande i den här nyheten. Att det är smutsigt i vattnet just nu i kanalen är väl inte jätteöverraskande. Men att det faktiskt var tjänligt för att bada i innan det här utsläppet, kanske är det ändå det som förvånar en mest i den där nyheten. Malmö Direkt-sällskapet på Malmökanalen hela vägen fram till klockan slår 11.30 om en liten stund med dagens trippelartist. Men först kommer följande information till dig. Och då...
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
1: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Göran, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Slagos med låten Don Juan i Malmö direkt. Vi har kommit fram till programpunkten Dagens Trippel. Det är här vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Det gör vi måndag till torsdag. Och idag är det ju torsdag söndag då, så då blir det perfekt med en riktigt känd artist den här dagen. Eller riktigt känd grupp om ni så vill. Det ska nämligen handla om ABBA, popgruppen som var aktiv under en 10-årsperiod mellan 1972 och 1982. Samt inför lanseringen av sitt sista studioalbum utgivet 2021. Gruppen består av de två före detta äkta paren Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog samt Benny Andersson och Annie Frida Lyngstad. Gruppnamnet bildades helt enkelt utifrån initialbokstäverna på medlemmarnas förnamn. Och under hela gruppens karriär så skrevs musik och text av Björn och Benny, och fram till 1977 ibland också med gruppens manager Stickan Andersson. Gruppmedlemmarna hade redan under 1960-talet haft musikaliska framgångar på varsitt håll. Benny Andersson tillsammans med Hepstars, Björn Ulvaeus med Hootenanny Singers och Agneta Fältskog och Annie Frid Lyngstad som soloartister. Den första inspelningen som det är säkerställt att samtliga fyra personer medverkade på är Björn och Benny Singers.

Jenny, Agneta och Frida. Den första singeln som släpptes under detta namn var People Need Love. Under samma gruppnamn, alltså det där långa namnet, deltog de i Melodifestivalen 1973 med Ring Ring Bara Du Slog En Signal. Låten slutade då på en tredje plats, men detta ledde till att gruppen från och med detta sin första större försäljningsframgång döpte om sig. Eftersom Agneta födde barn strax efter Melodifestivalen i februari ersattes hon tillfälligt av Inger Brundin. Det stora internationella genombrottet kom såklart Eurovision Song Contest 1974 där de framförde det vinnande bidraget Waterloo. Efter Waterloo kom låten SOS, men också låtar som Honey Honey och I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, som dock inte gav några större framgångar faktiskt på topplistorna. Efter SOS så släpptes Mamma Mia och ytterligare 8 singeletter på Englands listan och en i USA. ABBA var verkligen på toppen av sin karriär och 1976 var ABBA en av världens mest populära musikgrupper med låtar som Fernando, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money och Dancing Queen. Den sistnämnde framfördes första gången i en tv-sänd gala från Kungliga Operan i Stockholm, tillägnad Sveriges konung Carl den 16 Gustav och Silvia Sommerlath, som dagen efter skulle gifta sig. Dancing Queen hade inte skrivits till kungabröllopet, men har ändå blivit förknippad med just det. Medlemmarnas äktenskap upplöstes 1979 respektive 1981 och därefter beslöt sig gänget för att helt enkelt ta ett uppehåll på obestämd tid. Och så ägnade de sig istället åt en rad soloprojekt. Deras sista stora hits blev The Winner Takes It All och Super Trooper. Gruppens allra första världsturné dokumenterades i filmen ABBA The Movie som fick biopremiär i december månad 1977. Uppehållet från varandra varade ända fram tills det att arbetet med deras 9:e studioalbum Voyage inleddes. Albumet utgavs 2021. Alltså 40 år efter deras första studioalbum. Och då släppte man också låtarna Still Have Faith in You och Don't Shut Me Down. Efter många års förberedande arbete så presenterades samtidigt ett konsertupplevelseprojekt. ABBA Voyage planerades ha premiär i början av juni 2022 i en specialbyggd arena i London där popgruppen närvarar som hologram av sig själva, som gruppen såg ut 1977. Och materialet består av klassiska ABBA-låtar från gruppens karriär, men också 2 nyinspelade låtar. Gruppen räknas som en av de största i musikhistorien och är en av få som vunnit framgång över jordens samtliga kontinenter. I mitten av 1970-talet var det försäljningsmässigt världens mest framgångsrika popgrupp. ABBA har närmare 70 singlar som listettor över hela världen och över 60 albumettor. I Storbritannien hade de 18 raka topp 10 låtar, 9 singeletter och 9 album som nummer 1 på den brittiska topplistan, varav 8 kom i följd. ABBA är invalda i Rock and Roll Hall of Fame år 2010 och självklart är de med i Swedish Music Hall of Fame där de blev invalda 2014. ABBA, den här superduper gruppen från Sverige, är dagens Malmö direktartist.

0: Visst är det bra. ABBA var det ju världens bästa popgrupp om du frågar mig. I alla fall legendariska är de ju på alla sätt och vis. Vi fick tre stycken låtar, men kunde ju valt vilka som helst, som du förstår. Men vi valde de här i alla fall. Avslutningsvis var det When All Is Said And Done. Vi hörde också So Long och så One Man One Woman allsammans alltså med ABBA. Jo, vi presenterar ju Malmö Direktartist här på Malmökanalen måndag till torsdag. Det kan handla om vilken musikgenre som helst, och vi byter ut den här, ska vi säga, 70-talspoppen då från ABBA med någonting helt annat. Det blir lite grann, visa skulle man väl nästan kunna säga, av en lite äldre modell på måndag. Då heter Malmö Direktartisten nämligen Evert Ljusberg. Det blir spännande. Måndag alltså, Evert Ljusberg som Malmö Direktartist.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Vi fortsätter vår parad bland önskelåtarna och utflyktsmålen. Vi återvänder nu till symässan.
2: Ja, det heter jag Lisbeth. Hejsan på dig.
3: Hej, hej.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Jag vill höra Elvis, Stay Away Joe, som är från en av hans filmer.
2: Stay Away Joe med Elvis, det ska vi se om vi kan läsa till dig. Och vad har ni här på ert år?
3: Ja, vi är en förening som har hållit på i 22 år, så är labbteknik och textilkonst. Och sen har medlemmarna skänkt böcker och tidningar som vi säljer, och så går pengarna tillbaka till medlemmarna, och så gör vi utfärder och en massa andra roliga saker.
2: Och vilken förening representerar du?
3: Öresundskviltarna.
2: Bara. Och det här med kviltning och labbteknik, hur väcktes det intresset för dig?
3: Jag har alltid gillat mönster och färger och former och så vidare. Så jag åkte upp i Svedala och lånade en bok på biblioteket, och sen så var jag ohjälplig därifrån. Sen blev det så, och så har jag hållit på i 30-35 år.
2: Och vad gör ni inom föreningen när ni träffas då, så att säga? Är det mycket sy och sticka och sådär?
3: Ja, vi syr mest, men nu har vi utvecklat vår förening även till att sy eller sticka och virka. Men vi träffas en gång i månaden i Limhamns Folkets hus, och då är vi mellan 90 och 100 damer som kommer. Mm. Och så äter vi buffé, och så kommer en butik, och så har vi demo och visa och berätta, så det är jättetrevligt.
2: Just det här med sy och virka och så, är det många herrar som också gör detta?
3: Vet inte, vi har inte en enda. Vi skulle gärna vilja ha manliga medlemmar också. Vi har 125 damer som är medlemmar.
2: Ja. Men det här med labbteknik till exempel, kan du berätta, hur gör man det?
3: Ja, det är svårt att förklara bara sådär rätt upp och ner. Många tror att man bara gör med gamla kläder, men det har ju uppkommit så från början. Ja. Men man syr ihop, man skär tyger, och sen syr man ihop dem till olika mönster. Som du ser här, finns med applikationer. Och sen så kan man sy på detta viset med olika lappar och grejer. Så det är svårt att förklara vad sådär rakt upp.
2: Så då får man liksom som ett lapptäcke?
3: Ja, precis. Allting räknas som lapptäcke eller textilkunst, säger vi. Ja. För det är det.
2: Och just att kunna göra den här konsten då, så är det viktigt att man tar fasta på detta så att det inte försvinner.
3: Absolut. Det är ju jättestort överallt i hela världen. Så att man vill ju att det ska bli kvar och att det ska utvecklas. Och från både traditionellt och modernt ska vara tillsammans.
2: Och kviltning då, vad innebär det?
3: Kviltning, det innebär att man kan, när man gör ett lapptäcke, så har man först en framsida eller en topp, så vi säger.

0: och sen kommer värd och sen kommer en baksida. Mm. Och för att det ska kunna hålla ihop så måste man sy igenom alla tre lagerna. Och det kan man göra för hand eller som vi mest gör för maskin. Och då brukar vi frihandskvilta där man har en speciell pressarfot och så styr man med händerna själv. Så det är ett samspel mellan händerna och fötterna, eller foten rättare sagt. Ja. Och så kan man göra det i en massa olika mönster.
1: Och färger och kombinationer och sådär, det spelar ingen större roll eller så?
0: Nej, egentligen inte. Det är som man själv känner.
1: Ja. Mm. Och just att ni har den här föreningen, vad betyder det att kunna träffas och sy och fixa och sådär?
0: Nej, det betyder jättemycket. För många är ensamma och det är alltid roligt att träffa likasinnade faktiskt.
1: Vad är nästa projekt för er?
0: Ja, det vet vi inte. Vi har projekt på gång hela tiden. Flera stycken på en gång.
1: Ja. Tar det lång tid att göra sånt här lapptäcke?
0: Ja, det beror på mönstret. En del kan ta flera år och en del kan ta en månad. Så att det är lite olika.
1: Men framtiden för lapptäcken och kviltningen då? Hur ser du på den?
0: Jo, det ser jag med tillförsikt. Det tror jag säkert att det kommer till att bli mer och mer. För att nu har ju även ungdomar börjat intressera sig för hantverk. Och inte bara sitter med datorn och telefonen.
1: Och vad är det som gör att ungdomarna blir mer intresserade av det här med hantverk, tror du?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Men kanske de har tröttnat på telefonen.
1: Vi har någonting annat att göra.
0: Ja, precis.
1: Förr så fanns det ju syjuntor och sådär. Är det någonting som fortfarande finns kvar?
0: Ja, absolut. Nu är det mycket stickcaféer och virkcaféer och sykcaféer. Och vi har många grupper i vår förening och kurser och allt möjligt. Så, att,
1: så nu kan man ha fika och syr istället?
0: Ja, precis. Ja. Inte vi, vi är på Folkets hus. Men,
1: men det finns liksom någon annan som gör det så att säga?
0: Ja, ja. Stickcaféer är jättepopulärt nu. Ja.
1: Vad är det som gör det så populärt? Är det just det här med samvaron och så? Då?
0: Ja, det tror jag. Sen är det enkelt att ta med sig ett garn och stickor. Vi har ju symaskiner och skärmattor och allt möjligt när vi syr. Om vi inte syr för hand såklart. Men jag tror att det är enkelt att ta med det därför. Och så just samvaron också.
1: Och en sån här mässa då som arrangeras lite då i Malmö, hur viktigt är det?
0: Jo, det tycker jag är jätteviktigt. För att då ser man ju ännu mer hantverk som man kanske inte vet om att det finns. Och så blir man inspirerad och så kan man börja med det.
1: Jättefint, och tackar så mycket för att du fick veta om detta och lycka till med föreningen.
0: Ja, tack så mycket.

0: Burn a holler and I'll be there. Hey!
1: Sting You and You heter den där låten, Elvis Presley.
2: I kväll är det dags för Per Persson och Nya Packet att komma till Annelundsgården, men redan idag finns han med oss i programmet. Välkommen Per.
3: Åh, tackar, tackar.
2: Ja, berätta lite kort om dig själv för oss.
3: Ja, jag startade ju Perssons Pack då i slutet på 80-talet. Och det gick bra, det hela. sen tröttnade vi, eller jag tröttnade på dem. Runt 2010 eller någonting. Så då satte jag ihop ett nytt band. Men det är jag som sjunger fortfarande, så att ja, det kommer att bli kalas ikväll.
2: Och hur kom det sig att det blev musik för den gången tiden?
3: Ja, det är för att jag hade alltid lyssnat på musik, men aldrig spelat någonting. Alltid lyssnat på Hep Stars och det där när man var lilliten. Och sen så kom det den här engelska musiken 76-77. Och då fattar man att det där kanske man kan skära. Så då tog man första stapplande gitarrtonerna så där.
2: Och sen var du också med i Traste Lindéns kvintett så att säga. Hur var det?
3: Jajamän, jag spelade bas där. Men jag fick spela så lågt. Så. Och så hade jag några låtar som jag tänkte att det här kanske jag kan göra bättre. Så jag plockade ihop backet då. Men var vi inte osams med Traste eller någonting så, utan nej, så blev det. Men det var väldigt roligt att spela med Traste.
2: Genom årens lopp så har du ju då spelat och så. Du har även syns i tv, till exempel i Så mycket bättre. Hur var det?
3: Jo, det var väl... Det var samma frågor hela tiden, tycker jag. Jag fick en misstanke om att de gör som polisen när man har gjort något dumt. Ställer samma fråga om och om igen tills man svarar något galet. Och då väljer de det galna svaret naturligtvis. Men det var väl kul.
2: Där gjorde ni bland annat 1000 dagar och där var ju Plura med också och Jakob Hellman.
3: Ja, Plura, ja. Ja, den gången Så mycket bättre, ja. Jag var ju där och körde den med Plura, ja. Något år innan. Sen så var jag med en hel vecka sen. Något år efter det. Så att... Jo då. Ja.
2: Och det här nya packet, så att säga. Hur skiljer sig det jämfört med det gamla gänget?
3: Ja. Det är samma sättning. Ja, David Nyström spelar inte dragspel. Jo, han spelar jättebra dragspel, men han spelar inte något dragspel med mig. Här är lite less på ljudet därifrån.
2: Så hur ser sättningen ut nu då, så att säga? Vem har du med dig i bandet?
3: Det är trumma, bas, gitarr och sån här, ja, orgel och piano. Sådär då. Sådär.
2: Och publiken då, så att säga, hur upplever de när ni är ute och spelar? Får du för reaktion,
3: ja,
2: där?
3: Ja, men det är jag som sjunger. Så att det liksom det viktigaste, det är ju faktiskt sången, har jag märkt. Sen kan man ha cello och flöjt liksom. Det är ändå låtarna som jag har gjort och det är jag som sjunger om.
2: Och gör du ny musik också nu för tiden eller så?
3: Ja då, det gör jag. Men det är inte som förr. Det blir ju hårdare och hårdare. Men så är det ju för alla. Jag minns Nick Cave, jag läste någonting med han. Han var ju imponerad av någon som får ihop en låt. Och därför var han så nyfiken på hur Rolling Stones nya skiva skulle låta. Så är det.
2: Album och så, är det fortfarande aktuellt att göra det eller så? Jag tänker på vinylen, är på väg tillbaka igen?
3: Ja, eller singlar. Så att, ja. Ja, det är en konstig tid. Fortfarande. Det är ingen som har fått riktig styrning på det hela. Hur det ska vara, har jag märkt.
2: Men vad inspirerar dig då till att skriva ny musik nu för tiden?
3: En bra titel. Då klonkar det igång någonting i skallen. Det är det viktigaste. Jag vet, Hank Williams kunde inte göra låtar, tyckte han. I början på 50-talet. Han kom bara på låttitlar. Och då sa hans manager åt honom att det är det som är låten. En bra titel, så har du en låt.
2: Du har ju också hörts i Sveriges Radio P1 sommar, som sommarvärd där. Hur var det?
3: Jo då. Det var faktiskt väldigt kul. Och så fick jag väldigt mycket beröm för det också. Så att och kunna sitta och spela andras musik. Wow. Det är det.
2: Ja. Men känner
3: du... Sen blir man lite trött på sig själv. Men bara pratar om sig själv hela tiden.
2: Men känner du ändå att du har stärkt din roll som central röst inom svensk rock och vismusik?
3: Ja, kanske, ja. Det är väl det också, att folk börjar bli gamla. En del tackar för sig. Ja.
2: Men du kör på liksom?
3: Ja.
2: Du har ju också med dig Niklas Frisk i bandet. Vad betyder han för bandet, det här nya packet?
3: Han är med ibland. Så är det. Jag tror inte han är med ikväll. Nej, det är han inte.
2: Okej. Okay. Men han spelar.
3: Men det är alltid kul att spela med han.
2: Ja. Nu kommer du till Malmö här på Annelundsgården då. Hur är det att spela i Malmö?
3: Ja, jättebra. Jag trivs utmärkt. Om jag skulle flytta någonstans... Jag bor ju i Hälsingland nu. Jag har bott i Stockholm länge. Så skulle det vara söderut. Faktiskt. Jag tror Plura har flyttat dit, va?
2: Ja, det kan jag kanske ha gjort det.
3: Ja.
2: Vad är det som lockar med södern för dig?
3: Ja, det ligger en månad före klimatmässigt. Och så är det godare mat.
2: Okej, okay, ja, det var ju positivt att höra.
3: Ja.
2: Nu är du på turné och sådär. Vad väntar sen för dig under sommaren och så?
3: Ja, ska fortsätta spela. Spela.
2: Så det kommer mer musik och spelningar för dig?
3: Ja, och så ska jag måla om hus. Det också.
2: Ja, då har du stå i, kan man säga.
3: Ja.
2: Härligt. Men du Per, vi önskar dig välkommen till Malmö ikväll och så tackar jag så mycket för att jag fick prata med dig.
3: Ja, tackar. Tack.

0: Bortom månen och Mars heter den där låten som vi hörde i Malmö direkt efter att vi pratat med Per Persson då från före detta Perssons pack och nu i ett annat pack som spelar i Malmö i afton. Jaha, det här är Malmö direkt på Kristi Himmelfärdsdagen. Vi kör ju ytterligare 90 minuter, alltså en och en halv timme. Vi kommer bland annat att bjuda på ett matsvep med Emil Thulin om dryga halvtimmen. Då ska Mat Emil fortsätta botanisera i mejeriprodukterna i vårt kylskåp. Vi var ju där och pratade lite grann om både mjölk och grädde och ja, det var keso och det var alla sorters möjliga gräddfiler och allt vad det var förra veckan. Men det finns ju mycket mer i mejerihänseende att grotta ner sig i. Det gör vi om dryga halvtimmen. Dessutom så ska vi fortsätta att plocka lite grann bland våra överblivna önskemål. Och så ska det handla om Eurovision Song Contest. Den andra semifinalen av denna musikaliska tävling går ju av stapeln i Wien ikväll. Det är lite körigt för Felicia, alltså vår egen svenska hjältinna i sammanhanget. I förrgår var det ju i tisdags som hon var med i semifinal nummer ett. Och efter det har hon faktiskt tappat rösten. Det är bekymmersamma nyheter som kommer från Wien det. Vi får hoppas att hon får tillbaka rösten. Hon har ställt in alla repetitioner och alla intervjuer för att spara på rösten så att den är i toppskikt då till på lördag. Ja, det är spännande att följa. Malmö direkt fram till klockan 11.30 alltså.
1: Det här är Malmö direkt.

nu har klockan passerat 10 och vi går in i den här Malmö direkttimmen som ska inledas med lite musik av Lynyrd Köpenhamn.

0: Sweet Home Alabama i Malmö Direkt mixen den här förmiddagen. Vi bjuder ju fortsatt också på utflyktsmål, alltså låtar som har blivit över när Steve har varit ute på mötesplatser och mässor och liknande med sin mikrofon. En av de platserna är Glutenmässan, och det här är det senaste därifrån.
1: Jag heter Joakim här, hejsan för dig.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Ni får gärna spela Angie med Rolling Stones.
1: Angie med Rolling Stones, det löser vi. Och du är här på Det goda livet, Selakimässan. Vad tycker du om det?
2: Ja, det var en trevlig upplevelse, får jag säga. Det är första gången jag är här.
1: Och har du gått runt och fått provsmaka någonting och så?
2: Jajamän, jag har provsmakat allt jag har kommit över.
1: Ja.
2: Ja.
1: Är det du, har du också gluten eller så?
2: Nej, det är min dotter som jag är här med. Ja.
1: Ja. Och vad tycker hon om det här?
2: Vad tycker du? Jag tror han trivs bra med detta.
3: Ja, det är kul.
1: Ja. Hur upplever du det här med att ha gluten eller celiaki?
3: Alltså, det är väl inte jättekul, men om man får gå på sånt här så blir det ju lite roligare.
1: Ja. Vad har du provsmakat för någonting?
3: Bullar och godis typ.
1: Ja. Men är det speciellt godis och sådär som du gillar, speciellt som du kan äta nu då?
3: Ja, alltså, jag gillar typ allt, men det finns ju glutenfri lakrits här.
1: Hur smakar det?
3: Gott.
1: Ja. Och just att du kan äta det här då, känns det skönt också liksom, att du inte slipper vara orolig hela tiden?
3: Ja, det är skönt.
1: Hur fick ni den här, när ni fick det här beskedet så att säga att hon hade gluten och sådär, hur upplevde ni det?
2: Ja, det var väl inget önskebesked direkt, men samtidigt så hade hon haft problem med sin mage och så att det var ganska skönt att få att man fick en förklaring liksom. Ja.
1: Men hur gör ni som föräldrar då, så att säga, när ni är ute och sådär? Måste man tänka ett steg till liksom sådär?
2: Det får man ju göra. Det är ju inga problem att vara hemma. Liksom, det köper man ju hem det, men vi äter mycket glutenfritt alla här hemma. Liksom. Men ja, restauranger får man ju fundera på. Det är inte alla restauranger som är... De flesta har ju något glutenfritt, men det är inte alla som är jättebra på det. Nej. Svårast är väl kanske när man blir bortbjuden. Så man får vara noga med att... Och berätta och informera innan och ta med sig själv saker ibland.
1: Ja. Men hur smakar glutenfritt jämfört med om jag skulle äta vanlig mat?
2: Ja, det beror lite på. Pastan tycker jag är kanonbra. Den smakar som vilken pasta som helst. Sen bröd är lite klurigare. Ja.
1: Skolan och sådär, hur är det där? Är de duktiga på liksom att veta att du har gluten?
3: Ja, alltså de vet om det, men allt är inte jättebra.
1: Vad är det som kan bli bättre då?
3: Ja, alltså ibland är så här pastan hård eller så här ett dåligt bröd som liksom, ja, inte så gott.
1: Och då är det svårt för dig att äta?
3: Ja.
1: Men har de blivit bättre ju längre tiden har gått i skolan och sådär?
3: Ja, det tror jag. Eller det är ganska likt som det var innan.
1: Men att gå här på mässan då och få information och sådär, ger det också lite en boost liksom, att man känner att man kan få information som man inte bara känner sig utanför hela tiden?
3: Ja, det är väl bra.
1: Vad ser du på framtiden då för dig som glutenintolerant eller celiaki?
3: Alltså, jag vet inte. Jag hoppas att det kommer mer så här bra alternativ och sånt. Så det blir godare mat.
1: Och du som förälder då, vad hoppas du med det här med gluten?
2: Ja, det är bara att hoppas att går man omkring här på mässan så är det hur många märken som helst. Och jättemånga alternativ, så det är... Det var att hoppas att butikerna blir bra på att ta in det. Ja.
1: Tack så mycket då, Joakim, och du heter?
3: Emilio.
1: Tack så mycket och ha en fin dag.
2: Tack så mycket.
4: Malmö Direkt, torsdag

0: Angie heter den där låten, framförd av Rolling Stones i det här programmet. Just det, det är Eurovision-tider och EBU och det österrikiska public service-bolaget ORF har tidigare lovat ju att inte censurera publikljud under semifinalerna och som är, så småningom också i finalen av denna stora musiktävling. Anledningen är ju den kontroversiella deltagandet av Israel som ju var med i den första semifinalen. Många i publiken är det ju som har synpunkter på detta. Under tävlingarna som var i Malmö för ett år sedan så var det ju verkligen sådär att man censurerade och såg till så att inga protester märktes och syntes. Nu skulle det inte upprepas, hade man lovat från EBU. Men under livesändningen hördes delar av publiken ropa stoppa folkmordet under Israels bidrag. Men det redigerades sedan bort i klippen som laddades upp i efterhand. Varje år uppstår ju frågan om hur man ska göra med ljudet under Israels framträdanden, det berättar flera musikexperter. Men kritik riktas nu mot EBU för att man helt enkelt valde att plocka bort protester. Det var en del som protesterade som också blev utkastade från arenan under den första semifinalen. Och nu finns det då kritik och också farhågor om att det där ska upprepas när det är dags för finalen på lördag. Israel fortsätter att röra upp känslorna i Eurovision-världen.
1: Hej älskling!
2: Hej! Du köper Grandiosa va?
1: Ja, ska du ha kebabpizza?
2: Tänk större.
1: Va?
2: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
3: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak.

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Titanic och hela havet stormar. God förmiddag, Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Denna Kristi himmelfärdsdag, det är utflyktsdag. Idag till lite varstans, höll jag på att säga. Vi har varit på bröllopsmässa, vi har varit på glutenmässa, på hamfesten på Limhamn för ett år sedan. Och dessutom då på symässan. En annan destination har ju varit öl- och whiskymässan. Vi tar oss dit igen nu.
1: Ja, du heter Christian här. Hejsan på dig.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vad ska vi spela för dig om du får välja?
2: Hells Bells med AC/DC, tack.
1: Hells Bells med AC/DC ska vi lösa. Och vad tycker du om att vara på öl- och whiskyfestivalen här i Malmö?
2: Det är jättetrevligt och det är alltid mycket nytt att testa.
1: Har du testat någonting nytt i år?
2: Jajamensan, precis. Detta är norsk rom faktiskt.
1: Norsk rom? Hur smakar den?
2: Den smakar jättebra faktiskt. Det är lite annorlunda men jättegott.
1: Och just det här med romdrycker, är den favorit för dig?
2: Jajamensan, den är favorit för mig.
1: På vilket sätt?
2: Ja, det är lite mer sött med dem och lite mer smak som man kan ha med sig, tycker jag.
1: Och annars när det gäller öl och whisky och sådär, vad föredrar du där?
2: Framförallt öl då. Whisky är inte min sak som jag får.
1: När det gäller ölen då, vad är det för typ av öl där?
2: Framförallt IPA eller ale är jag glad i.
1: Och just den typen av ölen då, hur vill du beskriva den smaken?
2: Ja, IPA det är en annan smak och det är en annan sort med den, tycker jag. Det är en annan karaktär.
1: Och alen?
2: Ja, alen är mer rak på, tycker jag. Så det är därför.
1: Är det lite mörkare ölar som du gillar då, så att säga?
2: Nej, det är inte mörkt.
1: Ljus istället?
2: Ja, ljus, tack. Ja.
1: Vad har du till dina öler? För man brukar ju ibland ha lite tilltugg och sådär.
2: Ja, ölen kan man ha det mesta till, tycker jag. Men whisky, eller rom framförallt är choklad eller något gul korv, tycker jag gott i det.
1: Ja. Men, när det gäller ölen då?
2: Ja, det funkar det mesta till, kan jag säga.
1: Okay. Ja. Men just choklad eller korv till whisken då, så att säga, eller rommen där. Är det att det förhöjer smaken när man äter något sött till något sött?
2: Oh, ja, det gör det verkligen. Det blir olika karaktärer kan det ge.
1: Ja. Brukar du resa runt på olika sådana festivaler och prova och sådär, olika drycker och så?
2: Nej, vi är mest i Malmö kan jag säga. Det är tredje gången vi är här så det är trevligt.
1: Om du jämför med tidigare år, hur ser du på det här året?
2: Ja, det är mindre utställare tycker jag i år och lite mer vanliga sorter. De ovanliga, mer frånvarande i år tycker jag.
1: Och det när du säger ovanliga, kan du utveckla lite grann?
2: Ja, det finns ju mycket små destillerier överallt ju, som man ser. Idag är det mycket mer större destillerier som syns. Så därför...
1: Men det är just det här att det finns mycket destillerier och bryggerier lokalt och sådär. Är det viktigt för att traditionerna ska leva vidare?
2: Jajamensan, det är verkligen viktigt tycker jag.
1: Och vad hoppas du mer av den här mässan det här året? Och så att säga, ska du testa någonting mer?
2: Nej, nu är vi snart färdiga för idag så det var bra så. Ja.
1: Ja. Härligt, men då ska jag släppa dig vidare så får du ha en fin dag. Tack för förstånden.
2: Ja, tack så mycket. Tack, hej.

0: Jesus, där var Ace of AC/DC heter de, ingenting annat. Hellspel som man blir helt chockad i musikmixen. Ja, det ska vara musik för alla i det här programmet. Vi ska byta ämne.
1: Förmiddagen med Peter Björkstrand.
0: Tillbaka i Kohagen är vi i veckans matsvep där vi pratar fortsatt mejeriprodukter med Emil. Och hur har vi det med hållbarheten då?
2: Jo, det beror du menar på mig eller på produkter.
0: Ja, de har hållit sig sedan förra veckan i alla fall.
2: Ja, både jag och Usten hänger med fortfarande.
0: Det är bra. Förra veckan pratade vi om mjölk, grädde, crème fraîche, filmjölk, yoghurt och hur de kommer till. Nu ska vi bli lite fastare mjölkform kan man säga. Vi konstaterade ju förra veckan att det är egentligen grädde som kommer ifrån kon och sen blir det mjölk när du tar bort lite grann av fettet helt enkelt.
2: Ja,
0: men nu ska vi till den första reformen och då pratar vi smör naturligtvis inledningsvis, som ju egentligen inte heller är smör från början utan först och främst är margarin.
2: Ja, men precis, så blir det ju. Och det kommer ju då från mjölken i grunden.
0: Och då kommer det från fetmjölk från början.
2: Ja, precis. Det är ju egentligen gjord på kärnad grädde kan man säga och består, ja men lite grann och, ja, det är ju mestadels fett. Man kan säga att det är upp mot 82% mjölkfett.
0: Vad betyder kärnad?
2: Ja, men det är så här, för att smör ska kunna bli tjockt så måste det finnas en kärna. Det är lite när man fryser saker. Det måste finnas någonting att bildas runt.
0: Mm. Vad betyder det då?
2: Ja, men det kan man säga. Då är det ju det här när man har grädde. Där man då sen tillför så mycket luft som möjligt. Och då blir det ju så att man kan säga att molekylerna i grädden då börjar att knyta samman och då bildas en liten klump från början då, som sen blir tjockare och tjockare och större och större.
0: Okej, okay, så man, när man har vispat då grädde alldeles för länge någon gång, då kanske man får den känslan?
2: Ja, men precis. Där blir det ju då att det bildas en kärna någonstans och sen så då blir det större och större.
0: Så hårt vispat grädde alldeles för länge blir alltså margarin?
2: Ja, så kan man sammanfatta det.
0: Ja, kort och gott. Sådär. Och sen av det så plockar man bort lite fett. Och så blir det smör. Är det så enkelt?
2: Ja, inte riktigt. Så man måste tillföra lite mjölksyra. Mjölksyra kan man säga. För att det då ska finnas någonting för smöret mer att börja bildas lite tjockare som. Och sen så tar man då bort såklart en del fett. 82% fett hade ju varit väldigt mycket.
0: Mm. Men du menar att det är 82% fett i margarin?
2: Ja, ungefär. Sen tillförs det ju såklart vatten som spär ut lite och sen tar sig även från margarin bort lite fett. Just för att det inte ska bli bara fett.
0: Du nämnde då det här med mjölksyra. Vad är det?
2: Ja, men det är ju det här naturliga, vad ska man säga, enzymet då som finns i mjölk när det kommer från kon, och det kommer ju så av kons matsmältningssystem så att säga. Mm.
0: Och när det blandas i då så skapas en liten syrligare smak.
2: Ja, men det blir det ju. Och det är ju också då för att hjälpa till de här och hindra bildningen av de här jästextrakten som vi pratade om förra veckan.
0: Mm. Ja, just det. Och så finns det ju jättemånga olika typer av smör, men det handlar väl i grunden om en smaksättning.
2: Ja, men så är det ju. Och det är ju framförallt på hur mycket syra man har i och även hur mycket salt man har i första hand.
0: Mm. Just det. Men är det någon skillnad på fetthalt i smör, alltså som smör betraktat?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga.
0: Nej, så alltså, det finns ju lätt smör och lätt margarin och så vidare. Jag tänkte på det för att säga att lätt margarin, det måste ju vara smör.
2: Ja, det kan man väl säga i god.
0: Det här är komplicerat.
2: Det är inte enkelt. Det var inte enkelt att vara på bunden.
0: Uppenbarligen är det så. Ja, och så har vi en annan, när vi har sen brett vår macka med smöret, då vill vi gärna ha en ostaskiva på det. Och då är vi kvar i mjölk, snedstreck grädde, världen.
2: Ja, men precis, så är det ju.
0: Alltså, vad händer, hur blir det ost?
2: Ja, Ja, men det kan man väl säga. Då jobbar vi lite mer med löpe, som då också är ett enzym från kumagen. Och sen kan man väl då säga att man måste tillföra både det och även den här syrextraktet då, för att få till en ostmassa lite grann. Och då måste man också även skilja mjölken från dess protein.
0: Okej, okay. Nu blir det ännu mer komplicerat. Hur gör man detta då?
2: Ja, men detta sker så genom lite upphetsning och liknande. Just för att man ska dela lite på mjölken, just där man skära sig lite. Och då får man ju ut även både löpen men även den här vätskan då, som kallas vassleg.
0: Okej, okay. Så det är alltså en medveten alltså medvetet att mjölken skär sig lite grann?
2: Ja, precis. Och det måste du göra för att du kan inte ha klar ren mjölk i ost, eftersom du då inte kommer. Ja, men dels kommer det inte att stelna och så även kommer att osten att bli väldigt rinnig och, ja, men vad ska man säga, lite konstig textur.
0: Okej, det låter som en ganska lång process.
2: Det är det ju. Tillverka ost tar ju ett par veckor i grunden. Beroende på lite vilken typ av ost du är ute efter såklart, men vissa ligger ju på stelning ett par månader till och med. Mm.
0: Ja, så nu har vi lite schematiskt gått igenom de här olika mejeriprodukterna. Det finns ju ännu fler såklart som det finns anledning att prata om. Och ost är ju i sig en vetenskap som vi ska göra program om så småningom, Emil, såklart. Men om vi nu liksom håller oss generellt till det här med mejeriprodukter som en, liksom en livsmedelsgrupp, vad bör vi tänka på?
2: Ja, men det är väl bra att tänka på att försöka hålla ner fetthalten så mycket som möjligt då, genom att välja. Ja, men till exempel lättmjölk istället för standardmjölk om man ska dricka det bara. Och sen är det väl då bara att försöka, ja, men många rätter kan man säga, vad gäller grädde innehåller vi grädde, men det kanske kan vara bra att, ja, men i alla fall dela upp mängden grädde med både matlagningsgrädde och grädde.
0: Mm. Och generellt för mejeriprodukter är att de ska förvaras kallt?
2: Ja, precis.
0: Mm. Är det också av hållbarhetsskäl eller finns det någon annan anledning att de ska hålla ihop här, liksom?

0: Och detta är ju den klassiska myten. När man var liten, där man alltid fick höra att man var tvungen att dricka minst 2 glas mjölk om dagen för att man skulle bli såsa.
1: Just det. Och sen är det nu populärt då att smaksätta mejeriprodukter på olika sätt. Men att smaksätta saker lite sådär onaturligt. Framförallt med onaturlig frukt som ju kan vara fallet i både yoghurt och i filmjölk och så vidare. Kan också vara en sockerfälla.
0: Så är det ju. Det blir ju att du tillsätter glukos på ett helt onaturligt sätt egentligen då till en mejeriprodukt som innehåller naturligt mjölksocker. Och det kan ju absolut bli en sockerchock för kroppen om man äter det för mycket. Och det är ju bland de största källorna till diabetesutveckling.
1: Mm. Så det är, alltså, först har man en fet mjölk och sen smaksätter man den så att den blir dessutom full med socker.
0: Ja, det är en väldigt dålig kombo.
1: Ja, och det känns som en rejäl fälla man kan gå i.
0: Så är det absolut.
1: Sen finns det ju faktiskt, och då pratar vi mjölk framförallt, men många mejeriprodukter som är anpassade. Det är både vego och naturligtvis också laktosfritt och baserade på till exempel våra spannmål.
0: Ja, men så är det ju. Man kan väl säga att det finns många olika sorter då som har egentligen samma vitamin. Tillsätts som den vanliga mjölken. Det finns ju mycket D-vitamin, kalcium och vitamin B12. Framförallt i våra mejeriprodukter. Och där kommer det ju mycket nu för tiden då vi har mjölk till exempel och vi har soja alternativ.
1: Mm. Och det är alltså helt naturlig mjölk fast den är på något sätt då jag smaksätter den också kan man säga, eller vadå?
0: Ja, men man kan säga då att du extraherar det här mjölkproteinet som då naturligt finns i mjölken och ersätter det med sojaprotein eller ett havreprotein just för att få en annan typ av proteinkälla så att säga, i mjölken. Och då, det blir egentligen ingen större skillnad på hur mjölken beter sig med tanke på att det då finns det här naturliga mjölksocker som även det behöver på viss del extraheras.
1: Mm. För det är ju det här med laktos då, som ju alltså vad är laktos om vi börjar där?
0: Ja, men man kan väl säga att det är ju det här kroppens hantering av det här mjölkproteinet som inte riktigt blir bra helt enkelt. Och det blir lite samma princip som med gluten då, att kroppen har inte lika lätt att hantera de här delarna av produkten helt enkelt.
1: Nej, är det då proteinet? Det funkar. Vi var inne på det ju tidigare med gluten för några veckor sedan. Att protein funkar i sammanhanget. Är det samma sak här? Mjölkprotein funkar även om man är laktosfri, intolerant?
0: Nej, här är det väl lite annorlunda då. Med tanke på att mjölkproteinet är det som i grunden då är mjölksocker, så att säga.
1: Ja.
0: Och det är det som egentligen ställer till det då med tanke på att mjölkproteinet innehåller ett visst extrakt som då kroppen framförallt kanske tarmar och inte kommer att hantera på rätt sätt.
1: Okej, okay. Så när du gör de här laktosfria varianterna då tar du helt enkelt bort mjölkproteinet?
0: Ja, precis. Du extraherar mjölkproteinet i så stor omfång som möjligt i alla fall. Så pass mycket att kroppen inte reagerar på problemet.
1: Och så stoppar du till något annat protein då, typ havre?
0: Ja, men precis. Eller så tillför man då en slags syreprotein som försöker ersätta. Och då blir det ju en såklart påverkan på smaken, men det blir också en annan sammanhållning på produkten.
1: Ja. Ja, det är som en hel djungel, detta med mjölk och mejeri. Och det känns ju som att mejeriprodukter, det är någonting som är väldigt naturligt hemma i kylskåpet. Men det är ju en hel vetenskap bakom som man kanske inte tänker på så mycket.
0: Ja, men precis, så är det ju. Det finns ju så där att man kan ju använda alla laktosfria grejer precis som de vanliga mejeriprodukterna. Så man behöver inte vara laktosintolerant för att behöva använda laktos.
1: Nej, inte. Det kan ju vara bra på många sätt. För tarmar, mage och så vidare.
0: Absolut.
1: Finns det någonting som vi ska stoppa in mer i kunskapen om mejeriprodukter?
0: Ja, det är väl om man lägger tid på laktosfritt att det finns ju tofu som är ju den här stora mångsidiga sojaprodukten som tar åt sig smaker i marinad och grytor. Det har ju blivit större och större efterhand. kan man säga, framförallt med japanska köket.

0: om spridning i värmen.
1: Mm. Fick vi med en gång så, ska vi ta oss ett glas mjölk då?
0: Ja, det tycker jag. Du får ta vanligt så tar jag laxosvin.
1: Ja, vi hörs om igen om en vecka i den emilska menyn. Får vi se vad vi landar då?
2: Vet du vad som kan finnas inuti en kokosnöt?
3: Ja, det är klart att jag vet. Där inne finns det ju kokosbollar ju.
2: Nej, det är inte kokosbollar. Men det finns faktiskt något man kan dricka.
3: Aha, du menar kokosmjölk?

Djungelbandet sjunger om mjölk, mjölk, mjölk, mera mjölk helt enkelt. Efter att vi haft veckans matsvep tillsammans med Emil Thulin, vi lämnar kylskåpet och tar oss vidare i matresan om en vecka.

0: seg Jimi Hendrix i musikmixen Purple Haze. Heter Luton Malmö direkt med utflyktsmål denna Kristi Himmelfärds dag. För dig som önskar musik på annat sätt, telefonsvaren eller sms'en, så kommer det att spelas under morgondagen. För nu ska vi nämligen tillbaka till symässan igen.
1: Ja, då har jag hittat en ny monter här och jag hittar, hejsan, du heter?
2: Hejsan, jag heter Adrian.
1: Och vilken låt vill du höra?
2: Ja, jag vill gärna höra Edith Piaf, Je ne regrette rien.
1: Je ne regrette rien med Edith Piaf, det ska vi lösa. Och vad har ni här i er monter?
2: Ja, så det är min monter Dilab Malmö och vi håller på Sashiko workshop just nu.
1: Och Sashiko, vad är det?
2: Sashiko är en japansk sömnadsteknik i grund och botten, men idag egentligen det används mest till utsmyckning, så det blev lite mer som en broderi.
1: Och hur blev du intresserad av det här?
2: Jag egentligen håller på växtfärgning och genom indigo, för att traditionellt sashiko är ju blå och vit och det är ju indigofärgat tyg och ibland indigofärgat tråd som gäller.
1: Mm-hmm. Och när använder man sig just av sashiko?
2: Så sashiko används egentligen till att laga, lappa, men också att sy flera lager av tyg tillsammans för att skapa någonting varmare.
1: Så det håller liksom värmen också?
2: Ja, precis.
1: Och hur vanligt är detta i Sverige?
2: Ja, det blev väldigt populärt i senaste tiden, speciellt med hållbarheten i tanke, och det är en väldigt vacker teknik.
1: Och just tekniken då, hur går den till?
2: Det är en enkel förstyng, det är inget mer till den. Och sen mönstret ska man skapa genom att komponera ihop olika ritningar, olika former.
1: Och i Japan så är detta väldigt populärt, förstår jag.
2: Alltså egentligen i Japan, de har använt jättelänge tekniken, men det är fattiga folk som har använt det, så inte så mycket som är bevarats. Och det är igen i 1970-talet som de har tagit upp igen och sen blev väldigt populärt internationellt.
1: Mm. Vad är det som gör att det fortfarande är populärt än idag, tror du?
2: Alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt idag att vi tar upp lagringstekniker och vi tänker på hållbarheten och vi tar hand om våra kläder.
1: Är det ofta så att man slänger kläderna när de går sönder istället för att laga dem?
2: Alltså, ja, tyvärr. Yngre generation, jag ser väldigt mycket. Men jag är jätteglad att se att på grund av att det är en väldigt vacker teknik, att fler och fler blir intresserad.
1: Mm. Och just färgerna då, så är det olika färger man kan använda sig av?
2: Ja, absolut. Det är fit och fram. Traditionellt, som jag sagt, det blir en blåvita. För att fattiga folk var inte tillåtna att använda så många olika färger.
1: Okay.
2: Och indigo var en av dem. Så det är blåvitt eller blå naturkombination var väldigt utspritt. Mm.
1: Och framtiden för sashiko, hur ser du på den?
2: Jättepositivt. Så jag känner att under den senaste 8-10 år som jag har hållit på, det blev mer och mer populärt.
1: Och vad är det som gör det så populärt, tror du?
2: Att den har utvecklats lite mer, så den blev mer anpassad för dagens användare.
1: Men hur gör man då, så att säga, med sashikon, så att säga, med trådarna där, de här vita trådarna?
2: Ja, så det är egentligen, vi har speciell nål, vi har en fingerplatta som är också väldigt speciell, och tråden är också en lätt spunnit, väldigt stark garn, som är ju tanken att det ska filtas ihop med tyget under tiden.
1: Ja, och vad händer sen?
2: Och sen det är en enkel förstyng, inget mer.
1: Och det håller alltså väldigt bra?
2: Ja, det håller väldigt bra. Det är ju kvalitetsmaterial som tillverkas i Japan.
1: Ja. Men nu är det liksom på gång även här i Sverige också?
2: Ja, precis.
1: Hur viktigt är det liksom att kunna arbeta med händerna och göra något annat än att kanske bara sitta vid en datorskärm hela dagen?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det är alldeles för viktigt, för att hjärnans utveckling till unga barn och till äldre är också väldigt viktigt med finmotoriken. Den har visat att hjälper väldigt mycket till hjärnan.
1: Så att det är bättre liksom att göra något kreativt och så?
2: Absolut. Och sen om man blir en proffs, har man lite mer erfarenhet, så kan man också lyssna på radio och kanske titta på någon tv-serie samtidigt.
1: Ja, precis. Man gör mycket, många saker samtidigt då.
2: Ja.
1: Men vad betyder det att jobba med sashiko för din del då?
2: För mig det är egentligen det att det är mer naturnära och hållbarhet frågan som är väldigt viktigt för mig.
1: Och vad är det som gör den så viktig?
2: Alltså, jag är uppvuxen med ett stort trädgård och vi odlade egna frukt och mat. Så egentligen genom färgväxtodlingen, det blev en del av mitt liv.
1: Och nu är du ute och föreläser om detta och workshop om detta?
2: Ja, precis.
1: Jättefint. Men då önskar vi lycka till med sashikon och tack så mycket för att prata med dig.
2: Tack så mycket.

0: Edith Piaf är det där. Och oj, förlåt. Edith Piaf, alltså Norrgretrie, typ på franska. Ja, ja, det är inte mitt första språk, det märktes ju tydligt där. Malmö Direkt, du lyssnar på lite helgspecial idag med anledning av att det är Kristi himmelfärdsdag. Det fortsätter att vara hela dagen och Malmö kanalen bjuder på radiounderhållning hela den här dagen lång. Vi har program från Skånepartiet efter 11:30, efter 14 från Radiofontänen och efter 15 är det Radio Jalla. Klockan 17 Malmö Direkt nonstop och klockan 19 Musikpoolen med 4 timmars dansbandsunderhållning fram till 23. Och så ytterligare 2 timmars musikunderhållning från Malmö Direkt nonstop från klockan 23 till klockan 1 i natt. Vi kör fram till 11:30 ifrån den här studion. Det ska bli lite mer Eurovision-snack i den här kommande halvtimmen. För klockan har ju med ganska god marginal nu med 3 minuter nämligen passerat 11.
1: Det här är Malmö Direkt.

Precis som Ferdinand heter låten. Sannix Orkester var det du hörde i Malmö Direktstudion den här torsdag förmiddagen. Vi har ju en evenemangskalender som håller i den här halvtimmen. Det händer idag. Och då handlar det om välgörenhetsgalan Starlight som hålls på Malmö Operan i eftermiddag. Det är dags klockan 16. Den andra och två föreställningar kan man säga. Med Helene Sjöholm, Sara Dawn Finer, Lille Lindfors, Lagelia Fraser och Triple Untouch på scenen. Pengar samlas in till välgörenhetsorganisationen Storm for Life under Starlight välgörenhetsgalan. Vi pratade ju om den i programmet igår. Brittiska bandet Mesh kommer idag till plan B. De spelar där klockan 20. Och så är det då Per Persson som du träffade tidigare, alltså han från Perssons Back, som spelar på Annelundsgården klockan 20 i afton med kompbandet Det Nya Packet. Och så skotska folkmusikgruppen Dallahan spelades på Victoria Teatern klockan 19.30 i afton. Det händer idag. Det var evenemangskalendern det.

Eurovision Song Contest tog sig med enkelhet vidare till finalen från den första semifinalen som ju gick av stapeln i tisdags. Ikväll är det semifinal nummer två. Då är vi kanske mest intresserade av Danmark som är förhandstippat i toppen av tävlingen. Men det går bra för My System med Felicia redan nu. Hon ligger nämligen på andra plats av de mest strömmade bidragen i Eurovision Song Contest. Om vi tittar på plattformen Spotify. Bara det italienska bidraget med Sal da Vinci går hem bättre bland Spotifys användare, visar ny statistik. My System har strömmats nästan 19 miljoner gånger på Spotify. Trea på listan är storfavoriten i tävlingen, nämligen Finlands Linda Lampenius och Parkkonen som ju också med lätthet tog sig vidare från semifinal nummer ett. Jo då, Finland är favorittypade fortsatt. Det senaste på spellistorna är 37% vinstchans för Finland. Grekland är andrahandsfavorit med 14% vinstchans och Danmark är som sagt tredjehandsfavorit med 12%. Det lite trista just nu det är att trots framgångarna på Spotify och att hon tog sig vidare från den första semifinalen så har Felicia tappat en placering på spellistan. Hon har nu bara en enda procents vinstchans bedöms det som och Sverige har tappat från plats 10 till plats 11 och ramlat ur topp 10. Så ser tipsen ut inför lördagens Eurovision-final. Det är de senaste siffrorna.

0: Ria Viljaks och låten En himla massa slagos.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter. Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter. Och massor av krukor för alla stilar. Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Där är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dreamed about Elvis. Det var ju Dolly Parton tillsammans med Ronnie McDowell som vi hörde där i den där country-låten. Vi håller på med våra utflykter. Vi ska avsluta det med symässan igen då. Det blir den sista önskelåten från våra utflykter den här dagen, men också från just symässan.
1: Då ska se, det är tre glada tjejer vid bord. Hejsan, ni heter?
2: Hanna.
3: Eller?
4: Darja.
1: Och ni besöker Sy- och Kantverksfestivalen här i Malmö. Vad ska vi spela för musik för er?
2: Ja, men någonting från Kristina från Duvemåla.
1: Någonting från Kristina från Duvemåla musikalen där. Det ska vi se om vi kan plocka fram. Och vad tycker ni om var på Sy- och Kantverksfestival här i Malmö?
5: Det är väldigt trevligt. Det är gott fika och det är mycket garn.
1: Ja. Gillar du mycket garn?
5: Ja, absolut.
1: Vad är det som just tilltalar den med garnet?
5: Jag gillar att sticka.
1: Ja. Och hur kom du på den idén att du vill sticka?
5: Det har jag gjort i många år. Ja. Det har jag alltid gjort.
1: Är det värd föräldrarna som stickade så fick du lära dig, eller?
5: Mormor.
1: Mormor, ja. Och vad stickade du med din mormor en gång i tiden då?
5: Allt möjligt. Tröjor nu för tiden.
1: Ja. Och just att se egna kläder och sådär, är det viktigt just med tanke på hållbarhetstänk och sådär?
5: Absolut, det är viktigt.
1: Ja. Hur är det för dig?
2: Vad sa du?
1: Vad tycker du om att vara här på festivalen?
2: Jag tycker det är jättetrevligt. Jag kollar på alla montrar och sådär.
1: Ja. Någonting som inspirerar dig?
2: Ja, men det är kul att se vad andra har gjort. Och vad som finns för mönster och garner och tyg och sådär, vad man kan hitta på.
1: Hur är du med när det gäller att sy och hantverk och sådär?
2: Ja, men jag gillar också att sticka som Hanna. Och sen har jag tänkt att jag ska lära mig att sy.
1: Ja. Vad vill du sy då?
2: Ja, men kläder.
1: Vad är det som gör att kläderna är så tilltalande för dig?
2: Ja, men att man kan, när man syr själv så kan man ju välja lite hur de ser ut och se till så att de passar bra och sådär.
1: Är det viktigt just med tanke på det här hållbarhetstänket att återanvända så?
2: Ja, men absolut. Det är det.
1: Och för din del, vad tycker du om mässan?
4: Ja, jag har mest tänkt på Hanna och Edla.
1: Ser du någonting själv och så?
4: Nej, men jag tänker att jag ska börja sticka lite.
1: Ja. Vad vill du sticka idag?
4: Ett pannband.
1: Ett pannband, jaha. Det kan väl vara bra så att du får håret i ansiktet.
4: Ja, precis. Ja.
1: Men just det här med att vara på en sån här festival, är det viktigt att en sån här finns så man kan gå runt och titta och sådär?
4: Ja, men det är jättekul.
1: Har du provat på någonting annat inom hantverk och sy och så en gång i tiden?
4: Nej, faktiskt inte.
1: Så det blir liksom en nyhet för dig?
4: Ja. Ja.
1: Och när det gäller hantverk och smycken och sådär, det finns ju mycket i den biten också. Är det någonting som tilltalar er?
5: Ja, men det är kul att titta på, ja. Se vad som finns.
1: Vill du tillverka själv och sådär?
5: Nej, det har jag nog inte tänkt.
1: Så det går bara ut och titta för lite inspiration och sådär?
5: Ja, ja, det är fint.
1: Och för din del?
2: Ja, nej, men smycken har inte jag heller testat att göra själv. Men jag tycker också det är kul att kolla på vad andra som är duktigare än mig har gjort.
4: Ja, jag har inte heller gjort så mycket, men det är väldigt fint att kolla på. Ja.
1: Men just att ni som unga då tar vid och liksom vill testa och sy och virka och sådär, är det viktigt så att inte liksom de här traditionerna försvinner?
2: Ja, det är det väl. Jag tror det är lite trendigt nu med framförallt stickning och virkning. Jag så mycket på Instagram framförallt. Ja. Folk som har börjat med det. Men...
1: Sen finns det ju sådana stickcafé också, man kan gå dit och sticka och fika och så.
2: Ja, det finns det också. Ja.
1: Och för din del, just det här med att de unga tar vid och stickar och virkar, så vad tycker du om det?
5: Det är väl bra. Det är väl kul att ha något att göra.
1: Det är det annat som att man sitter mycket med dator och mobil och sådär?
5: Ja, men det blir det väl. Det är väl nice att kunna sitta och pyssla lite bara.
1: Lite kreativ och sådär?
5: Ja.
1: Och för din del?
4: Ja, men jag tycker det är jättekul att unga... Jag tror unga ändå stickar en del och håller på med sånt. Så, ja.
1: Så du kommer liksom inspirera fler till att göra pannband?
4: Ja.
1: Härligt. Men då får ni ha en fin dag här på mässan. Tack så mycket för att prata med.
4: Tack så mycket.

Hemma, Helen Sjöholm sjunger till Benny Anderssons orkester ifrån Duvemåla, eller Kristina från Duvemåla. Det var dagens avslutande önskelåt, så den hämtar vi ifrån Symässan där Steve Olsson alltså varit med sin mikrofon bland annat den här dagen när vi har plockat lite grann bland önskelåtar som har blivit över från diverse utflyktsmål. Vi har fortfarande ett gäng sådana över, så vi gör väl ett nytt sånt här hopplock vid ett senare tillfälle. Men nu ska vi faktiskt rulla ut ifrån Malmö Direktstudion för denna Kristi Himmelfärdsdag. Ge oss ut på en liten promenad, tänkte jag. Jag tar nu en promenad hem idag. Vi ska ändå få ganska härligt eftermiddagsväder med klart och soligt och en 12-13 grader. Vi är tillbaka från Malmö Direktstudion redan imorgon med start klockan 07.00 mellan 7 och 9.30 imorgon. Så kan du höra Malmö Direkt med Steve Olsson då här i studion, och imorgon så ska vi få ett filmsvep med Claes Gylling, och så kommer sångerskan Tina Moe som är aktuell med ny musik att berätta mer om detta imorgon mellan 7:30, alltså fredagsupplaga från Malmö Direktstudion. Men nu stänger vi igen för idag, önskar ni en fortsatt härlig Kristi Himmelfärdsdag. Det var en glädje och en ära att du gjorde oss sällskap just denna dag. Peter Mjölkstrand heter jag. Steve Olsson och Pernilla Alvrud har hjälpt till att göra programmet lite grann på distans idag. Och vi tackar för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar och supportar Malmö Direkt-redaktionen. Som sagt, ha en god och härlig fortsatt Kristi Himmelfärdsdag, och så hörs vi igen imorgon 07.00. Då är jag startskottet igen.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 14 maj 2026, tillika Kristi himmelsfärdsdag. Ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som inledde med Skånehymnen och Kalle Herslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Fast nu inledningsvis kommer telefonen att vara avstängd för att klockan 20:12 så hoppas jag få kontakt med ledaren för Malmölistan. Det är ju spännande detta. Malmölistan vill nu verkligen röra om i Malmö. Och ordföranden där, Nils Littorin, han ska komma fram här på radion, är det meningen, klockan 20:12. Och det är verkligen roligt att det är någon som tar tag i Malmö och försöker få ordning på stan igen. Därför det har ju urartat fullständigt under Socialdemokraternas tid. Vi hade en melodi på gång igår, den blev inte ens påbörjad. Marilyn Monroe med I'm Gonna File My Claim. Så vi lyssnar till den med en gång.

I'm gonna file my claim, hörde vi där. En melodi som skulle spelats helt och hållet igår, men det hade vi inte tid med då. Och idag är det ju dessutom torsdag, så vi ska ju inte glömma Sven Ingvars med ärtor och fläsk. För det är jätteviktigt att vi kan leva efter våra vanor här och att de inte pressas bort av den av Socialdemokraterna bedrivna politiken. De är ju främst med att islamisera vårt samhälle. Och det har ju kommit fram nu på senare tid väldigt mycket. Och alla ni som vill läsa mer om det, ni kan göra det i boken om islam som finns på vår hemsida skanepart.

0: Ja, da hørte vi Erto og Flesk med Sven Ingvars Orkester. Da det torsdag, klokken litt drygt 20 minutter i 12. Vi skal høre fra Nils Meier. Hallo, hallo, Jan.
1: Hallo igjen.
0: Ja, hallo Nils. Nils Litterin får jeg presentere, leder for Malmö-listan.
1: Ja, kul å være med deg.
0: Ja, det er roligt. Nå skal vi begynne så vi ikke glemmer bort det. Era nærmeste framträdanden i Malmö, kan du säga tid och plats för dem? Vi kan ju upprepa det sen.
1: Ja, nu på lördag är närmast det, och det är på Jägersro centrum.
0: Ja.
1: Så där kommer vi stå klockan 11.30.
0: 11.30, det blir den 16 maj då, va?
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Och har du något mer under helgen?
1: Inte under helgen. Sen nästa vecka så kommer vi vara på ICA på Erikslös. Och på Lidl där bredvid också samma dag på måndagen.
0: Jaha, oj då.
1: Klockan 17.
0: Ja. Ja, men jättefint du. Jag avbryter dig lite grann där. Det är ju första gången du är med här nu på det viset. Vi ska ju försöka om torsdagen klockan 20.12 så att folk kan komma ihåg dig. Att de då särskilt ska lyssna på vad du har att berätta, för det är mycket intressant ju. Så varsågod, du kan presentera lite grann mera Malmö-listan och dig själv och ert politiska innehåll. Så varsågod.
1: Ja, just nu så håller jag på att titta på väldigt intressant statistik om invandringen till Sverige sedan Tidöregeringen valdes in och blev regering. Och det är ganska nedslående siffror kan jag tala om. Det är nämligen så att

0: Statistiska centralbyrån, och de här siffrorna finns för alla som vill kontrollera, att sedan 2020, alltså 5-6 år tillbaka i tiden, så har invandringen till Sverige inte minskat, trots att vi har bytt regering däremellan.
1: Vad är det då?
0: Så det här paradigmskiftet som Moderaterna och SD så stolt pratar om, det existerar inte i verkligheten.
1: Nej.
0: Förra året så var det närmare 90 000 invandrare till Sverige.
1: Ja, så.
0: Och det är på samma nivå som det låg när Magdalena Andersson var statsminister. Malmölistan är för att vi stänger gränsen. Och det var det som SD, när de blev största partiet,
1: ja,
0: fick av svenska folket att vi skulle lägga om invandringspolitiken totalt. Inte fila lite i kanterna eller ta lite av topparna, utan att en total omläggning av migrationspolitiken. Men det har inte skett. De är totalt inkompetenta, och de som har lurat, de som har röstat på SD har enligt mig blivit grundlurade.
1: Jaha,
0: därför att de har inte klarat av att göra det som deras väljare satte dem att göra. Det är den enda frågan i princip som SD har vuxit sig stora på. Och det är en jävligt viktig fråga. Men, och de skulle krävs av Kristersson. Du kan få göra vad du vill. Men invandringen stoppar nu. Nu stänger vi gränsen. Det har man inte gjort. Utan det har tagit hit tusentals, tiotusentals indier, pakistanier, syrier, till och med folk från Kina, som invandrar till Sverige. De har ingen högkvalificerad invandring. De arbetar som fodora-mopedister. De deltar i den svarta ekonomin. Och för övrigt så har vi i Malmö en arbetslöshet som är bland de absolut högsta i Sverige, på över 12%. Så var ska alla de här tiotusentals nya människorna arbeta någonstans? Vi har en bostadsbrist. Var ska de bo någonstans? Vi har katastrofläge i äldreomsorgen, i sjukvården, och många av våra skolor är väldigt stökiga redan. Så var ska de bo någonstans? Var ska de gå i skolan? Vilken sjukvård ska de använda? Det här blir ju en belastning för Sverige som jag tror att ingen av dem som röstat på SD ville ha.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Och att detta har inte kommit fram för nu när du berättar det. Det skulle de ju...
0: Det finns en journalist på Fokus som har lyft detta väldigt bra. Det finns alternativmedier på Samnytt och Fria Tider som också har skrivit väldigt mycket om detta. I den mainstream media, i de stora tidningarna på SVT, så kommer du inte få se den här statistiken.
1: Nej. Ja, det är ju alarmerande.
0: Ja, det är det verkligen. Jag sitter faktiskt i bilen och åker precis förbi Migrationsverket på Jägersro. Och det är dit som många av de här människorna kommer komma, och de kommer komma till ett Sverige som inte är förberett för att ta emot fler invandrare som inte kommer att kunna försörja sig själva och sina familjer, utan det kommer vi som arbetar betala skatt att få göra. Det är den tråkiga verkligheten. Det har ingenting med rasism att göra. Det har att göra med ren logik och fakta. Känslomässigt så kan man tycka synd om människor som är födda i ett fattigt land kanske, i Indien eller Pakistan. Men rent logiskt så funkar det inte att vi i Sverige ska absorbera fattiga länders människor. Därför att vi bildar bara ett ghetto i våra städer. Och det vet ju alla som bor i Malmö att det pågår ju redan. Så hade jag fått bestämma så hade vi stängt gränsen. Precis som många andra EU-länder har gjort. Ungern, Slovakien, Polen tar inte emot invandrare från de här länderna överhuvudtaget i princip. Så varför ska Sverige fortsätta göra det? Det går på tvärs emot vad vi har röstat för. Och jag vill vara väldigt tydlig med att här har SD-väljarna blivit grundlurade. Och moderat, de har fått en fortsatt Reinfeldt-politik, en fortsatt Magdalena Andersson-politik i en annan skepnad.
1: Ja, det är ju hemskt.
0: Sen så kan vi då läsa om hur man utvisar människor som arbetar, gör rätt för sig, som har startat business med. Vi har till exempel en populär asiatisk restaurang i Malmö där ägarna ska utvisas som har bott här i många år och anställt människor och så vidare, de ska de skicka hem. Var är logiken i det när man samtidigt tar emot tiotusentals människor från Pakistan, Syrien, Indien som jag förstår inte den här logiken. Det är liksom it doesn't make any sense.
1: Nej, du, vi hade ju tänkt att vi skulle göra så att varje torsdag 2012 så ska jag försöka få fram dig på radion här. Så att det blir ju en gång i veckan. Så att vi kanske inte ska prata för länge nu idag, utan det här är ju ett sensationellt meddelande som du har presenterat idag. Och så, om jag minns dig rätt så var det imorgon 11.30 på Jägersro, var det så?
0: Nej, lördag på Jägersro 11.30.
1: Lördag, förlåt, ja, jag är övermorgon alltså.
0: Ja. Yeah.
1: 11.30, var då på Jägersro?
0: Ja, vi står ju utanför köpcentrets ingångar så att säga, på Jägersro centrum.
1: Jaha, ja.
0: Så på, utanför ingången till systemet och där man går in till stadion och så vidare.
1: Ja. Alltså från parkeringsplatsen då så till ingångarna. Står ni utanför ingångarna då?
0: Det kan man säga, ja.
1: Ja. Ja, men fantastiskt fint, Nils. Vad jätteroligt. Och då har du mycket mer att berätta i övermorgon då, 11.30 på Jägersro.
0: Ja, den som vill är varmt välkommen att fortsätta diskussionen med mig där. Och jag är inte rädd för att svara på frågor. Jag är inte den som... De här politikerna vi har, de flyr ju så fort jag ställer frågor till dem. Men vem som helst får fråga mig vad som helst om Malmö och om andra saker.
1: Ja. Jättefint, Nils. Hjärtligt tack för detta. Hade du någon melodi? Du vet, jag spelar gärna önskemelodier.
0: Ja du, en melodi som jag gillar väldigt mycket, det är ju Björn Afzelius med 1000 bitar. Har du den?
1: Ja, den finns. Då ska jag ta fram den då, så kommer den strax.
0: Tack ska du ha.
1: Hjärtligt tack och lycka till då i övermorgon.
0: Tack.
1: Hej. Ja, det tackar vi Nils Littorin för dig. Han som är ordförande för Malmölistan. Och innan hans melodi kommer... Ska vi naturligtvis lyssna till Tore Skogman, Plättlaggen.

0: Ja, där hörde vi Tore Skogman med Plättlaggen. Telefonnumret heter 040 12 02 12 och nu ska vi höra vem det är som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det var Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Hej.
0: Hade du, jo, jag hade du för melodi idag?
1: Ja, då har jag inte tänkt så långt, men...
0: Nej, då får vi höra hur långt du har tänkt istället.
1: Ja, nej, jag hörde på Nils Litterin nu. Han nämnde ju någonting om invandringen här. Hade inte minskat från 2020. Men den här regeringen kom inte till från valet 2022. Och då tillträder de väl den 1 januari 2023. Och sen får man titta därefter om den har minskat därefter. För då satt ju Susanna i regeringen fram till 2022.
0: Ja, men han sa ju, han tog ju det att det var likadan år för år till och med 24. Och det är året efter 23. Han var inte, han inte minskat 24 heller.
1: Ja, men
0: heller.
1: Det lika stod till 24, ja. Men de har ju, det tar ju tid att få igenom det här. SD har inte någon majoritet i regeringen. De sitter inte i regeringen ens en gång. De måste ta och ge där ju. Det är det som är problemet, att hade de haft egen majoritet så de bilda egen regering så hade det aldrig hänt att det hade varit ökat eller stå på samma siffror. Ökat har inte gjort det, var samma siffror ungefär.
0: Ja, men de sätter ju inte kraft bakom orden. Det händer ju ingenting.
1: Ja, men man måste, du vet vad du kallar som är, och suttit i kommunen, man måste ju få igenom det här. Och det får man inte på, du vet hur liberalerna har varit, men han, Johan Persson, när han var partiledare, han var väl inte någon vän av att stoppa invandringen?
0: Nej, men de sätter ju inte kraft bakom orden, då ska de slå näven i bordet och lämna rummet och gå. Det gör de ju inte, utan de är snällt där. Nej, bakom vi... och ställer upp för att själva...
1: Då blir det ju omval igen, Kalle, om det skulle vara så att de lämnar så att inte de kan... sitta kvar.
0: Ja, det var ju på tiden att det blev det i så fall.
1: Ja, men nej, så kan man inte göra, Kalle, utan då får man ta det ännu bara, och det att man kan inte, om du sa från 2023 och så framåt, det har du inte ökat i alla fall.
0: Jo, men de får inte vara rädda för ett extra val, utan då måste de ju ta det och för att få det in den frågan i centrum, och det är den inte längre. Och det är alltså massmedia här. Det här är en väldig rapportering och det är bra det om hela den här brottsligheten. Men de visar ju inte sambandet mellan brottsligheten och hela den här invandringen. Hallå?
1: Hör du inte mig?
0: Jo, du är kvar, ja.
1: Ja. Nej, jag menar det är vem som helst fattar väl. Det är bort att titta vilka rättegångar där. Personer med och titta på domar och sånt. Det är offentliga handlingar.
0: Ja, men det har jag ju berättat om att det kan man göra. Men har du sett det i massmedia? De borde ju gå dit och titta på.
1: Gällande liksom hoppa på SD var att det var inkompetenta. Han använde ditt ord där,
0: ja,
1: som du brukar göra. Men det är inte så alltså, att de är inkompetenta. Men man kan inte bara gå in och skrika och säga nu ska vi ha detta igenom och nu ska vi ha detta. Där är ju andra partier. Moderaterna blev strax efter dem i storleksordningen. Och där var det KD och Liberalerna. Som då var väldigt, de var inte så hårda mot invandringen som SD har varit. Och då förblir det liksom ge och ta.
0: Ja.
1: Så man kan inte bara säga efter dessa åren alltså, utan...
0: Jo, det kan man visst det säga.
1: Vi kan tillbaka till 2020 och så att det var tidigare partierna som felat från 2020. Det är det ju inte, va?
0: Det är bara att jämföra med Danmark så ser du att det går visst, men då måste man göra någonting.
1: Nej, det är regeringen vi pratar om här.
0: Ja, visst.
1: Och, den är för... och det är den frågan här, va?
0: Det är så att,
1: de jobbar för det här.
0: Ja. Okej, Rolf, du har redan berättat det, men du sa aldrig din önskemelodi.
1: Jag läste på nätet nu om Malmö-listan. Om de var anmälda för att han jagade Socialdemokraterna.
0: Ja, så. Ja, det är tur att det är någon som gör det. Vilken melodi ska du höra?
1: Nej, jag hoppar över
0: med det. Vi hoppar över den, ja. Okej, tack för dig då. Fortsätt
1: ja,
0: idag. Nej, nej, då har vi redan talat färdigt med Rolf idag. Och tackar alla som är med här och betalar så att Rolf kan komma fram, han också. Han har aldrig betalt någonting till vår närradio. Då ska vi höra, vi ska säga efter här, det är Doris Day ska sjunga, men allra först Tusen bitar med Björn Afzelius som Nils önskade.

0: Björn Afzelius, tusen bitar, önskad av Nils. Och så har vi nästa uppringare på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det var Astrid.
0: Hallå Astrid och välkommen ja. Hit.
1: Tack, ja, vad ska man säga om detta? Jag gillar ju Nils Littorin överlag, verkligen, det gör jag ju. Men jag blev besviken på honom idag.
0: Ja, så varför dig då?
1: Ja, alltså han kallar tidigare för inkompetent och... Jag menar, i jämförelse med den andra regeringen vi hade, S-regeringen, så är de ju enormt mycket mer kompetenta än vad Maggans ministrar. Det är ju inte någon minister i S-regeringen som egentligen vet vad de som klarar av sitt ansvarsområde. De är inte experter på någonting. Nej, så det... Sen ska man, där lyste faktiskt igenom, han är ju gammal kommunist, Nils Littorin. Han var ju kommunist innan ju, vänsterpartist. När han var i Lund, vet jag. Så att, nej, det var inte bra det här tyckte jag. Jag blev besviken på honom.
0: Ja, men då får du gå till Jägersro i övermorgon 11.30, han är ju där
1: ja.
0: Då.
1: Ja, det är inte så lätt för mig. Men annars hade jag kunnat. Jag har inte varit rädd för att ställa frågan till honom. Det är jag inte, men...
0: Nej, det är klart
1: nej, men han kommer. Men det som han sa själv, han vill ju gärna ta frågor. Då får låta honom sitta och så vi kan ringa in till honom och ställa frågor till honom.
0: Nej, ja, det kunde vi förstå det, men vi har, som det nu är, går det inte. Det här är bara en telefonlinje. Vi hade två linjer
1: ja,
0: innan.
1: Okej, ja. Okej.
0: Okay. Ja, så att ja. Vi får göra på det här viset istället.
1: Ja, nej, jag hade inte mer att säga mer än att jag hade ju också med spänning ville höra samtalet. Men nej, det blev inte... De sjönk ner lite faktiskt.
0: Nej, det tycker jag inte han gjorde. Han framträdde mycket, mycket konkret och det är viktigt, det behövs ju. Och det, du vet att det är inte bara de som har makten nu, utan det är ju det är ingen opposition uppe. Jämför bara med Danmark. Det är ju ett helt annat drag och krut i dem än vad det är uppe i Stockholm.
1: Ja, ja, då kan ni prata om problemen, men det kan ju inte vi här i Sverige. För där ska ju allting sopas under mattan ju.
0: Ja, men det är...
1: Allting som är obekvämt ju.
0: Jag hör på dig att du går in för Skånes självständighet. Det är bra, Astrid.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, det vill jag inte. Vi vill hellre att Sverige förändras.
0: Ja, men det kan... Då kan Skåne gå före.
1: Ja, vi håller på att islamiseras. Vi ser det bara mer och mer. Och ser alla annonser och sånt idag. Det måste alltid vara någon färgad med att få med. Det måste alltid vara någon klutakärring eller någon sån där slöja eller sån där. De försöker modernisera slöjorna lite så det är mer som löser.
0: Ja,
1: det finns såna, för mycket sådana annonser som helst på nätet ju. Så att nej.
0: Katrin Stjernfeldt, ja men hon har gått ännu längre, har du väl sett?
1: Hon som har fördärvat Malmö ju.
0: Ja, men, jo, men hon ordnar ju frisören så att det ser ut som att det var en slöja.
1: Ja.
0: Har du inte tänkt på det?
1: Nej, hon har det rakt och kort bara.
0: Nej, det ligger och hänger fram precis som om det var en slöja. Du får titta, lägg ner på minnet och titta noga nästa gång.
1: Ja, det stämmer. Hon har en flik fram och håret.
0: Ja, visst.
1: Ja. Men det var bara det jag ville säga.
0: Ja, tack för det Astrid. Tack. Ja,
1: tack, hej då.
0: Ja, det tackar vi Astrid för. Hon önskade idag John Lennon med Imagine.

0: John Lennon, Imagine, önskade utav Astrid. Och nu väntar nästa samtal här på 12.05.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja,
0: tjena,
1: det är Rickard.
0: Hallå, Rickard. Välkommen hit.
1: Allt bra med dig?
0: Ja, det är bra, prima. Själv också, du får tala lite närmare telefonen för du hör svagt.
1: Ja, jag ska inte. Hör du mig nu?
0: Oj, nu är det mycket bättre, ja.
1: Ja. Ja, det var väl trevligt samtal du hade med Nils.
0: Ja, ja.
1: Ja, jag förstår inte varför uppringarna reagerar. Så det måste ju vara någon som tar tag i fakta och att inte SD kanske, de påstår att SD inte har, sitter i riksdagen och de har inte den makten och de har det. De har gjort sitt och de har försökt. Men nu har vi Nils.
0: Ja, visst.
1: Och så var han bra.
0: Ja, ja.
1: Han talar sanningen. Alltså som det riktigt är i samhället och bland politiker. Jag har ju sett när han intervjuar politiker och sånt här. De flyr ju från han.
0: Ja, så
1: de vill inte ens svara på frågorna.
0: Ja, var det inte han som skulle fråga någon och de bara sprang därifrån?
1: Jo, de har gjort flera gånger.
0: Ja.
1: Ja, och han har ju funnits rätt länge, Nils Littorin. Han är ju läkare och det som de sa att han har varit kommunist innan, men det har inte med det att göra. Han har ju en vettig plan för Sverige och han är ju väldigt intelligent kille. Han vet vad han snackar om.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är alltid sanningen som svider i ögonen på folk.
0: Ja, det är en del som blir förtrutna då.
1: Ja. Min fru jobbar på sjukhuset så jag får ju se hur de vårdkörerna till operationer är långa och
0: ja.
1: Och sen det här som Littorin tog upp, den här julgranen och det här trädet som de har planterat som kostar flera miljoner. Som har byggt en glaskupa ovanför med bevattning och lampor och sånt. Och sen tydligen så dog den.
0: Ja, det tog han ju inte upp idag utan det har ju...
1: Nej, han tog inte upp det, men han har ju visat det på sina videos på Facebook.
0: Ja, ja.
1: Att de lägger pengarna på helt fel sätt. Istället för att lägga dem på vården, inom vården. Lägg pengarna på något vettigt istället.
0: Ja.
1: Det har läggt så mycket pengar på fel saker i samhället. Och det som man sa också i Malmö, liksom, det är ju arbetslöshet. Och sen att vi ska fortsätta ta in så mycket flyktingar och sånt från Indien och Pakistan som man sa. De har ingenstans att bo. Vad ska de jobba med? Vem ska betala för deras uppehåll här? Det handlar inte om rasism, som man sa. Det handlar om sunt förnuft. Att man kan inte ta emot mer än vad man kan ta hand om.
0: Nej, det har vi ju sagt i 40 år.
1: Nej, och sen finns det ju politiker som vill komma upp sig för att de ska få en hygglig lön och en hygglig pension. Det finns ju väldigt många sådana politiker som kommer in i regeringen och riksdagen och som har en helt fel agenda. De har en uppgift att få det bra. Och trygga sin framtid med sin pension. Att man kan sitta i 4 år eller 2 mandat och sen har man då bra pension och bra lön. Det är det som är fel, för att det är fel folk som söker sig till politiken. När man har sådana bra avtal. Det är då man får in fel folk som inte är för folket i landet. Utan för sin egen vinningsskuld.
0: Ja, ja.
1: Och sen dyker det upp sådana här som Nils. Som vill Sverige väl och ser problemen och han har ju inte liksom, alltså han har väl suttit och retat sig precis som alla andra att så här kan vi inte ha det i landet. Man kan inte ha politiker som sitter och säger en sak och menar någonting annat sen. Så att jag skyller inte på SD, jag skyller inte på något alls. Jag bara tycker liksom, jag jämför, jag tycker Nils han är på rätt väg och jag tycker han har sunda värderingar.
0: Du kanske har hört på honom när han har haft något evenemang.
1: Ja, inte så mycket faktiskt. Jag har rätt mycket att göra, så att jag lyssnar. Ja, det lilla jag lyssnar på, det tycker jag är väldigt vettigt sagt av han.
0: Nej, för att han är känd för det också, att han har många utomhusevenemang.
1: Ja, det har han.
0: Och nästa, det är övermorgon 11.30 på Jägersro.
1: Halv 12 på Jägersro, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, jag tror jag ska gå dit.
0: Och där på parkeringsplatsen, alltså uppe vid ingångarna, där skulle han vara.
1: Ja. Ja, nej, det är... Man måste liksom kunna skilja vetet från, vad säger man? Man måste liksom kunna lyssna på allt.
0: Ja.
1: Och låta det smälta in och innan man öppnar matluckan. För att jag menar, ingen människa är helt borta när det gäller politik. Alla har ju något bra att säga, men jag tycker Nils, han har rätt i det han säger.
0: Ja.
1: Jag vet ju själv, för jag har bott i Malmö hela livet. Jag har sett allting komma.
0: Ja, ja.
1: Från 2015. Även innan det kom det in, men jag menar, det mesta kom ju efter 2015.
0: Ja, men det är ändå ingenting mot vad det blir om inte vi stoppar det.
1: Ja, det som han sa, vi måste ju stoppa det till 100%. Sen tycker jag att det är väldigt dumt. Han sa det också, att de ska skicka ut någon person som har företag och som har anställt folk som sköter sig i landet. Och sen har vi folk som lever på socialbidrag, som bor på Rosengård, som inte har lyft ett enda handtag. Varför ska vi ha dem kvar i landet? Och så ska vi skicka hem dem som sköter sig och har bidragit till att anställa folk.
0: Jag tror inte att de inte har lyft ett handtag, utan de jobbar svart naturligtvis. Så att de har ju oerhörda inkomster. De har alla de här bidragen och förmånerna. Och så dessutom tiden över, då jobbar de svart.
1: Ja, det är klart de gör.
0: Ja, visst.
1: Jag vet ju. Sen åker de hem till sina hemländer. Jag vet ju folk som har berättat för mig att vi gör så.
0: Jaha,
1: vi åker hem, tjänar pengar, åker vi hem och renoverar huset där vi kom ifrån.
0: Jaha.
1: Ja, jag har ju kompisar som har berättat liksom att
0: Jaha.
1: Så funkar det ju.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det är på det viset.
1: Ja, men det är de man ska skicka hem ju. De bidrar inte till en enda krona, de bara urkalkar systemet på pengar. På bidragspengar som vi arbetar för att gå och betala sen till dem.
0: Ja, men har de varit här 3 år så kan de rösta på sossarna, och det är därför sossarna bedriver den politiken.
1: Ja, det var ju någon ungdomar på Värnhemsskolan för många år sedan, så då när sossarna vann valet 2015, Stefan Löfven tror jag var det väl. Och då, när de då gick ut på radion och sa att nu är siffrorna klara, nu har sossarna vunnit, så sa flera ungdomar där inne i kaféet, socialen har vunnit.
0: Ja, det. Ja, ja.
1: Ja, så det är... Nej, vi måste ha någon förändring i landet, Kalle.
0: Ja, visst, men nu är ju Malmölistan på gång, så att...
1: Det är bra att man kommer ut här på radion.
0: Börjar vi med det?
1: Jag sa ju det till dig innan.
0: Ja, ja.
1: Jag gav dig ett tips ju. Att vi måste få in han, Nils Victorin, Littorin. Så vi kan sprida hans budskap också.
0: Ja, det kommer jag inte ihåg att du gjorde, men det har du nog gjort.
1: Ja. Ja, men det vet jag.
0: Jättefint, Rickard. Political World med Bob Dylan.
1: Ja, så får du ha en trevlig helg.
0: Jag ska detsamma. Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack själv.
0: Tack, hej, hej, hej. Ja, det tackar vi Rickard för. Telefonnumret hit är 040 12 02 12.

0: Bob Dylan, Political World, önskade sig av Rickard. Och det blir mer önskemelodier, för nu har vi nästa samtal. Hallå, hallå, ja.
1: Tjena, det är Peter här.
0: Hallå Peter, välkommen hit.
1: Tack ska du ha. Jag hörde på det samtalet från Malmö-listan.
0: Ja.
1: Och jag blev lite förvånad där faktiskt, därför att jag vet inte, när blev de rumsrena för dig? Eller för Skånepartiet? De har ju inte varit rumsrena innan ju.
0: Nej, men de har presenterat sig nu och jag tycker det verkar mycket rimligt, och det är ju jättebra att det är fler partier än vi som inte har någon koppling till Stockholm, utan de ställer upp här nere för väljarna här.
1: Jo, jag bara undrar vad de har ändrat på, eftersom de var ju så in i bombens dåliga innan. Då måste de ha ändrat på någonting för att vara godkända nu inom Skånepartiet.
0: Ja, jag kommer inte ihåg det, du kan inte svara på det. Vet jag inte att jag skulle ha varit så kritisk mot just dem.
1: Nej, men jag har lyssnat på det själv, så det vet jag. Men också, nästa sak som jag gärna jag försökte att ringa när han var på linjen. Men ni har ju bara en linje nu, så det går ju inte tyvärr. Men de flyktingarna som kom hit som han pratade om var kvotflyktingar. Det är ingen som vet. Ett stort antal av de flyktingarna vi tar emot nu är kvotflyktingar, och så det går via FN. Men samtidigt så ska vi ju komma ihåg det att jag är ingen vän av invandring. Jag bara menar hur många är kvotflyktingar, va?
0: Nej, men det har ju varit framme någon gång, är det en gång vart femte år ungefär. De berättar ungefär som du gör nu. Men då visar det sig att det är inget annat land som följer FN-reglerna. Danmark gör det inte.
1: Bara för att massa människor bryter mot lagen ska vi just göra det.
0: Nej, det är ingen lag, utan det är någon sorts rekommendation som de använder. De vill ju ha hit folk för att de ska få röster, men sossarna i spetsen. Det är ju det går ut på.
1: Att de vill ha röster?
0: Ja, visst. Jag menar, ta nu planen med Malmö, att öka Malmö med en halv gång till så många invånare på 20 år. Det är sossarna som driver det för att de ska ha röster.
1: Det får de inga röster på. Jo, muslimer.
0: Ja, de har räknat ut det i alla fall.
1: Ja, okej. Okay. Ja, sen han nämnde också det, att det var deras fråga angående flyktingpolitik och så vidare. Och där tyckte han att SD hade svikit, därför att de hade sänkt liksom, de hade dämpat kravet på flyktinginvandringen. Att det är ett svek mot väljarna ju. Men då skulle jag vilja ställa frågan, kan man ha ett parti som bara är en fråga? Kan man ha ett parti, till exempel i riksdagen, som bara är en fråga? Eller i kommunfullmäktige?
0: Ja, det är klart man kan, men det är bara det att det blir snart urvattnat. Utan det är en massa andra, det är hela tiden en massa andra frågor. Jämför du med Danmark så är det ett helt annat krut i politiken i Danmark. Och det beror ju på att de hade ju först, vad heter han nu igen? Ja, den kände danske politikern som drev det. Och sen har det gått över. Glistrup, ja. Förlåt mig, Glistrup, ja. Ja visst, och sen har det gått över till ett annat parti, och de säger ifrån och ryter till, och då ändrar det ju politiken. Men det gör ju inte SD här.
1: Jag får nog säga
0: det
1: att jag tror inte något parti överhuvudtaget kommer i närheten av makten på en fråga. Gör jag inte. Nej. Men vi kan hoppa över det. Det behöver inte ta upp det efter det, så det spelar ingen roll. Men jag bara menar i alla fall att jag tyckte det är märkligt att du inte hade ett enda argument emot honom. När han är så, har varit så slaktad från Skånepartiet innan. Jag tycker att det är lite märkvärdigt.
0: Jag har inte något minne av att jag skulle ha slaktat Malmö-listan här.
1: Nej, inte.
0: Nej.
1: Då får vi väl hoppas på att han har en annan som kan ringa in och förklara när det händer.
0: Ja, ja. Utan nu inför valet som kommer så är det ju väldigt viktigt att där är något parti i Malmö i alla fall som inte är styrt av sitt partikansli i Stockholm.
1: Ja, det hade varit viktigare att Malmö inte överhuvudtaget hade kunnat styra någonting som händer i regeringen i Stockholm. Mycket bättre.
0: Ja. Ja, då får vi jobba för dig också. Då. Men ja. I varje fall så ville du höra Dolly Parton idag.
1: Ja, och det går bra med vilken som, så det spelar inte så stor roll.
0: Nej, jag har tagit fram Country Road här.
1: Ja.
0: Du känner nog igen den.
1: Ja, ja, jag har hört inga problem med det.
0: Ja, jättefint. Ha det så bra. Ja, tack.
1: Du får ha en trevlig helg och sen så får du tillåta mig att vara lite besviken.
0: Ja, ja, det är bra. Det är bra du ryter till det på telefonen här. Så välkommen igen imorgon. Tack så mycket. Tack.
1: Tack.
0: Hej, hej. Ja, det tackar vi Peter för.

0: Dolly Parton var önskad och vi hörde Country Road. Och det är Skånepartiet Malmös närradio. Du lyssnar till, vi sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då kvittar det om det är Kristi himmelfärdsdag eller vad det är för dag. För vi sänder de tiderna alltid. Och på telefon 120212 väntar nästa uppringare. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Anders här.
0: Anders, vad där är jag? Välkommen.
1: God helg, förresten.
0: Vad sa du?
1: God helg, sa jag.
0: Ja, önskar det samma.
1: Helg då,
0: ja. Ja, just det.
1: Nej, jag försvarar inte det här med invandringen och det här. Men jag vet inte om man ska selektera det eller vem ska komma in och vem ska inte komma in. Och vem har asylrätt och vem har inte asylrätt och... Vem är arbetsinvandrare och vem är det? Och det är ju ungefär, det ligger på strax under 100 000 som byter in stav förra året.
0: Ja. Invandrare. Ja, det har ju inte blivit någon ändring i verkligheten.
1: Nej, men du får lov att besöka landet ju som turist. Och sen när du kommer in så söker du politiska skyddstillstånd. Eller uppehållstillstånd. Fort du kommer av gränsen så... Du visar ditt pass och sen åker du in i landet. Det är ingen som frågar vad du vill. Ja, det gör de kanske vad du ska göra i landet. Gör de i USA till exempel. Du är ju turisten, du ska arbeta här då. Australien också är jätterestriktiva då. Men jag vet inte hur de gör i Sverige. De frågar vad man ska göra. Men har man pass och inresetillstånd och visum och hela köret.
0: Alltså vi kan inte avvika för mycket från... De andra EU-länderna, men det är bara att kolla hur de gör i Danmark. Det ligger ju nära.
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Men, jag menar det, du kommer att flyga från Syrien till exempel. Så det var från 2015 eller när det var som värsta. Där kan du inte gå till någon regering eller till någon tjänsteman och säga ja, jag ska söka asyl i Sverige. Kan ni skriva på här att jag ska åka dit där för att fly hals över huvud som man säger. Från landet. Kanske inte få passet med sig. Men det är konstigt också att de kan skriva på ett flygplan och ta sig, eller man går till fot från Syrien hit.
0: I så fall skulle de ju inte ha kunnat...
1: Och för alla dessa länder.
0: Då skulle de inte kunna...
1: Utan pass.
0: Ja, men då skulle inte Danmark kunna ha någon annan politik, men det har de ju.
1: Ja, hur ser deras politik?
0: Ja, du får, hur det går till i detalj känner jag inte till, men jag vet i alla fall att de har inte alls samma inflytning från andra länder som vi har.
1: Nej, det är inte lika lätt att få asyl i Danmark. De måste vara mycket starka för allt tidigare.
0: Nej, men de hade ju någon plan på att utredningen skulle ske någonstans i ett land i Afrika, men jag tror aldrig det blev av.
1: Det kommer nej, det hade ju varit det bästa ju.
0: Du kanske kommer ihåg det var några år sedan.
1: Ja, jag kommer ihåg.
0: Ja.
1: Att du söker asyl i det landet du befinner dig.
0: Ja.
1: Folkbok för dig.
0: Alltså inte för inträde i det landet utan själva processen skulle äga rum där nere.
1: Ja, det är det jag sa.
0: Ja. Ja.
1: Söker sin asyl i Afrika. Och så när de kommer hit så är allting klart. Skickat till Sverige. Jag söker asyl i Sverige.

0: Han skickade barn över, nej men personen som låg bakom, han skickade barn över hela landet att skjuta och döda i våldsvågen enligt misstankarna. Bland dem är en 13-åring som sköt på öppen gata i Malmö. Nu ställs mannen bakom gängens mordfabrik inför rätta. Hans egen syster samlade bevis mot honom. Så inleds artikeln. Och den är alltså i Sydsvenskan idag på sidan B4.
1: Ja, det ska jag läsa.
0: Ja, ja.
1: Det är så jag säger det hela tiden, Kalle. Där ligger en gäng bakom och så tar de in barn.
0: Ja, visst.
1: De är ju barn, ja.
0: Ja, och de är i allmänhet från andra länder.
1: Ja, då så har de utrikesfödda föräldrar.
0: Här är Chile nämnt två gånger i den artikeln. Jag vet inte om de är därifrån, men det är i alla fall nämnt.
1: Ja, men det var ju mycket känt för många år sedan i de här länderna som de kommer ifrån.
0: Ja.
1: Det är sådana dödspatruller.
0: Ja, visst.
1: Det är för man sköt vem som helst i princip.
0: Ja.
1: För att sanera gatorna helt enkelt. Fattiga människor.
0: Ja då, men det var...
1: Det var en till att avbryta mig hela tiden så kom av mig.
0: Nej, men det var inte det du hade tänkt idag, utan det var att säga hur har du det med kärleken idag?
1: Ja, det var det också, men...
0: Ja, just det, det är...
1: Men... De kommer in i landet, de här människorna, ju. Nästan 100 000, var det förra året. Man kan ju inte stoppa dem vid gränsen, så långt är det ju rätt ju. Men sen blir de ju kvar här ju. Och man ska regeringen göra det att man kan inte stoppa människor för att de kommer från ett annat land och så kanske inte har hälsat på släkten eller...
0: Ja, men det kan ju i Danmark. Varför skulle inte det kunna gå här också?
1: Ja, men kommer du hit som turist? På turistvisum? Ja, då är alla papper i ordning. Sen går du över sträcken rakt in i Sverige. Det är där problemen börjar ju. De söker asyl. Eller någonting annat. Eller bara blära helt enkelt.
0: Ja.
1: Utan att uppehållstillstånd eller något som helst.
0: Ja, det, vi har pratat rätt mycket om det redan idag. Så vi får nog gå vidare till andra
1: frågor. Ja, det är en viktig fråga. Så eftersom,
0: ja, jag säger det en gång till och ytterligare en gång. Att man kan göra som de gör i Danmark. Varför gör de inte det?
1: Du kan inte stoppa turister. Om du visar turistbils och du ska in i landet när du får komma in. Det går inte.
0: Nej, men det går att göra i Danmark på så att det fungerar.
1: Ja,
0: det var bra det, Anders.
1: Ska, hej.
0: Kommer din melodi till snack? Ja, då tackar vi Anders och lyssnar till Ulla Billqvist.

0: Ulla Billqvist med Anders önskemelodi. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-12-02-12 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och nu den här dagen är det ju viktigt att komma ihåg att i övermorgon på lördag, alltså klockan 11.30, kommer en manifestation att vara utanför ingångarna till Jägersro, alltså 11.30 på lördag, 12.02-12. Hallå ja, vem är det som ringer?
1: Ja, det är Elisabeth.
0: Välkommen hit Elisabeth, du är ute på radio nu.
1: Ja, nej jag ringer angående Nils Litterima.
0: Ja.
1: För jag blev lite besviken på honom idag för att jag trodde han skulle ta upp någonting för vad han vill göra här nere i Malmö parti. Och han har ju som nummer ett stoppa slöseriet med våra skattepengar. Som två, rädda våra grönområden. Och tre, tryggare vård. Där som har hänt både våldtäkter. Jag trodde att han skulle ta upp någonting. Inte så stort som invandringen. Eller SD.
2: Inte så stort som invandringen. Eller SD.
0: Nej, du, det är någon som på något vis upprepas det du säger. Men,
1: ja, det var jag kunde inte stänga radion riktigt.
0: Nej, det kommer efter där lite grann.
1: Ja, jag har stängt nu.
0: Ja.
1: Nej, jag trodde han skulle ta mer upp eftersom han säger själv att han är partiet med sunt förnuft. Och det kanske han är, men idag var han lite aggressiv. Han till och med svor när han berättade vad som hände. Så att för mig var det en stor besvikelse, det måste jag säga.
0: Ja.
1: Och det var precis som han tog upp Sverigedemokraterna, för han vet att inte du tycker om dem.
0: Ja, det...
1: Eller hur?
0: Nej, men det är inte det frågan om, utan vad det är frågan om, det är ju att ändra politiken.
1: Och, ja, det är klart.
0: Ja,
1: men
0: visst.
1: Han får ju först börja med Malmö. Han kallar sig på Malmölistan.
0: Ja.
1: Just det med detta stora med invandring, det är ju hela Sverige. Det är inte bara Malmö. Även om vi får mycket här i Malmö.
0: Alltså, där, jag vet ingen annan kommun som har planerat att öka sin folkmängd med 50% på 20 år. Det är bara Malmö.
1: Ja, men det är ju sossarna som gör det ju. Det är ju de som inte ska sitta där.
0: Nej, visst, det är de som ska störtas ju.
1: Ja.
0: Och det gör ju Malmölistan.
1: Ja, men då får han ju prata på ett annat sätt, tycker jag.
0: Ja. Du kan gå dit där då i övermorgon 11.30 på Jägersro och säga till honom.
1: Nej, och han sa ingenting om att han är varenda tisdag. Mellan 18 och 19 i radion. Det var så konstigt.
0: Ja, då får vi påminna honom nästa gång då.
1: Ja, det var vad jag ville säga. Jag tyckte...
0: Så du 18 och 3? Är det, inte, det är väl mellan 18 och 19?
1: 18 och 19.
0: Tisdagar, ja.
1: Ja. Det är det som är viktigt för oss här nere. Att han sen... Han måste komma först in i kommunfullmäktige innan han kan ta för stora saker, tycker jag. Utan han får ju ändra detta som han tycker. Och det är bra saker som han har sagt och har skrivit.
0: Ja, visst. Men du vet, det måste han göra innan han blir invald. Annars blir han inte invald.
1: Nej. Just det. Och då måste han ju ta upp sådana saker först. Innan denna invandringen, det vet vi ju om att det går väldigt konstigt tillväga. Jag förstår inte riktigt kvot i invandringen, men det är väl någonting som vi kanske tvingas att göra. Så att det, men just det med sjukvården, där som händer våldtäkter och att de tar tag i detta att folk kan prata svenska med våra äldre. Det är ju en viktig fråga och det säger han ju alltid när man, så har jag hört honom tala i alla fall.
0: Ja.
1: Mm, och det tycker jag, det stöttar jag alltså. Och detta också med slöseri med hur det går till med pengarna. Och han sa ju det också, att han tyckte att till exempel undersköterska, att de måste ha lite mer utbildning på vårdboenden än vad de har nu. Och att de skulle ha 2000 mer i månaden, och det kunde de ta från politikerna, för de bara höjer sitt. Så sa han en gång.
0: Ja.
1: Mm. Att han ville liksom att de ska få mer betalt, de som går på golvet och har det så jobbet. Men att de också ska kunna tala svenska, de ska förstå vad de äldre säger. Det är viktigt.
0: Ja.
1: Och vi vet ju inte, varken du eller jag, om vi kommer på ett äldreboende. Och ska de då prata med dig på ett kärlevalma på ett sånt språk, så får du inte fram vad du vill ha sagt. Du behöver kanske en annan hjälp än vad den personen ger dig.
0: Ja, det är mycket sånt praktiskt.
1: Ja, det är ju så viktigt alltså. Och så, vi blir ju fler och fler äldre. Och att de sen då föredrar hemtjänst i hemmet, det är ju inte alla som kan ha det. Men de kommer inte in på äldreboende. Utan de ska ju först ha dem hemma som kanske inte passar den äldre. De kanske inte pratar med dem. Och de, ja, det är mycket som händer. Jag har själv jobbat så många år inom vården.
0: Ja.
1: Så jag har ju sett.
0: Jo, men alltså de försöker ju så länge som möjligt se till så att de som ska ha hjälp, att de är kvar i sina bostäder.
1: Ja.
0: För det blir, det blir billigare för kommunen.
1: Ja.
0: Och annars måste de, har de ju lokalkostnader.
1: Det är väl bra, men då ska de också, du vet ju hur det har varit, att de har varit rädda att det kommer in en kille då som ska tvätta dem och ta på dem. Och det är, vi då äldre, vi är ju fostrade och vi är kanske lite blyga och så va. Att man ska ha den, att man skulle kunna få en dam som kommer hem, eller en kvinna.
0: Ja, det försöker de nog, men det är inte alltid det går.
1: Nej, det är inte alltid det går, men det är ju också ett krav, tycker jag, att de ska försöka med detta.
0: Ja,
1: och det
0: ja.
1: Är så viktigt. Och ja, nej, jag blev lite besviken att han hade sån aggressiv ton idag. Då har jag aldrig hört honom.
0: Ja, så. Ja, du får gå dit i övermorgon till jag och säga till honom.
1: Nej, jag säger det bara nu, för jag... Ja.
0: Ja, vad ska du höra?
1: Jag har längtat och snurr med 2012. Alltså jag skulle höra honom säga, eller att du kunde ha någon fråga. Men det hade du inte.
0: Nej, det vill jag inte ha. Du vet, då blir det en halvtimmes resonemang. Det är inte meningen.
1: Ja. Nej,
0: men en 10 minuter tycker jag det borde vi kunna ha en gång i veckan.
1: Ja. Men det ordnar kanske sig till det bättre nästa gång.
0: Ja, det får vi försöka.
1: Ja. Okay.
0: Vad ska du ha för melodi idag?
1: Nu har jag inte tänkt ut någon, men har du något med Tommy Körberg, något fint, så är jag tacksam.
0: Ja, vi har en hel del med Tommy Körberg.
1: Ja.
0: Då kommer det någonting.
1: Har han sjungit in Edelweiss?
0: Ja, det tror jag.
1: Mm, då tar vi den.
0: Ja. Jag ska pröva att göra vad jag kan. Så tack för att du ringde, Elisabeth. Tack.
1: Tack, hej.
0: Hej då, hej. Ja, det tackar vi Elisabeth för. Doris Day, I'll see you in my dreams.

0: I'll see you in my dreams during the day. 0412012 är telefonnummer till hit, och ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det är Sandor.
0: Ja, välkommen hit Sandor.
1: Tack. Jag vill höra en låt med en grupp som heter Los Bravos. Black is Black.
0: Jaha, tycker jag känner igen dem. Kan
1: ja, du har spelat den, men det är ett bra tag också.
0: Los Bravos, sa du?
1: Ja, de heter så gruppen, och låten är Black. Black is Black.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Jag noterar det så länge.
1: Ja. Jo, så vill jag faktiskt tacka dig och berömma dig.
0: Ja, så.
1: Att du släpper fram Littorin idag.
0: Jaha.
1: Ja. I och med att Skånepartiet nu inte ställer upp i valet, så finns det bara ett alternativ man kan lägga sin röst på. Och det är ju Malmölista med Nils Littorin. För den mannen, han har lagt ner ett oerhört arbete, offrat mycket fritid på att gå och agitera på gator och torg här. Va? Och han söker upp de här inkompetenta politikerna som flyr fältet så fort de ser honom. Det har man sett flera gånger på nätet som han har lagt ut filmer på. Och jag har ju träffat Nils Littorin ett par gånger, och bland annat ute på Mobilia. När han stod och höll ett möte där utanför ingången där Systembolaget ligger. Och jag har även delat ut hans broschyrer här som jag satt fast på bilar här i kvarteret. Så gott jag kunnat, trots mina svårigheter att gå. Men, och så är jag ju faktiskt, ska rikta en kritik mot en viss person som ringde in här till dig i början på programmet, och det är Astrid. Faktiskt. Astrid, vi ska hålla er god för att kritisera Littorin, för här finns det ett alternativ man kan rösta på, och han gör, och han, som jag sa, han lägger ner oerhört mycket energi och tid på att försöka komma fram och komma in i Malmö kommunfullmäktige. Så han är värd all stöd.
0: Ja, men det kan du ju inte ha som måttstock, det du nämnde nu, det måste jag ju säga.
1: Vadå för något?
0: Att hur mycket energi folk lägger ner på saker och ting politiskt. Så kan du ta Hitler till exempel. Han la ju verkligen ner energi på, men det var ju rena vansinnet. Utan det är innehållet du ska tänka på.
1: Ja, men innehållet måste ju komma fram på något sätt, Kalle. Och det gör det genom att man, som Littorin, går ut och ställer sig på gator och torg. Jag menar, innehållet är inte värt någonting om det inte kommer fram till folk.
0: Nej, men det gjorde jag också när jag bodde i Malmö. Ja. Men det går inte, det blir inte för dyrt att köra där fram och tillbaka. Men, nu ska han ju till Jägersro, där vid ingångarna till Jägersro, ja, på lördag 11:30.
1: Ja, och jag vill uppmana bland annat Astrid att gå dit. Och lyssna på honom och prata med honom. Och försök inte förstöra nu denna möjligheten. Att vi äntligen får in en politiker som tar fram sanningen här. Hur jäkla korrupt och falska politiker vi har här i Malmö. Och vad man lägger pengarna på.
0: Ja, ja.
1: Han tog upp den här vansinniga granen. Eller vad det är något som han har satt upp där på allmänna sjukhuset. Som kostar, jag minns inte summa, men det var miljonbelopp.
0: Ja.
1: Till exempel. Ja. Så nu när Skånepartiet inte ställer upp i valet, så finns det bara ett alternativ, och det är Nils Littorin. Jag har ju själv röstat på Sverigedemokraterna, men jag måste säga det att jag är mycket besviken på dem, inte för deras politik, men att man bara sänder en timme närradio här i Malmö och en timme repris, när man har de ekonomiska möjligheterna som det partiet har. Det är alltså skamligt.
0: Ja, du vet, när vi hade de möjligheterna, då vi kände ju hela eftermiddagarna.
1: Ja, visst, jag minns mycket väl. Ja. Men jag menar...
0: Och vad är det nu på eftermiddagarna?
1: Ja, det är jalla jalla.
0: Ja, visst.
1: Ja, visst.
0: Ja, men det är ju estets fel ju.
1: Ja, det är klart. På sätt och vis är det det, för de skulle naturligtvis lagt beslag på flera timmar.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så att Astrid, kom inte och kritisera Nils Littorin en gång till. Nej, han är värd allt stöd och beröm faktiskt. Ja, det var ungefär vad jag ville säga.
0: Ja, du ska försöka hitta din melodi, så den kommer snart.
1: Tack,
0: hej då. Ja, då tackar vi för det och låter Tommy Körberg framträda med Edelweiss önskad utav Elisabeth.

Edelweiss, Tommy Körberg. Ja, vi ska höra om arenan på 12.0 för 12. Hallå, hallå, ja. Nej, där var tydligen ingen där. Då ska vi gå vidare med Los Bravos, Black is Black. Önskar av Sandor.

Der hørte vi Black is Black. Jeg undrer om det er noen blant lysnerne som så selv hva som hendte da når Nils Littorin visade seg og politiker sprang unan. Ja, da skal det bli spennende at følge valrørelsen fram. Det er ikke så langt kvar nu til andra søndagen i september. For det ska nu kunna bli en spännande valrörelse i Malmö. Och du som vill vara med på något sätt här, du ringer 040 12 02 12 så kommer du ut till alla lyssnarna. Och du kommer också ut om du använder bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirot och skriv önskemelodi. Och något annat på inbetalningen så kommer du ut här via radion. Och det är inte bara via radion utan det är ju via de moderna mottagarna över datorer som man kan höra programmet över hela världen minsann. Ja, Fredrik Quinn, Alain Vidou.

Freddie Quinn var det med Align Wie Du. Och du själv som önskar melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det kan du göra nästan tre kvart till, för vi slutar klockan 14. Så passa på att ring, önska melodi, var med i debatten, gör din röst hörd. Det är därför vi har de här programmen. Det är för att alla lyssnare ska kunna få reda på vad det är som människor går och funderar på här i Malmö framförallt. Sangen om dig, Karin Hallberg.

0: Karin Hallberg med sangen om dig. 12.02.12 är telefonnummer dit och nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det är Helvi här.
0: Hallå, Helvi. Välkommen.
1: Hej, tackar.
0: Hade du tänkt ut en melodi idag?
1: Nu är vi där igen. Alltså, ja. Det skulle jag ju såklart ha gjort. Ska vi ta den sticka ut riktigt med Ove Törnqvist? Heter den Amerikaresan?
0: Mm.
1: Han kommer hem och lilla mamma, hon har blivit slagen och...
0: Nej, du menar Sverigebesöket.
1: Så heter den. Kan vi ta den?
0: Ja, det är klart. Jag noterar dig så kommer det, det hinner vi med.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, ja då. Så det ska vi höra på om en liten stund. Men nu ska vi först få reda på vad du hade tänkt ut för någonting idag.
1: Jo, jag ville bara egentligen bara kommentera lite av det som har sagts idag angående Nils Littorin. Jag följer honom mycket noga på nätet. Jag träffar honom också ute. Jag vill ta honom i försvar, för jag förstår att det finns de som tycker att de vill höra honom säga både det ena och det andra. Men han hinner ju inte säga precis allting vid det här första skedet. Nu blev det ju en liten presentation av honom själv och lite vad han står för. Men... han kommer säkert att berätta om allt sånt med sjukvården och allt annat man vill höra. Men vad jag skulle vilja säga om honom är ju att han är ju enormt pressad. Han gör precis allting själv. Precis allting. Dessutom har han ju sitt arbete. Han arbetar ju som läkare. Och det fordras ju också en koncentration. Och sen är han iväg, ibland åker han iväg från Malmö, han är på i Stockholm till exempel och är med i Swep TV och det är intervjuer och du vet ju själv, Kalle, som håller på med politik och när det begav sig när du satt i Malmö, hur mycket förarbete som krävs. Hela tiden. Jag är nästan orolig för killen och tänker om inte han tar det lugnt så. Ja, sen är han ju ute ett par, tre gånger i veckan och han har funktionärer som hjälper honom att dela ut lite flygblad och sånt. Men för övrigt gör ju han allting annat själv.
0: Ja.
1: Han har ju ingen ekonomisk hjälp någonstans. Han är ju precis som du beroende av någon som skänker lite pengar. För att du ska kunna hålla radio där. Och han i sin tur på samma sätt för att kunna också komma ut på nätet. Och varhelst man måste betala lite resor och annat. Det är ju inte som de etablerade partierna som sitter i Malmö. När de kör sitt valprogram nu. De har ju hur mycket pengar som helst. De har ju obegränsat med pengar.
0: Det har de ju inte, men däremot, tänk om alla de som har röstat på SD nu i valet som kommer istället röstar på Malmö-listan.
1: Ja.
0: Då hade det blivit en skräll i Malmö.
1: Ja, nu hörde jag, nu ska vi se här, om det kan vara kanske 2 veckor sedan som jag träffade på honom, då stod han ute någonstans. Jag tror att det var min mobil till och med.
0: Ja, där skulle han vara. I förra helgen, ja.
1: Ja, det var det kanske. Ja, men då, han är ju fantastiskt på det sättet att man går fram och pratar med honom. Han är väldigt, väldigt populär. Man ser hur många människor kommer fram till honom. Och det är många invandrarkillar som är väldigt... de tycker väldigt mycket om Nilsson för att där finns ju många invandrare också som är skötsamma här i stan. De vill inte heller bo i getton där folk bär sig illa åt och skjuter och spränger och allt av det. De har han alltså, Malmö-listan. Och de kommer fram och de vill bli fotograferade med honom och hallå Nilsson, du är så jäkla bra, säger de och så vidare. Nu hörde jag på Nils idag. Jag har ju lyssnat på honom väldigt mycket på nätet. det finns ju hur mycket som helst att lyssna på. Och han är alltid lika lugn och trevlig. Vad de än ställer för frågor och hur illa de än beter sig. Du vet, folk kan ju bete sig illa och stå och skälla ut och frösa till och sådär. Men han bemöter alltid människor med ett väldigt fint lugn. Men jag kunde också höra att Nils var lite stressad idag. Och det är kanske inte så konstigt. Det kanske låg lite, du vet så här första gången, att kanske låg lite, vad vet jag, nervositet eller lite, ja, det. Lite forcerad det, kanske det. Sådär. Han kanske har varit stressad, han kanske hade annat att göra också, förstår du?
0: Ja, du vet det är så att vi hade ju begränsat med tid och så är det ju med radio. Att, yeah. Att här är en mängd andra människor som kanske inte är så intresserade och har man sådana här diskussioner som vi hade idag ska det inte gärna vara mer än 10 minuter.
1: Ja, men, det är ju också.
0: Ja, yeah. Men du vet om han säger att han ska vara på en viss plats en viss tid och intresserade kommer dit där så kan han ju prata gärna en timme. Men det går inte i den här radion nu, för då...
1: Nej, precis.
0: Nej, då tröttnar de lyssnarna som inte är så intresserade.
1: Ja, och då är det ju svårt att göra ett val om vad man ska prata om också. Jag tyckte att han fick ut ett bra budskap som liksom var han står och vad Malmö-listan vill. Men han, man kan ju gå ut, men nu är det ju inte alla som har internet förvisso. Men som du säger så kan man ju gå ut och träffa honom på plats och... Och jag tror till och med, jag har ringt på hans telefonnummer. Han har ju telefonnummer man kan ringa på och prata med honom personligen.
0: Jaha.
1: Ja. Och, eller gå ut som du nu flera gånger talar om på radion var han ska stå. Och träffa honom ute helt enkelt. Han står ju på olika platser i Malmö. Det är ju aldrig samma.
0: Ja, det är klart att det återkommer.
1: Ja, det är väl återkommande så, men det är inte så att han står på samma plats flera gånger i rad. Liksom.
0: Nej, det är klart, det byter han ju om ju. Så att ja. Nu i övermorgon, ses inte jag säger fel här, det är torsdag då. Ja, det blir på lördag.
1: Då skulle då ska han stå på Jägersro ju.
0: 11:30 på, ja, då har de tydligen trav eller tävlingar där då. På lördag på Jägersro, det är möjligt, jag brukar aldrig... följa det
1: jag
0: så
1: vet
0: noga.
1: Inte, men han ska stå... alltså han presenterar ju allting på nätet också. Han skulle stå... han sa ju själv också på radion idag, väl, när du frågade honom att han skulle stå utanför Coop. Ska han stå, alltså butiken Coop, på...
0: Nej, det sa han inte idag. Utan han sa ingången till Jägersro. Alltså det, när man kommer från den stora parkeringsplatsen där och ska in på tävlingsområdet. Så är det ju, det är väl två ingångar tror jag.
1: Ja, men jag är säker på att han ska stå där vid Coop. Och då har jag sett honom stå tidigare.
0: Ja, men nu ska vi inte... alltså det är klart att kommer man dit där så ser man ju var han är.
1: Men, ja, precis. Ja. Så att det är ju det minsta problemet. Men jag ska inte säga 100, men jag är nästan säker på att det är vid den här Coop, de här stora ingångarna vid de här affärscentret. Och där är som du säger två ingångar.
0: Till Jägersro, ja.
1: Ja, där är ju en då som vetar ut mot den stora parkeringsplatsen där. Ja, det är väl till och med två ingångar.
0: Ja, det är två ingångar där, ja.
1: Ja, och alltså, sen har du en på runt hörnan där som vetar ut mot gamla Jägersro-parkeringen där du vet. Jägersro-travbana om vi säger.
0: Ja, den har jag aldrig sett. Men när jag har varit där så har jag alltid stått uppe vid vägen där vid trafikhusen. Och då går man över.
1: Jaha.
0: Ja, och man parkerar på Jägersros parkeringsplats och ska in på och handla så passerar man ju där och där står jag på Jägersros-sidan.
1: Okej.
0: Ja, men så jag har aldrig varit nere där vid de ingångarna till själva travbanan.
1: Men jag har sett att de har stått där.
0: Ja, som jag fattar honom skulle han vara där i övermorgon 11:30.
1: Ja. Och de har ju sina gula västar på sig. Det står ju Malmö-listan på dem så att det är som du säger är lätt att se dem ju.
0: Ja, det
1: tittar man. Du inte de pena sidan så får de gå runt och titta på andra sidan helt enkelt.
0: Ja, just det.
1: Men står du aldrig ute nu för tiden, Kalle?
0: Nej, det blir för dyrt, du vet. Jag bor ju ute på landet och så köra där, det kostar pengar. Och sen, förr kunde man ju parkera, men det går ju inte längre utan att betala det också. Du vet, jag brukar sätta bilen så att jag hade uppsikt. Men det kan man knappt nu längre. Utan nu åker man ju dit om inte man betalar parkeringsavgifterna så som det är bestämt där man är. Så det blir alldeles för dyrt, förstår du?
1: Jag förstår.
0: Och därför är det ju bra att jag kan sköta radion här ute och så kan han vara på olika platser i Malmö.
1: Ja. Jag ska ta ett snack med honom också. Nu kan inte jag komma på lördag, men han kommer ut flera dagar i veckan och då kanske man kan reda på det via när han pratar med dig. Men idag kunde han inte säga var han skulle stå nästa vecka, var det så?
0: Jo, men jag frågade honom aldrig. Vi hade bara 10 minuter på oss. Utan då får man ju hänvisa till hans... Du sa du följde honom rätt mycket på oss på sociala medier.
1: Ja,
0: men det skriver de väl där?
1: Ja, inte alltid.
0: Nej.
1: Men han kanske gör det nu, eller så kanske man skulle påminna honom om det, att han skulle göra det.
0: Ja, det är klart det tar tid det också, men om de ändå ska in där och ändra någonting kan de ju lägga ut det där var de ska vara och när.
1: Ja. Men som sagt, till hans försvar måste jag ju säga att han oavsett hur stressad han är, hur mycket han är jobbar, så är han alltid lika vänlig. Aldrig otrevlig i tonen mot någon. Han tar alla frågor och han är väldigt ödmjuk, skulle jag vilja säga. Fötterna på jorden.
0: Ursäkta, jag avbryter det, men varför är då politikerna rädda för honom?
1: Ja, varför är människor rädda för sanningen, Kalle?
0: Det har ju varit, det där är bilder på det, hur de springer undan.
1: Ja, men du skulle se hur han springer där. Jag följer som sagt på nätet. Ja, det är förfärligt. Han ställer ju helt relevanta frågor. Alltså, han är aldrig otrevlig eller något, utan han ställer frågor han vill ha svar på. Och menar på att de är ju politiskt, alltså de är ju... folkvalda, menar han på. Man har väl rätt att ställa en fråga till dem och sådär. Nej, de bara springer. Det är ju obehagligt för dem att... Vad ska de svara? Alltså, han kommer med en fråga om... Varför något som helst. Det kan vara varför något som helst. Det kan vara om vården. Det kan vara ekonomin. Det kan vara nu... Till exempel... Jag måste säga med de som sitter där... Att den enda som jag kan se... faktiskt stanna och prata. Nu gillar inte jag den här personen, det kan jag säga. Men han har i alla fall den goda smaken att stanna och prata med Littorin. Och det är Andreas Schönström.
0: Ja,
1: de har ju haft, han det finns på nätet. Och han har ju stannat och pratat med honom angående omläggningarna nu, du vet, av gatorna. Han har ju hand om allt detta.
0: Ja.
1: Med bussarna och trafiken och detta. Och det är ju många synpunkter på det. Många är ju mycket arga på det och trivs inte alls med och tycker att han har fördärvat stan. Ja, du vet, det är planteringen av alla träden. 2000 träd eller vad det var som skulle kosta. Alltså det är enorma pengar. Du vet, de vräker ju ut pengar på helöst. De prioriterar så fel, tycker han. Och när han ställer frågor om detta så får han ju aldrig något svar.
0: Nej.
1: Vad får han något svar? Han jagade ju Katrin Jammen Stjernfeldt.
0: Stjernfeldt Jammen, ja.
1: Ja, vad var det nu? Hon gick omkring på Mobilia. Det finns en film på det.
0: Jaså.
1: Hon skulle göra någonting där på Mobilia. Och då fick Littorin syn på henne. Och skyndade på stegen och gick fram till bakom henne och frågade om han fick lov att ställa en fråga. Hon var inte intresserad. Han hade inte sagt vad han ville fråga henne. Sen så berättade han ju då vad han ville fråga. Och det var ju detta med hur hon skulle lösa den situationen som uppstår när man vill ha 50 000 fler invånare i Malmö, precis som du har pratat om, Kalle.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och ja, hur skulle lösa detta liksom med gettifieringen här i Malmö och allt det som händer? Jag har sagt att jag vill inte prata med dig. Alltså hon kommer med sådana... Jag vill inte prata med dig, förstår du inte vad jag säger? Jag vill inte prata med dig, du vet mycket väl att jag inte vill prata med dig. Jag menar, alltså är det... Hon är ordförande för Malmö. Nu kan hon väl stanna och ta ett par minuter med honom. Och säga, du, jag ger ett par minuter, varsågod och ställ dina frågor sen. För det var slut. Nej, det är tvärt nu. Och de springer och de blir irriterade och sura och arga och ja. Så har han det hela, att han är jättestressad. Jag får gå tillbaka till, för jag hörde vad en dam som ringde. Jag tror det var Elisabeth. Och jag förstår henne. Och jag förstår att hon gärna vill höra att hon brinner precis som jag. För vården och så. Men det kommer kanske. När han får prata lite mer. Ja.
0: Det meningen är att han ska vara torsdagar 20:12 ungefär i 10 minuter.
1: Ja, 10 minuter låter lite kort.
0: Nej, men du vet, det blir för långt annars. Det som, så, ja. Ja, jo, men det ska vi nog kunna klara. Nu blir det ju många gånger, ju, en gång i veckan, så att det ska vi nog...
1: Ja, precis. Nej, men jag skulle vilja säga till Elisabeth, ta det lugnt bara, och hon kommer säkert att få svar på det hon vill höra. Det tror jag.
0: Ja, och då kan man ju annars spara frågan till han ska ställa upp någonstans. Och det sa han ju nu, det var i övermorgon på Jägersro 11:30.
1: Ja, det är kanske inte alla som har möjlighet att ta sig dit av olika anledningar. Men då hade det varit bra om, när han är hos dig nu torsdag då, nästa vecka. Ja. Då kanske du kan fråga honom om han kan lämna ut då ett par, tre ställen, om han redan har det.
0: Ja, det ska jag göra. Jo, ja, visst.
1: Så har de ju någon kanske bor ute vid Jägersro eller i närheten. Och så nästa gång kanske han står på ett ställe i närheten av Elisabeth bor till exempel. Så kan man ju gå dit och prata med honom.
0: Ja, och han lägger nog ute på hemsidorna med.
1: Ja.
0: Så där, man kan säga det där med. Var han
1: ja,
0: ska
1: precis.
0: Vara.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då,
1: ja, det var bara det jag ville säga då.
0: Ja. Då tackar vi allihopa för dig och lyssnar till Ove Törnqvist.
1: Ja. Jag tackar jag också. Önskar en trevlig helg.
0: Önskar detsamma. Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då.

Ove Törnqvist, Sverigebesöket, önskades utav Helvi. Så ska vi höra en vals. Det är Rolf Backes kapell som ska spela upp Sommar på Nystad.

Det var Rolf Backes kapell med Åke Albin, Sommar på Nysta. Och du kan önska melodi genom att ringa 040 12 0212. Nummer Kitpa hette den på franska. Nu är det på engelska. Michael Bourne.

Michael Ball, med Lämna mig inte, men den heter på engelska som vi hörde, If You Go Away. Så är det tid för Lil Babs, gröna, granna, sköna, sanna sommar.

Sköna grann, eller förlåt, gröna. Gröna grannar, sköna, sanna, sommar, lillbabs. Angel Eyes framförs utav ABBA.

ABBA med Angel Eyes. Och har du inte noterat bankgiro tidigare så gör det nu och använd 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi också på inbetalningen. Och har du möjlighet att vara med i övermorgon Jägersro 11.30 så gå ut där då. Då kommer Nils Littorin att vara där vid ingångarna till travbanan om jag fattade rätt. Men det ser du när du kommer ut där. 11.30 på lördag alltså. Och han är ju med här i radion ungefär 20:12 varje torsdag och det börjar ju idag. Så det blir en spännande valkampanj nu i Malmö. Och där är ju Malmölistan naturligtvis alternativet som alla väljare i Malmö ska använda. Kommunalvalet i Malmö, använd Malmölistan där. Och hör på programmet här torsdagar klockan 11.40, alltså 20:12 torsdagar. Men det har redan varit idag, så nu är det nästa torsdag det är frågan om. Nu ska vi strax höra Los Fabulosos Tres Paraguayos med Allá en el Rancho Grande. Och den blir inte färdigspelad idag. Det får bli imorgon. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. På återhörande imorgon och under tiden hoppas jag ni haft en riktigt fin dag.

0: Tackar, tackar. Hej och välkomna till Radio Fontänen här. Vi sänder på 89,2 på Ängelbrektsgatan 14. Och här bedriver vi en arbetsriktad dag för personer som har psykisk ohälsa. Och ja, vad säger du?
1: Vilka är vi då som sitter här?
0: Jag heter Rickard.
1: Jag heter Emmy.
2: Jag heter Jenny.
0: Och vi ska sända på en gång, vi ska handla om fåglar. Precis. De där som flyger i luften och bajsar ner.
1: Precis.
0: Yeah.
1: Det är verkligen ett specialtema idag. Eller hur, Jenny?
2: Jo, det stämmer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och vad komma skall?
0: Lite blandat.
1: Mm.
0: Lite döv och lite tälj också, kolibri och sånt där.
2: Fiskmos, som alla ogillar.
1: Ja, förutom jag. Jag älskar fiskmosar.
2: Ja.
1: Men det kan vi ta senare.
2: Ja.
1: Vad ska vi börja lyssna på då, Janne?
2: Sparvöga av Marie Fredriksson, önskad av Jais.

Duvor är ett roligt släkte. Man skjutsar ut dem till ett annat land. Sedan släpper man ut dem där och de hittar hem igen. Det gäller inte duvor på stadens torg. Det finns duvkolonier i Malmö, i Limhamn. De tävlar med duvor. Jag hade en stuga i Limhamn. Då såg jag duvorna komma tillbaka. Janne.

0: Jaha, vem var det som snackade där då?
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det var Janne där.
2: Yeah.
0: Jaha, Janne, vad tycker du om duvor? Vad tycker du om duvorna som hänger här på torg och gator?
1: Ja, det tycker jag inte om dem.
0: Du tycker inte om dem där?
1: Nej.
0: Varför?
1: Spillningen.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: De borde städa upp efter sig själva, tycker du, eller?
1: Ja.
0: fair enough. Men du, Rickard.
2: Ja.
0: Jag hörde någonting innan. Duvor, de kallas någonting.
2: Doftens råttor.
0: Ja. Men det tycker jag är taskigt.
2: Ja.
0: Om man tycker om både råttor och duvor.
2: Ja, det är taskigt.
0: Det är taskigt. Men vad tycker du om duvorna då? Tycker du att de är...
2: De slår inte mig precis.
0: Nej, de gör inte det.
2: No.
0: Tycker du också att de ska ställa upp efter sig när de går och runt?
2: Det kan gå ett ben på också, ja.
0: Men var det... Efter Jannes inslag, då var det ju lite... Då var det lite ljud.
2: Ja.
0: Var det duvor som lät, eller?
1: Ja, det var duvor som... De placerade dem i ett annat land.
0: Ja.
1: Och sen kom de tillbaka hit där.
0: Ja.
1: Där de kom ifrån.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Men hur låter de då?
1: Ja, de låter jävligt.
0: Tycker inte du att det är lite mysigt ljud? Mm. Men var det duvor vi hörde i slutet av inslaget? Det var det, va?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, vi är lite för säkra. De låter lo, eller något sånt.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: De kurrar liksom.
0: De kurrar, exakt.
2: Kuttrar.
0: Ja. Så därför borde man ju tycka om. De går ju bara runt där och vaggar lite och lever sitt liv.
2: Ja.
0: Men Janne, vilket land var det de var innan de kom hit då, menar du?
1: Ja, de... Till exempel Holland skulle jag tro de var i.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Varför då? Varför var de just där? Och sen så emigrerade de till Sverige?
1: De var ett par länder i väg.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Vad tror du de tycker om duvorna i Holland då? Har de samma åsikt som du och Rickard?
1: Ja, det är nog likadant i Europa. Alltså,
0: uh-huh.
1: På de som är på saluhallar och torg, det är ingen vidare.
0: Nej.
1: Mm.
0: De ska mest vara satta upp i träden och hoa, eller?
2: Mm. Yeah.
1: Ja.
2: Sen har vi brevduvor också, det blir lite mer. Ja,
0: det är gulligt.
2: Ja, brevduvor, ja.
1: Brevduvor är sådana som de skickar iväg lång väg bort.
0: Ja.
1: Och så kommer hem igen.
0: Det är ju romantiskt.
2: Ja.
1: Jo.
0: Och då har vi... lite vidare musik att lyssna på, eller vad säger du?
2: Ja, ska vi ta Fly Like an Eagle med Steve Miller Band. Önskar du av Ulrika?

I dag, eftersom tema på dagens sändning är om fåglar, valde jag en låt av en känd band från 60-, 70- och 80-tals band som heter Fleetwood Mac. Deras grundare heter Peter Green. Och han var känd angående sin pappa som misshandlade honom och tvingade honom att göra allt möjligt utom att spela gitarr som han gillade mest. Han var annars miljonär och tvingade honom att bland annat gräva gravar på en kyrkogård, och det var sista droppen för honom, och han grundade ett band som heter Fleetwood Mac, som jag nämnde innan, och från 60-tals vi ska höra idag en låt som heter Albatross.

0: Decker. Welkom naar de bank in de Rode Fontaine op de 9,2 mijn kanonen. Ik stel bij het inzicht op even, van mijn naam Albatros. Om de rozetbaar naar de Bianca, zo is Eden Albatros daar.
1: Ja, det hade jag ingen aning om.
0: Ja.
1: Men den är riktigt stor och mäktig, eller hur?
0: Ja, den är stor. Den är som en riktig glidflygare.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg, den här albatrossen då, ligger den Bernardo Bianca runt på den, eller?
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Det är som små möss.
1: Jaha, just det, de är små möss.
2: Både Ivan och albatrossen är stora.
1: Precis. Ja, vad tycker du om albatross då? Janne, har du någon relation? Alla har ju en relation till albatross, det vet vi ju.
2: Ja. Flitgård och Mac har jag talat om.
1: Ja, vi satt ju här och gungade under hela låten.
0: Ja.
1: För att det var så himla bra låt.
0: Det var en gungig låt.
1: Det var en gungig, svängig låt.
0: Ja.
1: Men albatross, nu tänker jag bara rent hur de ser ut.
0: Är det de stora fiskmåsar.
1: Okej, så man kan tänka dem som mega fiskmåsar.
0: Ja, då.
1: Men då vill jag faktiskt ta upp en grej. Jag älskar ju fiskmåsar.
0: Ja.
1: Och jag verkar vara den enda i hela världen som gör det. Någon gör det till. Tack, jag hör Lena säga. Alexander. Ulrika också. Mm. Janne. Vad tycker du om fiskmåsar?
2: Ja, jag tycker du är åt helvete med dem. Alltså.
1: Varför? Varför?
2: Ja, de skriker som en barn.
1: Men vet du vad? Jag har ett tips då. Tänk dig istället att när de slänger huvudet bakåt och skriker, tänk dig istället att de är jätteglada och skrattar åt dina skämt.
2: Yeah.
1: Då tycker man om dem mer.
2: Yeah.
1: Att de bara, så varje gång du ser en fiskmås som du hatar och du tycker är åt helvete, tänk att den skrattar åt ditt skämt då. Eller hur?
0: Ja, visst.
1: Det var väl en bra?
0: Ja, visst.
1: Och du då, vad är din relation till fiskmåsar?
0: Varken bra eller dåligt.
1: Okej, så inte älskar och inte åt helvete?
0: Nej.
1: Någonstans mitt emellan? Ja, ja men...
2: Jag spelade bol häromdagen och fick på rocken en fiskmås rätt... Rätt ner.
1: Okej då.
0: Ja. Då ska du köpa en låt.
1: Ja, precis. Ja, men då förstår jag att du har en lite problematisk relation där.
2: Vi får ta nästa inslag.
1: Det har du helt rätt i. Och vad är det då?
2: Angie av Rolling Stones av Bruno K.
0: Ja.

0: Tänker tänker välkomna tillbaka. Mm.
1: Vem var det där då som sjöng, Janne?
2: Det var Bruno K. Mm. Också han som tillhör media.
1: Mm. Ja. Precis. Där både Rickard och Janne hänger.
0: Vi hänger där. Ja.
1: Vad gör vi där då?
0: Vi har egen tidning och så sänder vi radio.
1: Mm.
0: Som vi håller på med just nu.
1: Mm.
0: Och så köper vi lite kuponger.
1: Mm.
0: Lite sånt där.
1: Lite gott och blandat.
0: Ja, typ. Mm. Och så idag handlar det om fåglar. Ja. Ska vi ta vad favoritfågel är för någonting?
1: Mm. Det kan vi göra.
0: Jag ska göra ett inslag om en. Det är kolibrin som vi ska föra lite senare.
1: Just det.
0: En liten ätans.
1: Precis. Men vill du berätta varför du gillar den nu? Eller vill du vänta med det till efter inslaget?
0: Jag tycker de är finare färgerna och så lever de på nektar.
1: Just det. Det är gulligt.
0: Ja,
1: det är så gulligt. Är de snabba.
0: Precis som fladdermusen, ja.
1: Fladdermusen?
0: Ja, det var också på nektar.
1: Aha. När jag tänker på fladdermus, då tänker jag bara, om man vänder dem upp och ner när de sover, då ser det ut som att de är på så här death metal-konsert. För deras vingar bara slår. För de sover ju upp och ner.
0: Ja. Yeah.
1: Janne då? Rickard hade en fråga ju.
2: Yes.
1: Yes.
2: Oh yes.
1: Menar du inte diskmedlet då, utan djuret? Yes. Varför gillar du yes?
2: Ja, de är... De går så vaggigt.
1: Mm.
2: Ja.
1: Okej, okay. Är det därför?
2: Ja, de stör ingen.
1: Ah, just det. Kan du känna igen dig i gässen då?
2: Ja, de är...
1: De vaggar och stör ingen.
2: De tillhör Skåne.
1: Och de tillhör Skåne.
2: Ja,
0: gärsar på ögon.
1: Men du tillhör Blekinge, så då är du inte helt lik gäss. Hur säger man gäss i singular? Gås. Just det. Gås, är det inte här i Skåne man käkar någon gåsmiddag?
0: Ja, det är det.
1: Vad heter det då?
0: Det heter gåsamiddag, va?
1: Ja.
0: Med svartsoppa, ja. Mm.
1: Det låter jätteäckligt, tycker jag.
0: Nej, ja, det är gåsblod.
1: Är det med det? På riktigt?
0: Ja.
1: Vad tycker du? Gillar du det, Janne?
2: Inte svartsoppa, tycker jag.
1: Nej, men du gillar att äta dina favoritdjur annars?
2: Ja, gåsmiddag gillar jag.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Mm, ja.
2: Men inte black soup.
1: Nej, okej. Okay. Du kör gåsen som den är.
0: Mm.
1: Men då har vi ju lite musik här.
0: Ja.
2: Det är Two Birds av Regina Spektor, önskad av Eva.
0: Ja.
2: Eva.

en gång en man och en kvinna, och vi vet alla att vi alla behöver egen tid. Så mannen bestämde för sig för att bli fågelskådare. Och frun var eld och lågor och gick och köpte all utrustning som mannen behövde. Och så säger han till sin fru: är du inte rädd att jag ska vara otrogen? Otrogen? Fågelskådande män har inte tid att vara titta åt fel

0: Tenker jeg at det var et indslag med Rumænia, Folkeskolan. Folkeskolan.
1: Mm. Vad var det för fågel vi hörde i slutet där då?
0: Jag tror det var en helt vanlig frisk mens.
1: Var det det? Ja,
0: jag tror det.
1: Vad tror du?
2: Det lät så på skriket.
1: Det lät så på skriket, ja. Vi, det tror jag också, faktiskt.
0: Men det var det nog där.
1: Nej. Men fågelskådande män, vi har ju en fågelskådande man här på huset.
0: Ja.
1: Vet ni vem jag menar?
2: Mårten.
1: I Mårten. Mm. Så han kanske kan svara på lite av de frågorna som är...
2: Han kommer lite senare.
1: Han kommer lite senare. Men om man vill kolla på fåglar, visst är det så att man kan åka ut till... vad är det? Falsterbo?
0: Ja, Falsterbo. Hornborgafrön också. Det är traunor på Hornborgafrön.
1: Ja. Har någon av er provat det någon gång?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Du då, Janne? Har du velat prova fågelskådning någon gång?
2: Nej, det har jag inte prövat.
1: Nej.
2: Har jag en kikare så tittar jag på brudar.
1: Det var ju precis det Minia tog upp i sitt inslag. Att det var det mannen skulle göra. Jaha, okej. Men då vet vi alla, vi ska inte ge en kikare till Janne.
0: Nej.
1: För han tittar inte på fåglar, han tittar bara på brudar. Mm. Då vet vi det. Det är bra information.
0: Ja. Du är ärlig i alla fall nu, Janne.
1: Ja, vi gillar transparens.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Det är dags.
0: Okej. Okay. Black Boss har bitit önskar av Hanna.

Hej och välkomna till min lilla stund av. Jag ska prata om kolibrin, världens minsta fågel. Och det finns över 320 olika arter. De finns i Nordamerika och Syd- och Mellanamerika och delvis i alla på Alaska. Och den hastigheten med vingarna går i 98 km i timmen. Och den väger 4-4,5 gram. Och den längsta är 5 cm lång. En sörs alltså. Ja, tack och hej.

0: Dan drein selber sagen man nur. Der riet im Köln bei ihr aber.
1: Na, der war weiß. Was tut du? Der war
0: Ja, weiß du denn? Ja, nur du direkt dort Köln bei.
1: Der wir hörde. Was sa du? Säre sälla.
0: Nej, det var jag.
1: Mm-hmm. Och Janne, du tror att det är en kolibri?
2: Ja, jag tror det. Det står så i schemat här.
1: Nej, vet du vad som står i schemat? Det är att det var ett inslag om kolibri av Rickard.
2: Ja, visst.
1: Det...
2: Men han började snacka om sädesärlen.
1: Det gjorde han. Helt rätt.
0: Men det var rätt med sädesärlen.
1: Ah, bra jobbat. Men du, den vägde, en kolibri, du säger inslaget, den väger 5 gram, eller vad sa du?
0: Ja.
1: Det är ju typ som din ring som du har där.
0: Yeah.
1: Vad är det, någon djävulsring eller vad är det? Nej, det är en sån bock. Tänk dig att den här väger ju typ 5 gram.
0: Yeah.
1: Tänk att den skulle köra runt här 98 kilometer i timmen.
0: Med vingarna.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Som.
1: Ja. Det hade man vilja göra en hel film om. Har vi några fler djur som är så snabba, tror ni? Janne, vad tror du? 98 kilometer i timmen.
2: Ja, det är geparden.
1: Ja, det är väl den.
2: Ja.
1: Och den väger lite mer än 5 gram.
2: Jo, den väger mycket mer.
1: Ja. Jag blev lite överraskad att de finns i Alaska också. Jag tänker att det bara är så här där det är jätte...
0: Tropikerna.
1: Vad sa du?
0: Ja, tropikerna.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Men det är din favoritfågel då? Alltså, du nämnde ju det innan.
0: Ja, det är väldigt fin och vacker.
1: Ja.
0: Färgerna och sånt.
1: Ja. Har du sett... kollar ni på naturprogram?
0: Ja, jag tittar på naturprogram ibland.
1: Ja. Gör du också det, Janne?
2: Jo, det händer.
1: Vad tilltalar det där?
2: Jo, det är intressant. Det är från Afrika speciellt.
1: Ja, precis. Sådana djur som inte stryker omkring här.
2: Men kolibri, finns inte det i Afrika?
0: Nej, det finns inte.
2: Det gör det inte?
0: Nej. Amerika, Mellan- och Sydamerika, delvis för Alaska.
2: Mm. Jaha, ja.
0: Som jag sa på inslaget.
2: Ja.
1: Men det är ju så många... Det finns många fågelarter, de beter sig väldigt märkligt ibland. Som människor också i och för sig. Men de gör ju så här vissa danser för att locka en partner. Har ni sett...
0: Påfågeln.
1: Ja. Mm. Och du vet att det finns en fågel som dansar så hårt så att den nästan dör. Alltså den lägger all sin kraft... Tänk vilket öde för den. Och den dansar så hårt och sen så blev det inget. Stackaren. Har ni sett såna?
3: Vad heter de?
1: Jag vet inte vad de heter. Men sen är det vissa fåglar som när de spänner ut sina vingar så ser det ut som ett ont öga uppenbarligen.
0: Ja, det är påfågeln.
1: Ja, just det. De har ju massa ögon, ja. Ja, just det. Faktiskt en kompis som har en påfågel intatuerad. Nej, men det finns många coola.
3: Det symboliserar också vissa grejer.
1: Mm. Men okej, okay, men jag gjorde lite research. Det finns ett till djur som också hänger upp i luften.
2: Mr. Kolibri, vi är nöjda.
0: Ja, det är vi bra. Ja, ska vi ta nästa låt då?
2: Fåglar av Cornelius Vreeswijk, önskade av Måns.
0: Ja.

0: Tack. Välkomna tillbaka till Radiofontänen 89,2. Och det var mitt äventyr i vattenriket av Lars. Mm. Det var mycket bra, Lars.
1: Han, hur, och vad var det för...
2: Det var Trano.
1: Ja, det måste ha varit det. Eftersom det var på, han var på Tran-äventyr. Mm. Och det pratade vi lite om, eller jag, om dansande fåglar. Och Lars, nu såg ju dansande tranor där. Mm. Det måste ha varit fantastiskt.
0: Bästa dansarna.
1: Ja, är det så? Har du hört det?
0: Ja, fågelriket. Ja.
1: Mm. Känner du också till det riktigt?
2: Det är tranor i trans.
1: Ja, precis. Har du också upplevt att du går i trans när du är i dans? Har du också, känner du till det? Ja, och sen så Lars vi hänger ju på media också.
0: Ja, det gör han.
1: Och vi ska tänka, vi ska, om han, vi får, så måste vi kolla i hans bok han köpte.
0: Ja, ja, ja.
1: Den fågelboken, eller hur?
0: Ja.
1: Men okej, men tradans, men vet ni hur de ser ut? Eller vet ni hur det ser ut när de...
0: Ja, jag har sett det på TV.
1: Kan du inte du försöka förklara? För jag ser inte det framför mig. Hur gör de? Hoppar de upp och ner? Vad gör de?
0: Ja, de hoppar också. Det gör de.
1: Ja.
0: Det gör de.
1: Och huvudet slänger de med typ, eller?
0: Ja, typ.
2: Vet du? Det är konstigt, de kan komma tillbaks till samma fält. För nå.
1: Ja.
0: De har det i sina gener, tror jag.
2: Ja, ja, det har de nog. Ja.
1: Men vart drar de?
0: De drar ner till Afrika, va?
2: Ja, det skulle jag tro.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Okej, så de kommer tillbaka till samma fält?
2: Ja, de kommer tillbaka till samma fält, ja.
1: Mm. Wow.
2: Kjell-Olof Fält.
1: Vad sa du?
2: Kjell-Olof Fält.
0: Kjell-Olof Fält.
1: Men det är ju som att de har en inbyggd GPS i sig.
0: Ja, ja, det har de.
1: Eller hur? Det är coolt med, det är en riktigt cool grej med fåglar just.
0: Ja.
1: Aha. Men har du sett en trana dansa då? Du vet
2: bara
1: att de...
2: Bara på TV.
1: Ja, du har sett på TV, ja, precis. Ja, ja, och att de går i trans, just det. Mm. Ja, men då får jag också kolla upp det. Då gör den enda här som inte har sett dem dansa. Mm.
0: Men jag har en fråga här. Vet ni vilken som är den största fågeln? Nej.
1: Mm.
0: Kondomen. Kondomen.
1: Någon i publiken?
2: Kondomen.
0: Kondomen, ja. Inte kondomen, utan kondomen. Den lever i Sydamerika.
2: Ja, ja, ja.
1: Kondolen?
0: Kondomen.
1: Jaha, aldrig hört talas om. Har du det?
0: Det är typ en granfågel.
1: Janne gjorde ju precis en Freudian slip. Som det kallas. Freudiansk felsägning.
0: Kjell-Olof Fält.
1: Jaha, men okej, så det är den största.
0: Ja.
1: Vad tänkte du var den största, Janne? Eftersom vi inte kände till.
2: Jag kommer inte på det nu. Nej. Jag har sett på TV, men det är stora. De dansar och har sig.
1: De dansar också.
2: Mm.
1: Jag hör någon, det är någon, Marielle här sitter och säger att emu är den största fågeln. Trodde hon, ja.
0: Mm. Vilken då?
1: Emu, alltså E-M-U.
0: Ja, ja, den där.
1: Jag tänkte, känner ni till den här fågeln som ser ut som typ en dinosaurie? Som kallas tjubil. Som är grå. Och har en jättestor näbb. Och som låter.

0: som, alltså, som att det kommer från en skräckfilm. Och när den gör sina läten så är ögonen helt vita.
1: Det är nog en skräcködla.
0: Ja, en mega skräcködla. Ja, jag ska visa bild på. Vad har du här då? Kondor, där ja. Mm. Kondor, yeah. Inte kondom. Mm. Okej, okay. Vad har vi här näst nu då?
2: Vi har
1: Hotel California av The Eagles, önskad av Bo S.

0: Jag heter Bo och jag sitter här med Mårten som är fågelskådare. Och vi ska prata lite om fåglar här tillsammans. Hur kommer det sig att du är intresserad av fåglar?
1: Jag skulle säga att mitt fågelintresse är väl lite ärvt av min far. Mm. Som från att jag var väldigt liten har jag blivit utsläpad i naturen och fått titta på olika fåglar som han har pekat på och berättat om. Men det intresset har liksom växt på mig. Jag har alltid tyckt det varit spännande. Och egentligen med allting i naturen också. Så egentligen är jag väl allmänt naturintresserad sådär. Ja. Men eftersom vi pratar om fåglar här nu så är det ju ett särintresse jag har i naturen. Ja. Men sen, det har växt på mig kan man säga. Från att liksom ha blivit serverade väldigt mycket och att jag har lärt mig av min far, så har jag ju liksom i vuxen ålder också då odlat det intresset själv och kan själv åka ut och titta på fåglar eller ha mitt eget intresse idag på ett annat sätt.
0: Det jag undrar lite, det sa du kanske något om, men eget intresse, vad menar du med det?
1: Ja, men jag menar att det kanske utvecklas på ett annat sätt jämfört med hur min fars intresse ser ut, ja, eller kanske hur andra fågelskådare. För det är en erfarenhet jag har av att när man möter andra fågelskådare så har alla har sin egen approach till intresset och man kan fågelskåda på många olika sätt.
0: Ja.
1: Och för min del så idag så har jag ju en egen familj och jag har väl försökt släpa ut dem också. Inte riktigt kanske fått samma gensvar som min far hade. Men i alla fall så tittar jag på fåglar på ett annat sätt jämfört med andra kanske. Och så som jag gör idag, jag har inte så mycket tid egentligen till att åka på långa naturutflykter och så. Nej. Så det jag gör dagligen egentligen är att om jag ser en fågel så tittar jag på den som en fågelskådare och njuter av arter som jag gillar eller lägger märke till om jag ser någonting som kanske är det första gransångaren för året eller om det är någon ovanlig fågel så reagerar jag. Och det är ju kanske på väg till jobbet eller väldigt mycket i min egen trädgård. Där har jag liksom en egen lista liksom för året och det är ju ett sätt att angripa fågelskådning på. Det är att ha listor. Ja. Vissa samlar så många arter de kan se i Malmö stad eller så många arter de kan se i Sverige, så åker de på resor för att få se lavskrika eller fjällugla. Nu är den utdöd i Sverige, skitsamma. Men i alla fall så jag har en lista för trädgården och det är den enda listan jag har egentligen.
0: Var det några särskilda fåglar där som du tyckte bättre om eller bra om?
1: Alltså, sen har jag ju favoritfåglar också, ja, absolut. Och jag har ju sett upp, jag maxar med antal fågelholkar i min trädgård också. Och en självklar favorit som jag har är staren.
0: Ja.
1: Väldigt välkänd fågel antar jag. Känner du till den, Bo?
0: Ja, lite grann. Jag har fattat namnet sen jag
1: till den. Det är ju en svart liten fågel med gul näbb och som är helt metallskimrande. Särskilt nu på våren när den är som finast.
0: Jaha.
1: Och den kommer nu i mars. Och nu i april så börjar de lägga ägg och de sjunger. Och det är just det här att när den första staren kommer så då räknar jag verkligen vår. Jag är optimistisk vad det gäller vår och räknar vår redan vid årsskiftet, men när staren har kommit, ja, då är det vår på riktigt.
0: Ja.
1: Och så sitter den och sjunger och starar härmar andra fåglar. Så det är alltid väldigt spännande. Ibland har jag inte sett att det sitter en stare i min trädgård. Så hör jag, oh, där, en ormvråk. Nej, är det en rödbena? Nej, va? Vad är det här? En gråsparv? Va? Eller en talgoxe? Nej, men nej, då är det en stare som sitter och härmar andra fåglar, så kan man bli väldigt förvirrad. Och det kan stöka till dig min sån här lista också. För någon gång har jag skrivit upp, storspov. Och sen visar sig att det var en stare då.
0: Ja.
1: Det var inte så bra.
0: Från stare till koltrast, vet du något om den?
1: Koltrasten är väl kanske generellt den mest populära fågeln i Sverige.
0: Ja, det visst, jo, det lär vi vara något sånt.
1: Jag undrar om inte det är vår nationalfågel. Ja, nu gissar jag bara.
0: Ja, men det är det, tror jag.
1: Vi får ha det på Fråga Bo. Ja. Men, nej, men den är ju fantastiskt fin också. Och det är ju kul, tycker jag, att lyssna på olikheter mellan koltrastar. Och sen kan man också provocera dem. Om man visslar lite grann. Om du har en koltrast som sjunger energiskt och så ställer du och visslar, då kan den bli provocerad och komma och undersöka, vad är det här? Är det en konkurrent? Ja. Det är rätt kul, det brukar jag också pyssla med.
0: Ja, det låter intressant. Okej då, men tack Mårten för din fina intervju vi fick här. Tack ska du ha så mycket.
1: Tack ska du ha.
0: Mårten och Bo som intervjuades.
2: Ja, och vi måste bara säga, alltså Bo är ju en veteran när det gäller intervju. Han är så duktig, jag tycker vi ska ge honom en applåd.
0: Bravo Bo! Mm.
2: Men hörni, wow, så många fåglar vi har hunnit avverka här. Men vi måste ju bara gissa på den här sista fågeln.
0: Jag sa skata.
2: Skata. Det verkar vara rätt. Bra. Rickard har haft alla rätt. Det. Precis. Mm. Och sen,
0: nu ska vi tacka alla som har gjort inslagen. Mm-hmm. Det är Janne, Herminia, Bo, Lars, Rickard, Bruno, K, Ivan, Martin och Bo Sterner.
2: Mm. Vill du? Och sen har vi några som har gjort låtar också. Eller önskat. Vilka är de?
3: Eva, Kristoffer och Emmy.
2: Mm, och så några till, va? Där uppe.
0: Mm.
3: Ulrika, Rickard, Hanna, Bo, Sterner, Måns, Janne.
2: Mm. Mm. Och så har vi producenterna.
3: Marielle och Hanna.
2: Och Hanna är ju ny producent här. Wow, vilket jobb hon har kommit från. Wow, applåder.
0: Och sen tekniken. Kevin,
3: Ulrika och Lena.
0: Mm. Ja.
3: Tackar er själva, Janne, Rickard och Emmy.
0: Mm. Ja.
3: Sist ska vi ha en melodi.
0: Ja.
3: Pink Floyd, önskad av Rickard.
0: Ja, yeah, Learning to Fly.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
2: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation, det är alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
1: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Ja, vad har du hittat upp?
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet, liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klick.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Välkommen in till din Excel byggbutik.
7: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
6: och inspiration.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till ytterligare en sändning härifrån Musikpoolen. 89,2 på FM-bandet. Denna Kristi Himmelfärdsdag. Vi sänder som vanligt alla torsdagar förutom om det infaller på en julafton eller en nyårsafton. Då sänder vi inte. Annars sänder vi alla röda dagar också. Ni ska som sagt vara hjärtligt välkomna hit. Ikväll ska vi ha någonting som jag tror många av er har längtat efter. Det ska vara en helgspecial. Det ska vi tala mer om sen. Och vi ska ha en liten tävling ska vi försöka klämma in också. Någonstans efter kaffet. Men vi ska framförallt spela härlig dansbandsmusik här i radion. Och det börjar vi med redan nu.

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med där.
1: Ja, vi startade med Donnes och gäster med ömsom vin, ömsom vatten. Och då blev det dags för oss att dra igång den här signaturen nu.

0: Hälsa dem där hemma, har det blivit dags så här för oss. Och vi ska köra en liten helgspecial. Då vet ni att det betyder det att då är det fri ringning. Alla som är betalande stödmedlemmar kan ringa in till oss och oavsett slutsiffran och skicka lite hälsningar eller önska musik. Max 10 hälsningar brukar vi säga. Och det går bra att önska samma artist flera gånger. Inga sådana regler när det gäller helt special. Så sätt igång och ring. Ni ringer på 390 510. Ringer ni utanför Malmö slår man 040 framför. Och det är det folk som redan har gjort. Vem har vi med oss?
1: 503 Gerd.
0: 503 Gerd. Du var snabb på luren idag, Gerd.
1: Ja, det var hon.
0: Ja, du var beredd på det.
1: Absolut, ja, det var jag.
0: 503 Gerd. Vad ska vi spela för Gerd ikväll?
1: Vi tar Kajans.
0: Kajans.
1: Andreas får välja.
0: Andreas väljer.
1: Ja.
0: Då får vi se vad Andreas väljer. Kajans fritt val skriver vi här. Så. Och så vill du skicka lite hälsningar också.
1: Ja, jag skickar till Inga i Åkarp, Anki på Värnhem, Kickan, Leif, Karin på Lindeborg och Golan på Limhamn. Och så till en stor hälsning till er.
0: Det tackar vi så mycket för den hälsningen till oss.
1: För ett trevligt program och det var roligt att ni sänder idag också.
0: Ja, men vi brukar sända alla helgdagar sånt. Yeah. Det är bara julafton och nyårsafton.
1: Ja, jag vet.
0: Men det har faktiskt hänt att vi har sänt både julafton och nyårsafton.
1: Har ni?
0: Ja, inte många gånger, men det har hänt någon gång faktiskt.
1: Ja, det
0: stämmer. Man. Det var några trogna som jobbade på den tiden som sa det. Nej, men jag ska inte göra något speciellt ändå. Jag ska hem till farsan på lite middag på eftermiddagen, sen ska jag inte göra någonting. Jag kan sända. Ja, kom du. Kom där en till och så sen. Så de har två man som sänder här.
1: Ja, vad fint.
0: Ja, jättefint.
1: Jo då, ja. För ni har en trevlig hälsning kommer.
0: Ja, detsamma till dig här och en trevlig Kristi himmelfärsdag också.
1: Ja, detsamma.
0: Fortsättningen på den så.
1: Ja,
0: tack för att du ringde och ha det så gott.
1: Ja, det är bra. Bra. Hej
0: tack,
1: då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi med oss?
2: Ja, hej du. Det är 5237 Kickan.
0: 5237 Kickan. Välkommen. Jajamän. Kickan.
2: Tack så hjärtligt.
0: Hör på sig, vad kan vi göra för dig? Vad ska vi spela för musik för dig?
2: Ja, jag tänkte med Lasse Stefans.
0: Lasse Stefans, ja.
2: Det finns en vind.
0: Det finns en vind. Det är inte att ta den idag.
2: Jaha, det är det nog, ja.
0: Ja, det finns en vind, ja.
2: Ja, just det.
0: Den ska vi fixa.
2: Jättesnällt.
0: Och så lite hälsningar.
2: Det ska jag fixa det med, ja. Det, då börjar jag med 4776 Leif och lilla stjärnan Iksa. Ja, tack för hälsningen. Anki, Rosa, Bosse, Kerstin, Marie, Ann-Margret och Dennis, Pernilla och Peter, Lennart, Ingmar, Kristina, Marianne och Olle. Och sen givetvis alla er i studion ska ha en hjärthälsning.
0: Den tackar vi så mycket för den hälsningen till oss.
2: Ja.
0: Så var du nöjd?
2: Jajamän, ni får en fortsatt bra kväll.
0: Ja, detsamma till dig, Kika.
2: Och jag ska lyssna vidare i det.
0: Du lyssnar hela kvällen.
2: Absolut, ja. Gör det.
0: Låter bra det.
2: Ja.
0: Du får ha det så bra och tack för att du ringde.
2: Tack snälla.
0: Tack.
2: Hej då. Hej.

samma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig. En saga för vacker att vara.

0: två önskemelodier här. 5237 Kickan fick höra Lasse Stefans med Det finns en vind. 503 Gerd fick höra Kajans med Jag är så glad.
1: Hallå, hallå, ja.
2: Ja,
1: hallå,
2: ja. 3951
1: Kristina. 3951 Kristina, välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för Kristina?
2: Wahlströms Varje natt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det ska vi ordna.
2: Ja, det låter bra.
1: Och så vill hon hälsa lite.
2: Ja, först och främst vill jag hälsa till Zack och hans flickvän Josefina. Och sen vill jag hälsa till Magnus. Och låten ska gå till Magnus. Och sen hälsar jag vidare till mamma, Lasse, Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin, Jessica och Jeden och moster Lisbeth i Trelleborg. Och sen till alla andra musikpolare som känner mig. Och sen den största och varmaste hälsningen går till er där uppe som vanligt.
1: Tackar vi så mycket för dig, Kristina.
2: Och så önskar jag er en trevlig helg.
1: Ja, vi önskar dig detsamma.
2: Det ska jag ha.
1: Så kommer låten om en liten stund.
2: Det tackar jag för.
1: Ha det så gott.
2: Samma.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Vem har vi i telefonen?
3: 3154.
0: 3154. Som heter
3: Ann-Margret.
0: Välkommen, Ann-Margret.
3: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Ann-Margret idag?
3: Ja, vad ska vi ta? Vad ska vi ta för någonting? Vi kan ta den där med Kenox. Vad heter den? En kärleksförklag.
0: En kärleksförklag med Kenox, ja. Den ska vi fixa till dig, Ann-Margret.
3: Vi tar den idag.
0: Ja, det går bra. Mm. Den är fin, den.
3: Ja, visst.
0: Mm.
3: Ja, så.
0: Du skickar lite hälsningar också.
3: Ja, jag har sagt till min sambo, Dennis, för en katt Hugo. Sen åker i regn. Kristina, August, Delvis, Lisbeth, Bettan, Rebecca, Lissi, Hasse, Lisbeth. Och så familjen Manfred. Och så tar jag Karim Lars. Och så Berit och Geir och Gunnar och Lena och Nikolas och Lena på Nöjdala.
0: Ja, där hade vi gått och väl.
3: Jo, jag glömde en med Bengt Hugo.
0: Ja, då blev det gott och väl igenom. Ja, men det går bra, Ann-Margret.
3: Ja.
0: Då ska din melodi komma här om en liten stund.
3: Ja, det var bra. Tack.
0: Ja, det är samma till dig, Ann-Margret. Hej då.
3: Hej.
1: Vi har en liten efterlysning här. 5498 Kerstin. 5498 Kerstin. Vi måste prata med dig om en grej. Så vi kan ringa till Hasse på 390 500. 5498 Kerstin. Ring Hasse 390 500.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen och vi har precis spelat två önskemelodier här. 31:54 Ann-Mariette, hon fick höra Kinnox med En kärleksförklaring. 39:51 Kristina, hon fick höra Wahlströms med Varje natt. Fin melodi det där.
1: Ja. Det var det. Nu ska vi spela lite trippel.
0: Nu lite musik.
1: Kommer vi tillbaka om en stund med fler hälsningar.
0: Absolut. Öppen telefon är det ikväll. Ja,
1: och ring till Hasse och anmäla er och bli stödmedlem. Vi gick 11 000 minus i fjol, så vi behöver ha in pengar. Bara så ni vet, 11 000 minus blev bokslutet, det är klart nu. Tragiskt. Men så är livet. Så det gäller att bli stödmedlemmar och sätta in pengar på kontot så vi kan sända vidare. Vi har redan fått minska en halvtimme.
0: Ja.
1: Så är det ju. För se om vi kanske får minska fler gånger om det inte går ihop. Ju. Så sätt igång och ring till Hasse. Eller skicka en, ni kan skicka en swish också ju. Stora dansbandsgåvan. Ni kan skicka till 123-027-6329. Så stöttar ni programmet där. Ta det en gång till. 123-027-6329. Stora dansbandsgåvan. Varsågoda.

0: Nu tar jag den då.
1: Yeah.
0: Här hörde vi tre melodier här. Allra först hörde vi en gammal fin bit som vi har spelat många gånger, Freddy.
1: Yeah.
0: Förlåt, lilla vän.
1: Med, oh ja, yeah. Full dansbana alltid.
0: Och sen kom nästa, lilla Ann med flamingo.
1: Oh, full dansbana,
0: ja,
1: också.
0: Precis. Men den andra har vi inte spelat, Där vattnet möter stranden med Hedins.
1: Yeah.
0: Bra låt det också.
1: Ja. Yeah. Kanske full bana på den också.
0: Det vet tror inte. Jag säkert.
1: Det vet vi inte, men det hoppas vi på. Nu är det dags igen då.
0: Ja. Yeah.

0: Hälsa dem där hemma, helg special. Telefonen är öppen för alla betalande stödmedlemmar oavsett slutsiffror. Får man ringa hit, önska melodi och hälsa till vänner och bekanta.
1: Och då tar jag in första samtalet i denna omgången. Vem har vi med oss? Hallå, ja.
2: 76,
1: Leif. Satt du sov? Leif? Satt du sov, Leif?
2: Nej. Jag bara tänkte att jag väntar och pratar till ni har pratat färdigt.
1: Ja, det hade jag.
0: Ja, du är väl uppfostrad, Leif.
1: Ja, du är en fin människa, Leif. Du är en fin människa. Ja. Välkommen 4776, Leif.
2: Tackar.
1: Vad ska vi spela för Leif då?
2: Vid Silverforsens strand.
1: Ja.
2: Mats Blås.
1: Med MB.
0: Ja.
1: Fixar vi det till dig då, Leif?
0: Mycket bra.
2: Mm.
1: Mycket bra att stå MB för.
0: Ja.
1: Nej, det står för Mats Blås.
0: Men vi hade en medarbetare här en gång som hade noterat på skivorna mycket bra och bra och mindre bra. Och jag har svårt att skilja på mindre bra och mycket bra, för det blev MB i bägge.
2: Ja, det var lite knivigt.
0: Ja.
1: Ja. Då har vi lite hälsningar kvar, Leif, för att göra.
2: Absolut.
1: Varsågod.
2: Och då börjar jag med 5237 kicken och tackar för hälsningen. Bosse och Kerstin, hela Värmlandsgänget, Hans 4689, 5250 Lennart, Dennis och Ann-Margret. Och sen så tar vi Anke, tackar för hälsningen, Rosmarie, och den absolut största hälsningen, det går till E4, tappra killar.
1: Vi tackar så mycket för den hälsningen till oss. Det värmer gott nu i denna Kristi himmelfärdsdag som inte... Alltså, när jag var mindre, då var det jättevarmt Kristi himmelfärdsdag.
0: Ja.
1: Men det är det inte nu.
2: Det var i alla fall mycket som var annorlunda förr.
1: Säger du det, Leif? Jag har inte tänkt på det.
0: Kommer du ihåg, Kai, vi spelade in en musikvideo till Kinox? Det var en Kristi himmelfärdsdag.
1: Ja.
0: Ute på Sibarp. Bland annat var vi...
1: Svetade som bara...
0: Ja, det var varmt. Men det är många år sedan.
1: Ja, det är mycket som förändrar sig. Jag håller med dig, Leif.
2: Ja, det är så. Men det gör ingenting.
1: Inte bara
2: nu
1: till...
2: Nu ska vi ha en fortsatt bra dag idag. Och en trevlig helg.
1: Det ska vi ha och det ska du ha också.
2: Tackar. Det ska jag ha.
1: Ja, tack för att du ringde, Leif.

0: Ska vi fixa?
1: Det var bra.
0: Och så vill hon hälsa lite.
1: Ja, det vill jag göra. Då börjar vi att hälsa. Vi kan hälsa till Janke på Värnhem. Och så kan vi hälsa till Kristina och Ingmar. Och så, så tar vi Karin 25. 29.09, ja, heter hon nu. Och så tar vi Karin 57, så tar vi Kerstin, Inga Lill, och så tar vi Rolf och, vad heter hon? Ja, de är i Malmö. Och sen så tar jag till er studien.
0: Och tack, sen, tack så mycket för dig.
1: Medlemmar jag känner.
0: Yeah.
1: Jag känner mig och tackar för alla hälsningar.
0: Ja. Yeah. Vad bra.
1: Och sen önskar jag er en trevlig, trevlig helg.
0: Ja, vi önskar dig detsamma, Karin.
1: Tack för dig.
0: Och så kommer Bob Stevens och spelar för dig om en stund.
1: Ja, det var väl bra.
0: Ja, för då har du så gott.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Ja, ni lyssnar till Musikpolen 89,2 här på FM-bandet. Och vi ber om att ni ska swisha in lite pengar till oss så vi kan fortsätta sända. Det gör man på swishnummer 123 027 63 29. Ta det en gång till. 123 027 63 29. Och här hörde vi vad det är för något.
1: Två stycken önskemelodier här. Och det var 2544 Karin som fick höra Bob Stevens med Avskedsstunden. Och 4776 Leif som fick höra MB, alltså Mats Blads, med melodin vid Silverforsens strand.
0: Hallå, hallå, ja.
2: 54-59 Dennis.
0: 54-59 Dennis. Välkommen Dennis.
2: Tackar, tackar.
0: Vad ska vi spela för Dennis?
2: Ja. Ja. Vilket?
0: Är det en julbit eller?
2: Vändet ljus i fönstret.
0: Ja, är det en julbit?
2: Nej, nej. Live-inspelning.
0: Ja.
1: Ingen jullåt, en live-inspelning.
0: Ja, jag hör dig. Fönstret, ja. Har vi en sån, Hans, eller Kai? Ja. Vet du han? Ja, Andrei. Ja, Anders där ute, ja. Ja, den kommer till dig.
2: Det
0: ja, ska du hälsa 10 stycken?
2: Ja, ni får, ja, ja. Det var en hand, Margaret. Kikken, Olaif, Marianne, Ulle, Betan, Rebecca, Lisbeth och Lucy och Tommy och Gun-Marie, jag och Berit, Bengt Olof.
0: Och sista?
2: Va?
0: Och så sista? Tack så mycket för dig Dennis, det var snällt av dig. Det var snällt.
2: Trevlig helg.
0: Ja, vi önskar detsamma till dig och din tjej och katten.
2: Ja, ja.
0: För har det så gott.
2: Samma.
0: Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Musikpoolen, vem har vi i telefonen?
3: Lisbeth, 1910.
1: 1910, Lisbeth. Välkommen, Lisbeth.
3: Tack.
1: Vad ska vi spela för Lisbeth ikväll?
3: Jag ska ha en låt med som heter
1: 10 000
3: röda rosor.
1: 10 000 röda rosor, ja.
3: Ja.
1: Yeah. Fixar vi den?
3: Ja. Yeah.
1: Och så lite hälsningar också.
3: Ja, jag ska hälsa till Ingegärd. Och gratulera henne idag, hon fyller år. Och skänka de 10 000 röda rosorna till henne.
1: Ja.
3: Mm. Och så hälsa till Bettan. Och Rebecca, Lizzie. Och gamla Grete Dennis och Ola Stråle och Gunnar får man inte glömma.
1: Nej, det får man inte.
3: Läget. Ja. Ja.
1: Ja, ja.
3: Så det är där uppe.
1: Nej, tackar vi så mycket för den hälsningen till oss.
3: Jag har många ännu.
1: Du har bara två kvar.
3: Ja, ja. Ja, och sådana som man känner. Och det. Ja.
1: Ja.
3: Jo.
1: Ta som hon sa innan. Ja, och så i Malmö. De i Malmö.
3: Ja.
1: Ja,
0: det är just bra. Det.
1: Ja. Fick vi med allihopa där, Lisbeth?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja. Jättebra. Då får du ha en trevlig helg nu, Lisbeth.
3: Ja, trevlig helg själv.
1: Ja, tack ska du ha. Hej då. Hej.
3: Hej.

Ni lyssnar på Musikpoolen. Vi har precis spelat två stycken önskemelodier här. 1910 Lisbeth fick höra Lotta Engbergs med 10 000 röda rosor. Och 54-59 Dennis fick höra Lilla Arnes med Tänd ett ljus i fönstret. Och det är dags för oss att spela lite härlig dansbandsmusik.

Ja, det är musikbön ni lyssnar till. Vi hörde här Främling med Tommis nere i hamnen med Sten och Stanley. Och än kan jag känna det där med Drifters. De tre melodier vi har hört. Och vi ska berätta om vårt swishnummer om ni vill stödja oss med en liten peng. Det är nummer 123-027-6329. Valfri summa där. 123-027-6329.

0: Nu är vi med, Andreas.
1: Ja.
0: Det är dags för veckans stödmedlem, tydligen här, va? Och det är ju så att från och med årsskiftet, när vi detta året börjar, så satte vi igång med att en stödmedlem som har betalt sin avgift med mig, alltså här i Musikpoolen, dras varje vecka, vinner en skraplåt. Det vinner man bara på sitt stödmedelsnummer. Behöver inte göra någonting annat. Och vi har gjort det nu varje vecka sedan året börjar. Och nu ska vi göra det denna veckan också, så vi sätter igång slumpgeneratorn. Ja, där kom siffrorna fram, Kai. Spännande.
1: Fyra stycken.
0: Ja, jag hoppas jag tror att den första såg ut som en femma. Ja, fem. Och så den andra siffran, det är en trea. Och sen kommer det en nolla. Och till sist kommer det en åtta. Och då blir det 5308 Camilla i Furulund som har vunnit veckans stödmedlem. Och det kommer en trullut här också. Så vi säger grattis till 5308 Camilla i Furulund. Kommer en skraplåt på posten.

0: Ja, då var det dags för veckans uppläsning av posten, mejlen och allt annat smått och gott. Och Kai ska få börja med lite mejl.
1: Ja, då börjar jag med första mejlet. Det lyder som följer. Hejsan på er i studion i musikpoolen. Skulle gärna vilja passa på att önska någon av dessa låtar. Och så är det uppräknat fyra låtar och fem melodier. Hälsa snabbt och kort till alla, alla och ingen nämnd och ingen glömd. Även ni i studion får också en hälsning. Och det är från Natalie 3997. Så en av de här önskemelodierna väljer vi ut och vara med i utlåt. Ja, vi kan säga redan nu. Alla önskemelodier kommer med idag.
0: Ja, vars en får alla.
1: Alla får vars en, ja. Ja, så gör vi. Ska pang, tar vi den. Tar vi nästa mejl här. Hejsan på er i studion i musikpoolen. Skulle gärna vilja passa på att önska något utav dessa låtar. Det var ju hon ju. Ska vi ta den igen ju. Till. Till blir
0: till,
1: det här.
0: Till, till.
1: Ja. Nej, vad är detta för någonting? Du får ta Fredrik.
0: Ja, jag får gå in och ta något emellan här. Vi får rätt på tekniken här. Då ska vi be för tacka för en gåva som kommer ifrån Limhamn. Närmare bestämt ifrån 5379 Gullan på Limhamn som har skänkt föreningen 200 kronor i gåva. Kommer väl till pass nu när vi gick så mycket back.
1: Nu
0: är du
1: med,
0: rätt på det nu?
1: Nu är rätt på det. Tar vi mejl nummer två. Hej på er fina pågar i studion. Hoppas det är bra med er. Om jag kommer med i lottningen ikväll så önskar jag att ni spelar Jag vill dela mitt liv med dig med Fernandos orkester. Men första hälsningen går för största hälsningen för ni i studion. Och tack för ert fina engagemang varje torsdag kväll. Sedan hälsar jag till mina nära och kära och alla musikpolare. Trevlig helg på er allihopa. Kram ifrån Karin 5552.
0: Mm, ett till ska du läsa.
1: Jag tar ett till också där.
0: Jag ber det tre, va?
1: Vi passar på att tacka för
0: den gode kakan.
1: Den gode kakan också, ja. Samtidigt. Du har hämtat dig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Bra. Tredje mejlet här. Så hej i studion. Hoppas det är bra med er. Och jag tur i låtningen önskar jag höra Det är då som jag tänker på dig med Lill-Nickes. Hälsar gör jag till Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn. Och Mejli, det är många här. Och Mejli, Kristina och Ingmar, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf. Det var ju Ulla och Rolf där, yeah. I Malmö, ja, just det, ja. 52-57, Karin i Malmö, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar er alla en trevlig helg. Ha det så gott, kramar från 5112 Kerstin i Kävlinge.
0: Ja, just det. Så står vi, har vi lite brev här. Hälsningar till stödmedlen 5491 Kristina, att hon kojar på sig. Spelar något med Cool Candies. Och det är från Hans och Lisa. Och då tar jag detta sista här också för mig, va? Sen ska du två mejl kvar.
1: Yes.
0: Ja, då ska vi se här. Då har vi fått ett brev här. Långt brev. Det andra var ett litet kort bara. Stödmedlem 5332 står det här. Hej alla roliga killar. Nu trodde ni säkert att jag hade slutat med låtarna. Absolut ej. Hela min vecka var inte så rolig. Först fick jag opererat ut en tand och sen fick jag röntga mitt ben. Men här kommer tre stycken fina låtar. De är köpta på lasarettet i Lund. Men någon gång måste det slå med många nollor. Ja, det hoppas vi också. Om jag får en sång så blir det vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Och det är varma glada önskar jag att, till er. Och det är från Ulla då 5332. Och så är det låter mig ju, vanlig ordning. Ja. Tre låter denna veckan också. Den första var det ingenting på. Sen vi säger här. Sen har vi nästa. Sen har vi en här där är det 90 kronor. 90 kronor Kaj, gånger två.
1: Oj.
0: 180 kronor på den andra låten. Sen har vi den sista här. Här har vi då 30 kronor gånger två. Det är 60 på den. 180 plus 60. Och Kaj räknat ut att det blir 240 kronor.
1: Ja.
0: Ulla, 240 kronor tackar vi Ulla för denna veckan på låtarna som hon brukar skicka. Det var roligt.
1: Ja, jättekul att det slog till lite.
0: Jag slog lite bättre nu än vad jag har gjort en del gånger innan. Det var roligt, tackar vi för.
1: Ska vi köra mejl?
0: Du är klar nu.
1: Kör vi fler mejl här. Hej i studion, önskar höra Erik Lims orkester. Njut av livet, vilket jag gör varje dag. Elsa gör jag till Gert, Lisa, Hasse, Bertil och Elisabeth, Tommy och Lena. 5112, Kerstin. 3558, Eva. Tanja. 503, Gerd. Steve. Pernilla, Peter. Varmaste hälsningen går till er i studion. Tack för musiken som ni levererar varje torsdag. Hjärta. Från Gullan 5379.
0: Vilken färg på hjärtat?
1: Rött.
0: Rött, ja.
1: Rött hjärta.
0: Ja, måste man säga
1: det?
0: Rött hjärta får man säga.
1: Okej, det var jag.
0: Ja, så kan man säga gul gubbe när det är en
1: så
0: sån där
1: det
0: som
1: man ska vara duktig här. Det gick inte så bra. Sista mejlet för ikväll. Hej på er i studion. Hoppas allt är bra med er, alla i studion. Önskar Arbor Dish gibt es nur einmal für mich.
0: Just det. Ja. Det är den ju.
1: Det går bara en gång.
0: Ja,
1: ja precis. Det var den.
0: Bara på då.
1: Bara. Med Nielsen Brothers.
0: Ja. Yeah.
1: Ska sjunga den.
0: Just det.
1: Den ska bli spännande,
0: ja,
1: verkligen.
0: Ja, det ska det verkligen.
1: Hälsar till 5550 Mejli, 5379 Gullan. 5507 Kjell. Vi byter.
0: Ska jag läsa vidare?
1: Yeah.
0: 5507 Kjell, ja. Kerstin, Vanja och Lennart. Lennart på Limman, Kerstin i Kävlinge. Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth. Pernilla och Peter och Steve på Malmö Direkt. Den största hälsningen till er i studion. Tack för den fina musiken. Önskar trevlig helg. Och det är 53 från 5355 Hjärt. Det var det sista, va? Då kan du få den plattan igen, Kaj.
1: Tack.
0: Så har vi läst det. Då blir alla, det är 7 önskelåtar blir det. Det är samtliga som är önskade. Vars en blir det.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen, Malmökanalen 89,2. Det var önskemelodierna ifrån posten. Och nu är det dags för den här signaturen igen.

0: finger.
1: Ja, och det är ju helt speciellt, så alla betalande stödmedlemmar får lov att ringa hit, önska melodi och hälsa till vänner och bekanta på Malmönumret 390 510.
2: Och vi är igång redan här. Men snabba nu ikväll.
1: Ja, roligt.
2: Ja, roligt. Vem har vi på telefonen?
3: Ja, det är 5070 Ingmar.
2: 5070 Ingmar.
1: Ingunil.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ingmar.
3: Nej, Ingunil,
2: ja. Ja. Han skriver lite blandat. Ingmar blir det. Ja. Vad ska vi spela för Ingunil då?
3: Ja, vi tar den här Ett hjärta som älskar med Tor Görans.
2: Åh, oh, den är fin.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det är den. Den tar vi gärna. Ett hjärta som älskar. Ja. Ja, den ordnar vi. Och så lite hälsningar också, Ingmar.
3: Ja, jag ska göra några hälsningar här. Jag hälsar först och först till älskade Kristina. Hoppas du sitter i soffan nästa vecka med mig. Och sen med Berit i Eger, Karin i Kävlinge, Kerstin i Kävlinge och Gabbe på balkongen, Lennart på Limhamn och Inga i Åkarp och Lisa El. Och 64 Inger som fyller år idag. Grattis Inger!
2: Ja, hon det?
1: Ja, då får hon ha en fanfar ju.
2: Ja, vi har.
3: Får hon ha.
1: Kommer här.
3: Det är 64.
2: Ja. Grattis till 64 Ingegärd som fyller år idag.
3: Ja. Och så får ni ha den största hälsningen.
2: Den ska vi inte ha fanfar för.
1: Nej, den tackar vi för.
2: Vi tackar för den.
3: Och så ha en fin helg.
2: Detsamma till er, detsamma till er. Mm. Så hoppas vi hosten blir frisk.
3: Ja, det blir hon.
2: Ja, det låter bra. Det.
3: Jag har precis snackat med den verkar friska redan.
2: Ja, det är skönt. Det är skönt. Mm. Mm. Men vad bra, Ingmar. Då kommer Tor Görans här för dig.
3: Ja, tackar så mycket.
2: Tack själv. Gör vi.
3: Hej då.
2: Hej då.
1: Hallå, hallå, ja.
4: Hallå, hallå. 1075 Siv.
1: 1075 Siv är hjärtligt välkommen till programmet.
4: Tack, tack.
1: Vad vill du höra, Siv?

0: en kärleksförklaring med Kinox.
1: Det ska vi ordna.
0: Tack.
1: Och så vill du hälsa lite.
0: Ja, tack. Jag hälsar till Aina, min bror Lasse, Bodil, Anki på Värmhem och 4000. Och Lena, och den största hälsningen går till er.
1: Tack så mycket för dig.
0: Varsågod.
1: Du, hon 4000, hon har inte ringt på länge här.
0: Nej, jag vet inte, jag bara
1: hälsar. Ja, nej, men vi, hon ringde ju mycket förr. Hon är välkommen att ringa i vanlig ordning.
0: Jag ska ta reda på den.
1: Ja, det är bra att se. Då kommer och kin också med en liten stund.
0: Tack.
1: För då är det så gott. Tack, hej. Hej.

0: 2 önskemelodier här ifrån Hälsa dem där hemma. Fri ringning 5070. Ingmar fick höra Tor Görans med Ett hjärta som älskar. 1075 Siv fick höra Kinnox med En kärleksförklaring. Vem har vi på telefonen?
1: Hej, det är 3514 Lena.
0: 3514 Lena, ja, jag hör det ju.
1: Ja, alltså, jag hör att det är du. Det är ju
0: det gör du,
1: alltså, det betyder ju att vi hör bra också.
0: Ja, ja, vi har bra connection där, Lena. Det är härligt.
1: Inte du. Är det bra med dig då?
0: Alltid bra med mig. För det mesta.
1: Ja,
0: för det mesta.
1: Ja, jag skulle säga det. Man kan ju ha någon liten
0: ja,
1: men
0: går
1: man
0: svappar.
1: Man behöver ju inte känna efter allt för mycket.
0: Nej, nej, det är det inte.
1: Men vet man inte att det är dåligt så behöver man ju inte.
0: Men ibland kan det faktiskt vara så att man känner sig inte riktigt i form och sånt. Men när man kommer hit så är det konstigt, va? För då blir man så väldigt glad och uppspelt. Och så det är bra medicin, musikpoolen.
1: Och för min del så är det så att ibland så känns det lite si och så. Och så lyssnar man på musikpoolen och så, ja, så är det bra igen.
0: Ja, härligt att höra, Lena. Härligt. Mm. Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Jag skulle vilja idag, om en ni är religiöst obundna, så kan jag ju säga att idag, då den 14, som är en bra dag, 35-14 har jag också även på alltihopa.
0: Ja,
1: men 14 är en bra då. Så att Mitt hem bortom bergen med Anita Lindblom.
0: Så där. Det är inte bara vi spelar den.
1: Nej.
0: Mitt hem bortom bergen. Ska vi se om vi kan fixa fram den.
1: Ja, jag har faktiskt inte hört den.
0: Nej, men vi ordnar allting här på musikbordet.
1: Ja, det, alltså det är ju så himla fint. Och det är ju precis som det är en hel del människor som provar först lite grann och lyssnar på sådana här musikprogram som finns innan man blir medlemmar. Och då får man ju bli det ganska så raskt, tycker jag, framförallt idag när vi har hört lite bokslut.
0: Ja, det var ju inget roligt bokslut idag ju.
1: Nej, och det är ju ungefär som att det finns människor som har varit lediga idag och tycker att det är en fin helgdag. Om än man inte är med i det i den föreningen som gör att det är ledigt idag. Så det tycker jag också man ska tänka på. Både att vill man ha ledigt på Kristi Himmels första år så får man vara med i den föreningen. Och vill man vara med i musikpoolen så får man betala medlemsavgift.
0: Ja, precis. Men man kan vara med i bägge två också.
1: Precis, ja. Det tycker jag också. Det är ju det bästa av
0: alltihop. Absolut. Du, det är inga problem med Anita Lindblom. Den kommer.
1: Jättebra.
0: Och så ska du få skicka lite hälsningar också, Lena.
1: Innan jag börjar hälsa vidare så Ingegärd fyller år idag. En liten oxe till.
0: Ja.
1: Så henne skulle jag gärna vilja säga grattis till lite extra.
0: Ja. Vet du numret på henne?
1: Vad sa du?
0: Vet du numret på henne?
1: 64.
0: Ja, men hon har vi ju gratulerat.
1: Ja, men...
0: Du vill göra det också, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Precis. Hon är himla kär. Så att, så många andra alltså. Men om vi nu inte jämför med andra, som bara att ingen gör det, är en väldigt trevlig...
0: Då har vi en liten överraskning till dig. Här kommer fanfar från Lena till Ingegärd.
1: Tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Och sen först och främst så vill jag ju hälsa till er där ute som är där. Så himla trevligt att ni är där.
0: Tack så mycket.
1: Och sen så idag när alla får lov att ringa så gör jag så för övrigt att jag hälsar till alla som lyssnar. Ingen nämnd och ingen glömd.
0: Det var klokt gjort.
1: Ingen glömd.
0: Nej, jättefint. Mm. Det är många som inte får några hälsningar så nu fick de ju.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Tack snälla du för att jag kom fram.
0: Tack själv, Lena. Och din melodi, den kommer här om en liten stund.
1: Ja, först då med, tack.
0: Ja, detsamma.
1: Ha det bra.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej. Musikpoolen, vem har vi med oss?
2: 2691
0: Lisbeth. Välkommen Lisbeth.
2: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig då?
2: Jag skulle vilja höra 10 000 röda rosor med Vikingarna. För Marianne, hon fyller år imorgon och så vill jag gärna ha en fanfar.
0: Du skulle vilja ha en fanfar du också, ja. Då fixar vi det. Andreas, han har trompeten framme.
2: Ja.
0: Välkommen igen, ja.
2: Ja, och så hälsar jag till Marianne och Olle såklart.
0: Mm.
2: Och till Lena och Knut och Gabbe och Mario och Karin 52-57. Och sen alla andra musikpolare.
0: Mm.
2: Och så får ni den största hälsningen.
0: Den tackar vi speciellt mycket för, Lisbeth.
2: Och så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma. Det ska vi ha nu.
2: Ja. Mm.
0: Tack för att du ringde.
2: Tack ska ni ha.
0: Tack själv. Hej då.
2: Hej.

Första önskemelodin här, det var 35-14 Lena som fick höra Anita Lindblom med Mitt hem bortom bergen. Förresten väldigt fin melodi, Lena. Innan vi släpper fram Lisbeths önskemelodi vill vi göra en uppmaning till Lisbeth. Att 2691 Lisbeth, att du är snäll och ringer vår servicetelefon 390-500. Så får du prata med Hasse där. 390-500, Lisbeth 2691.

2691 Lisbeth önskade vikingarna med 10 000 röda rosor. 2691 Lisbeth, ring gärna vår servicetelefon. Prata med Hasse, 390 500. Nu gott folk, har vi kommit fram till den programpunkten som jag gillar faktiskt ganska bra. Det är nämligen så att vi ska ha lite mat. Kaffe och en macka och sen är vi alldeles strax tillbaka igen. Under tiden så bjuder vi på härlig dansbandsmusik ifrån musikpoolen.

Ja, det är musikpoolen ni lyssnar till och nu är Hasse inne här i studion för att leda nästa programpunkt. Vi hörde här Röda Stugan med Göran Lindberg. Sen har vi också hört Karamia med Donnes, En säng av rosor med Mats Blads. Om en stund, där står det J, vad har du skrivit här Andreas? Jag kan inte läsa vad han har skrivit. Om en stund med Jive, nu kommer jag på det. Och sen har ditt 50-tal med Lennart Green. Och I ett septemberregn med Karisma. Fram och tillbaka med Striplos. Det är då melodier vi har hört och nu ska vi höra en signatur. Den låter som följer.

Ja, det här betyder att det ska bli kvällens tävling och den är inte så väldigt lätt idag, men ja, jag ska inte underskatta er som tävlar. Det är många som är duktiga, så vi ska försöka lösa den här tävlingen. Och idag söker jag en meloditel, alltså namnet på en melodi, en mycket känd sådan melodi. Och då ska ni försöka lista ut vilken titel jag söker. Och det gör ni genom ringa Malmö-numret 390-510. Ni ställer frågor till mig och är frågan ni ställer rätt så har ni den här tonen. Och då fortsätter en fråga på tills det låter så här. Och då var det fel påstående. Då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan när ni kommer fram. Och den som lyckas att berätta vad den här titeln heter, hela titeln vi har, det rätta namnet, så vinner ni en skraplott som vi skrapar direkt i sändning här. Ring och gissa meloditeln 390-510. Varsågoda.

0: Då ska vi höra om det är någon som vill börja den här tävlingen. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, ja. Peter, bara var in. Margareta med Sain och Sandy.
0: Ja, han har missuppfattat dig, Dennis. Han trodde att han skulle säga vad den här meldingen som vi spelar nu. Men det var det inte. Det var helt galet, Dennis. Vi tar in en ny tävlande. Hallå, hallå.
2: Hej, det är 3514 Lena.
0: Hej Lena, välkommen.
2: Tack så mycket. Har titeln mer än två ord? Vi hörs igen. Hej då.
0: Hej. Två ord, ja. Så kan man också göra. Hallå, hallå. 390, 510, det är bara att fråga på. Hallå, hallå.
2: Du kan inte tro det är sant, Hasse.
0: Nej, låg du inte på?
2: Jo, visst gjorde jag det, ja. Men jag ringde igen och ibland så lyckas man bra.
0: Ja.
2: Då är frågan, handlar den om kärlek?
0: Det kan man inte säga, nej. Hej. Jag skulle mer säga det en lite humor i den här melodin, tycker jag i alla fall. Hallå, hallå.
3: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
3: Nej. Jag påstår det är en orkester som framför melodin oftast.
0: Det är alldeles rätt, ja.
3: Och den innehöll två ord eller mindre, kan vi fram till mig.
0: Ja, den innehåller två ord, själva titeln.
3: Två titeln, ja. Och det handlar om vänner.
0: Ja, det... Nej, vi tar fel på det.
3: Ja, bra. Hej då.
0: Prova igen, hej.
3: Ja, hej.
0: Hallå, hallå.
2: Hej, Hasse, det är Lena, 3514. Ja. Du, är det en manlig sångare i den här orkestern? Spelades den in på 80-talet?
0: Ja, den spelades in till och med lite tidigare.
2: Mm.
0: Så vi är rätt för dig.
2: Det var kört.
0: Ja.
2: Handlar den om vardagliga ting?
0: Ja, det kan man väl säga.
2: Har den legat på Svensktoppen?
0: Nej, det var lite osäker där, men det kan ha gjort det, men jag är lite osäker, men det var en känd melodi i alla fall. Hallå, hallå.
4: Ja, hej, det var Elise.
0: Ja, hej Elise, välkommen.
4: Ja, tack. Jag tänkte på vi två morgent.
0: Elise, det var helt fel. Och jag kan ju hjälpa er med det. Det är ingen dansbandsorkester. Utan en helt annan form av orkester. Hallå, hallå.
2: Det är Lena igen.
0: Ja.
2: Jag vet inte vilken linje jag har lyckats med idag.
0: Nej.
2: Jag vet inte du heller. Det kan ju inte vara långa bollar på Bengt eftersom det är många fler ord. Men... är det
0: Svenne
2: Rubins?
0: Du får
2: tänka lite nästa gång.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Inte Svenne Rubins. Det är inte lätt, men den här melodin spelades rätt ofta. Och det var en kille som sjöng i den här orkestern. Och jag har inte hört den, men jag har aldrig hört någon kvinna sjunga den i alla fall. Och den spelades mycket, mycket ofta på 70-talet och kanske en bit in på 80-talet. Och ja, jag vet inte vad jag ska förleda trådar. Ni får fråga på, så att ringer 390 510 så ska vi försöka klara ut detta. Ja, för mig är det lätt, jag kan ju titeln på melodin. Det består av två ord hela titeln. Och det är ingen lugn låt, utan den var lite ösig. Hallå, hallå.
5: Hallå, 5220
0: Gabbe. Hej Gabbe.
5: Hej.
0: Välkommen.
5: Ja, tack så mycket. Jag gissar på Robert Broberg.
0: Nej, men det var ingen dålig gissning.
5: Nej, för det är 80-talet han.
0: Ja.
5: Okej.
0: Ja, hej. Ja, det kan man ju gissa fram vem som sjöng, men det är bättre att försöka få fram vad gänget heter som spelade låten. Det är obesentligt vem som sjöng, men det var en manlig sångare i alla fall som sjöng den här låten. Och lite snabbare gick den. Så vi ska se om det är någon som vill försöka sig på det. Det är inte lätt. 390 510 ringer ni. Och då gör vi så, Andreas. Ja, nu kom det någon. Hallå, hallå. Hallå. Hallå.
6: Ja, det var jag igen. 55. Det var
0: jag igen.
6: 35.
0: Ja, det var...
6: Ja, jag tänkte på den där ballongdansen.

Och när man svängde rätt så bra om melodin. Och det var en grupp som var väldigt populära på sin tid. Finns inte mer, men de var populära då, speciellt med den här låten och en annan låt också. Ring och gissa 395 510. Under tiden spelar Andreas en melodi.

0: Ja, då hörde vi en låt som heter Tunna skivor, och det var Bert Idoffs orkester som framförde denna. Nu har vi en tävlande till. Hallå, hallå.
1: Ja, det var Ingrid, 41-42.
0: Hej Ingrid, välkommen.
1: Hej. Ja, tack. Hej Babariba, kan det vara dig?
0: Nej.
1: Då fortsätter vi fundera.
0: Ja.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, jag ska hjälpa mig med att det är lite jassiga tongångar i den här melodin. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Hej.
2: Är det en svensk låt? Alltså är det på svenska? Är texten på svenska?
0: Den är så svensk den kan vara.
2: Finns dansa med i titeln?
0: Hej. Det är en svensk låt som sagt. Hallå, hallå.
3: Hallå, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
3: Tack, det är
0: en intressant.
3: Heter det titeln Anna och Maj?
0: Nej, men det var ju bra. Har gissat, men det var inte rätt.
3: Tänkte på Lalla
0: Hansen. Ja, just det. Lalla Hansen, ja.
3: Ja.
0: Men det var det inte. Hej.
3: Okej, okay. Tack, tack.
0: Ja, och killen som sjöng i det här gänget, i det här dansbandet, han gick bort för

0: Leo Seiden. Han var i, när han gick bort var han i 80-årsåldern, lite över 80. Så han finns inte med oss mer. Och en liten svinga melodi, lite åt jazzhållet. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, där blev det ju nästan för många informationsbitar för mig. Jag är 35-14 Lena, ja.
0: Ja.
1: Om du skulle ha missat det. Eller någon annan. Kan det vara... ja, nu har du sagt alltså, att det är inte mer än två. Men då kan det vara ett ord. Så vi säger att det är jaktbasillen.
0: Ja, hej. Ja. Hallå, hallå.
2: Ja, det är Stenblad.
0: Hej Stenblad, välkommen.
2: 1928.
0: Nej, 2615 har du i detta programmet.
2: 2615.
0: Ja. Vad har du på hjärtat, Sten?
2: Vad skulle man gissa för?
0: Du skulle gissa melodin, på, ja? Du skulle gissa på meloditeln. Jag söker en meloditel. Ja, det är rätt så svårt faktiskt.
2: Ja. Ja, tyvärr så kan jag inte klara.
0: Nej, du får tänka lite till så får du ringa en Sten. Ha det gott. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hallå.
4: Ja, 5535 är Lise.
0: Hej Lise.
4: Ja, så det är nog fel, men jag säger det jag tänker då. Alltså, kan det vara Svante Thuresson?
0: Nej. Jag ska alldeles strax ge en ledtråd som gör att vi kan komma på titeln. Men vi tar ett samtal till bara. Hallå, hallå.
1: Hej, det är Lena 3514.
0: Yeah.
1: Nu har vi ju tagit alltså, de viktiga sakerna i livet. Yeah. Kärlek var det inte med. Och inte dans. Och då är ju nästa sak, mat är ju jätteviktigt. Så då skulle du kunna vara Brittas restaurang. Just. Alltså det här är jobbigt, Hasse. Man måste ja, tänka som katten.
0: Det var skickligt gjort. Brittas restaurang, jag skulle precis ge en ledtråd nu att sångaren som får här, han heter Gösta Linderholm.
1: Ja.
0: Och Sveriges jazzband heter orkestern. Mm. Och titeln jag sökte var Brittas restaurang.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, det är inte klokt alltså. Det är...
1: Nej, du kunde också sagt att hans fru heter Lena.
0: Ja. Det hade varit för lätt. Du, i första rutan står det 1000.
1: Ja, vi gör som vanligt att vi delar på det om det är över något så när annars så får ni det.
0: Ja, 500 i andra rutan. I tredje rutan står det 500 här. Då har vi 1000 och 2 på 500. Fjärde rutan, där står 100. Femte rutan, där står krona. Sjätte rutan, där står krona. Då har dubblett på krona. Krona betyder att det är en...
1: Det var kul, då hade vi ju fått lite i alla fall.
0: Ja. Två på krona, två på 500. Så har vi tre rutor kvar. I nästa ruta, där står 200. Det hade vi inte innan. Och i nästa ruta igen, där står 25.
1: Och nu kommer kronan.
0: Och där står 100 000 i den.
1: Men vi har en möjlighet.
0: En möjlighet till, ja, en extra ruta. Ska se vad där står i den. Det hade varit smasken som där står 100 000 i den, ja. Då blev det två på 100 000, 2 krona och 2 500.
1: Det var roligt att komma fram och prata med dig flera gånger.
0: Ja.
1: Jag kommer att ringa flera gånger så får vi se vad vi kan komma fram till, Hasse.
0: Det var skickligt att komma fram till titeln. Brittas restaurang. Jag vet inte om kanske inte alla har hört Brittas restaurang.
1: Kom till Brittas restaurang. Kom, Lena. Ja.
0: Jag får inte förringa inte dina sångkunskaper.
1: Nu kommer sången på riktigt.
0: Nu kommer den på riktigt. Här kommer melodin på Brittas restaurang. Och gratis Lena till vinsten.
1: Tack alltså. Sköt om dig.
0: Samma.
1: Hej då.
0: Hej.

restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så svag.

Ni lyssnar till Musikpoolen här över Malmökanalen. Vi har precis spelat tre stycken melodier för er. Rock and Roll är du med Black Jack, innan dess Skriv ett brev med Kurt Hagers. Och allra först Brittas restaurang med Sveriges jazzband. Då blir det dags för den här signaturen igen.

0: Ja, det har blivit dags för oss att släppa igång telefonerna igen. Hälsa dem där hemma, står på programmet. Och det är fri ringningen ikväll. Det betyder att vi är ni bara stödmedlemmar och har betalt er avgift, så får ni lov att ringa in till Fredi och Kai i studion oavsett vilken slutsiffra ni har. Då ringer man 390 510, ringer man utifrån eller via mobilen, slår man 040 framför. Och vi har ett samtal. Hallå, hallå. Hallå,
1: hallå. 5220 Gabbe.
0: 5220.
1: Gabbe på balkongen.
0: Det var inte Bagge det, det var Gabbe, ja. Ja, precis.
1: Han är Hasse, han är rolig.
0: Hasse är rolig utan att veta om det.
2: Ja,
1: ja,
2: han har alltid varit.
1: Ja.
0: Ja, men du är välkommen, Gabbe. Vad ska vi spela för dig?
1: Ja, kan vi ta Vikingarna Transmit Mir?
0: Ja, kan vi göra.
1: Ja.
0: Kan vi göra, så att det är inga problem.
1: Då dansar jag med kvassen.
0: Ja, men gör det, gör det. Tandsmitt mir, den,
1: ja,
0: den fixar vi.
1: Gott.
0: Gott, ja, ser gott.
1: Ser gott med
0: prylen. Ja, tack. Du, lite hälsningar också.
1: Ja, jag hälsar till Hasses Lisa. Och Tommy och Lisbeth tackar jag för hälsningen, och likadant Ingmar i Lomma, och sen Kristina, krya på dig.
0: Ja.
1: Och sen 5430 Lennart, han brukar hälsa till mig, så jag hälsar till honom också.
0: Yep.
1: Och så har jag Ulla i Arlöv och Lena och Kerstin, och så tar jag Natalie med familj, och sen tar jag den största hälsningen till er alla i studion för en trevlig helg och trevligt program.
0: Men vi önskar detsamma till dig, Gabbe.
1: Tack så mycket.
0: Du är inte på balkongen nu, eller?
1: Nej, jag har radion på balkongen, så där kan jag ju inte sitta då.
0: Nej, nej, nej, du har gått in nu, ja, okej. Ja, det var...
1: Jag har gått in, men jag går ut så fort, ja. Vi har lagt på.
0: Du är inne, inne när musikbolen är ute. Så.
1: Jag är, ja, inne.
0: Ja, ja, men det är bra. Du ska få lov att gå ut på balkongen och ta en tans mitt mer sen.
1: Åh, vielen dank.
0: Yes. Bitte.
1: Danke.
2: Ja.
0: Ja, nej, men vad bra.
1: Ha det så gott nu, var rädda om er allihopa.
0: Det är samma till dig. Ha det gott, vi hörs.
1: Samma, tack. Mm.
0: Hej då,
1: hej. Hej,
2: hej. Hallå, hallå, ja.
3: Ja, hallå, hallå, det här var 64 Ingerd.
2: Ja, välkommen till programmet.
3: Tackar så mycket.
0: Och grattis.
2: Ja, grattis.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Ja, jag vill gärna höra om det är fler kajans kvar.
2: Nej, där, man får ta hur många som helst idag. Det,
3: ja,
2: är...
3: ja, visst, ja, det hade, ja, jag glömt.
2: Ja.
3: Det var ett kärringen på att bli gammal.
2: Ja, så kan det vara. Ja.
3: Ja. Ja, då vill jag ha lilla älskade mamma.
2: Ja, ska vi ordna?
0: Älskade lilla mamma, ja. Den fixar.
3: Vad sa han nu?
2: Älskade lilla mamma.
3: Ja.
2: Den kommer.
3: Det vet han om att jag brukar.
2: Ja, just det. Den fixar vi. Och så vill du hälsa lite.
3: Det blir så, vet du. Man tänker på lilla mamma idag som idag är.
2: Ja.
3: Så är det. Ja, jag vill ju först och främst tacka Lisbeth och Lena och Ingmar för... Eller Ingmar heter han.
2: Ja.
3: För hälsningarna och grattis hälsningarna. Och sen vill jag hälsa till Bettan, Lisa och Rebecka. Och ja, jag tar Lena och Nikolas. Han får ju hänga med oss, den stackaren. Får han ju.
2: Ja, just det.
3: Till Mia och hennes Ingmar. Och vad heter hon? Ann-Margret Rennis heter hon. Och så kan vi ta ut till Gunnar också. Sen har vi snart full kväll.
2: Ja, det är gjort där precis på pricken.
3: Ja, och den största hälsningen går naturligtvis till alla ni fyra där nere.
2: Tack så mycket för dig. Tackar vi för.
3: Får ni ha en bra helg.
2: Ja, vi önskar dig detsamma.
3: Ja,
2: så kommer din låt om en stund.
3: Ja, tack så mycket.
2: Ja, det är så bra.
3: Samma. Hej.
2: Hej, hej.

0: Två stycken melodier jag hör på Hälsa dem där hemma. Vi hade 64an Ingegärd som fick höra Kajans med Älskade lilla mamma. 52-20 Gabbe fick höra Vikingarna med Tans mitt myr. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
1: Ja, det var 5535 Elise.
0: 5535 Elise. Välkommen Elise.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Ja, jag vill höra Rysa på bal med Christer Sjögren och Lotta Engberg.
0: Krillekrokodil och Bingolotta där, ja precis. Ja. Rysa på bal, ja.
1: Han är mycket spelare.
0: Ja, denna har vi inte spelat så väldigt mycket.
1: Nej, det är länge sedan man har det.
0: På bal. Ska se vad Andreas säger.
1: Ja, han säger annars inget, någon annan.
0: Han säger ju ingenting för tillfället.
1: Är han helt tyst?
0: Ja. Men du kan väl skicka lite hälska under tiden så får han leta här. Så.
1: Ja, jag har bara två stycken Hans och Carrie och hälsa tyst.
0: Ja.
1: Jag står till er förstås.
0: Det tackar vi för den hälsningen till oss.
1: Ja, varsågod.
0: Han ser lika runkor i pannan, har han.
1: Hittar
0: han inte
1: det?
0: Ja, säg, han kommer här och skriker.
2: Alltså, det är låt med Christer Sjögren, Rosa med barn. Det står på tull med. Vi känns på det.
0: Ja, gör vi. Vi har hittat en låt som heter Rosa på barn med Christer Sjögren. Men där står inte att Lotta är med där. Men det är
1: inte. Det står inte.
0: Står inte att...
1: Det är ju nog.
0: Det tror jag också.
1: Ja,
0: så jag ser till Andreas, den tar vi så.
1: Ja, vi tar den.
0: Det blir i alla fall Christer Sjögren. Och så tror jag att hon...
1: Ja, vi tar det.
0: Han ska väl ha en liten...
1: Det är inte hon som är med, utan det är bara han.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, vi får höra.
0: Där ska ju, ja, precis, vi får höra. Det ska ju vara en liten duett där, liksom när hon sjunger Tänk att hon dansar med... Andersson, ja, så att, ja, precis.
1: Ja, vi kollar det.
0: Vi kollar det, Elisa. Ja. Så att, jättebra. Då får du ha det bra.
1: Ja, tack för ikväll, ja.
0: Ja, detsamma. Tack.
1: Ja, hej då.
0: Ska vi se om vi kan få in ett nytt samtal här. Hallå. Vem har vi på telefonen?
3: 5379 Gulan.
0: 5379 Gulan. Du behöver ingen telefon, Gulan. Du kan bara öppna fönstret. Så högt hörs det i mina lurar.
3: Gör det?
0: Ja, det var väl himla kräm du hade där. Ja, okay. Gullan är hjärtligt välkommen i alla fall.
3: Ja, hon vill höra Ingmar Nordström. Det är ett elefantsång.
0: Det är elefantsång med Ingmar Nordström. Ska vi fixa den till dig?
3: Ja.
0: Och lite hälsningar också.
3: 54-30 Lennart. 53-55 Gert. Och 53-96 Tanja och 40-42 Pamela och Sebastian och 54-99 Ingalil. Och så får ni den största hälsningen.
0: Tack så hemskt mycket för den hälsningen.
3: Så önskar jag en trevlig helg.
0: Vi önskar detsamma till dig och vi har laddat Ingmar Nordström här med elefantsången.
3: Det ska vara skönt att höra lite storband nu faktiskt.
0: Ja.
3: Okej.
0: Jättebra. Tack för att du ringde.
3: Tack. Hej då. Hej.

Två härliga melodier här för 53-79 Gullan. Ingmar Nordströms med The Elephant Song. Och för 55-35 Elise, Christer Sjögren och Lotta Engberg med Rosa på bal. Vi låter Andreas några gånger lite mer musik härifrån skivarkivet. Varsågod.

0: Följ Blommans exempel. Bli medlemmar i musikpoolen.
1: California Blue med Stefan Borg var det som framför den här melodin. Om vi snabbar oss så hinner vi en signaturmelodi till.

0: Helt special, fri ringning för alla betalande stödmedlemmar oavsett slutsiffra. 390 510 ringer ni och skickar lite hälsningar och önskar en melodi. Och det har vi folk som har gjort redan. Vem har vi på telefonen?
1: 53 55 Gert.
0: 53 55 Gert. Välkommen Gert.
1: Ja, tack.
0: Vad ska vi spela för Gert?
1: Maybe I didn't told you. Med Elvis.
0: Maybe I didn't told you. Ja. Told you. Ja, yeah. Den fixar vi.
1: Jag hjälper Kjell och försöker komma fram.
0: Ja.
1: 55-05, men han tänkte ringa för första gången.
0: Jaha, ja. Nej, det var kanske inte rätt att göra det när det är friringning.
1: Nej.
0: Men du kommer fram. Ja, du kommer fram. Ja.
1: Hälsar jag.
0: Ja, varsågod.
1: Hälsar först det för ett jättebra program.
0: Tack så mycket.
1: Sen hälsar jag till Gullan och Meli och Kjell. Och alla medlemmar. Ralf.
0: Ja. Vi har lite... rynkor i pannan på Andreas där ute. Maybe I didn't told you.
1: Ja. Yeah.
0: Med Elvis Presley. Ja, vi får se. Är det lugnt på Limhamn ikväll?
1: Ja, det verkar lugnt.
0: Det verkar lugnt, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vi hittar ingen melodi som heter så med Elvis.
1: Inte?
0: Nej. Tyvärr. Nej. Inte. Ska vi ta en annan med Elvis?
1: Vi kan ta en annan med Elvis, ja. One Night With You eller
0: någonting sånt. One Night With You, ja. Den har vi garanterat.
1: Ja.
0: Yeah. One Night With You. Fixar vi den istället då?
1: Ja,
0: yeah,
1: tar vi den istället.
0: Ja, yeah, den fixar vi.
1: Okej. Okay. Ha en trevlig
0: helg. Ja, detsamma. Detsamma. Tack för att du ringde, Gert. Ha det gott.
1: Hej, bra.
0: Hej då. Hej. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
2: Det är 2457 Pia.
0: 2457 Pia. Välkommen Pia.
2: Tackar, tackar.
0: Vad ska vi spela för Pia ikväll?
2: En liten ängel med lilla hornet.
0: Ja. Ska den, hur liten ska den vara?
2: Den ska vara mycket liten. Mm. Och den är tillägnad min väninna som gick bort från oss.
0: Ja.
2: Nästan ett år.
0: En liten,
2: och sen hälsar jag till den blivande som ska in i musikpoolen.
0: Mm.
2: Och hon gillar ju också dansband.
0: Ja, vad bra. Vad bra.
2: Och du Kai?
0: Yes.
2: Vem tror du vinner VM?
0: I vadå? Hockey. I hockey? Ja. Det tror jag Frankrike gör.
2: Nej, jag tror det blir finnarna som tar det.
0: Nej. Nej, det gör de. Du får inte svära i radion då. Då stänger vi av dig.
2: USA.
0: USA, ja.
3: De blir farliga, ja.
2: De blir farliga, de bit.
0: Ja.
2: Så. Men...
0: Är det din telefon? Som gör så? Nej. Hon försvann. Mitt i alltihopa. Vad konstigt. Men vi fick i alla fall en liten ängel med lilla Arnes för 2457 Pia. Vi beklagar att samtalet bröts. Det var inte vi som gjorde någonting i alla fall. Vi kör våra önskemelodier, Andreas. Varsågoda.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen, önskemelodierna här ifrån stödmedlemmar. Vi ska göra lite rättningar här. Pias önskemelodi här med Lillarnes, den heter Rätt, jag har mött en ängel. Inte någonting annat. Och sen har vi då Gert som ville höra Maybe I Didn't Told You. Det är Gert, har vi forskat i nu. Det är ett utdrag i en text i en melodi som han sjunger som heter Always On My Mind. Där finns den texten ett antal gånger. Så det är nog det du har tagit efter. Så vill du ha den låten i fortsättningen så heter den Always On My Mind. Kvällens två sista samtal tar vi in nu. Vem har vi på linjen? Hallå, ja.
1: Hej, det är 5430 Lennart på Limhamn.
0: 5430 Lennart Limhamn. Välkommen Lennart.
1: Det var svårt att komma fram idag.
0: Ska det vara när det är ett populärt program?
1: Ja.
0: Ja. Vad ska vi spela för Lennart?
1: Det gick back 11 000 ju.
0: Ja, minst.
1: Det är uttäckt.
0: Ja, det är inte roligt.
1: Det finns inga reserver att ta av.
0: Nej, de har vi tagit redan.
1: Va?
0: De har vi tagit av redan, det är inga, ingenting ni, ja, som läggs på högset.
1: Ja, ja.
0: Ja, vad ska vi spela för Lennart? Ursäkta att jag skyndar på det lite grann för att vi ska hinna med.
1: Boney M. Lute vill jag höra.
0: Boney M är Lute.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi fixa så, den till dig?
1: Och så hälsar jag till och tackar för att jag har fått.
0: Ja.
1: Inga lilla kort. Gullan, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn, Ingemar och Kristina, Gabbe på balkongen, Inga i Åkarp, Lennart och Maj-Louise i Oxie och Britta och så är i studion.
0: Tack så mycket för det till oss. Och ser det ut Andreas, det ser bra ut med din melodi också Lennart.
1: Ja, det är fint.
0: Kommer den ut? Tack för att du ringde och tack för att du kom fram till slut.
1: Ja, det var svårt idag.
0: Ja, det ska det vara, det sa jag.
1: Men det gick till slut.
0: Ja, men det är bra, det är huvudsaken.
1: Ja.
0: Jättebra, tack. Vi
1: tack,
0: hörs.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej. Och så var det dags för kvällens absolut sista samtal. Vem har vi på telefonen?
2: Jo, det är faktiskt Nathalie, 3997. Hej, Kaj.
0: Hej. 3997, Nathalie.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, väl.

0: Nej, det var
1: jag
0: inte den.
1: Jag
0: kan ta den. Ja, då behöver jag bara stryka ett. Små förflugna ord tar vi då.
1: Ja.
0: En riktig gammal Dinus-klassiker det.
1: Ja.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Förflugna ord där, ja. Yes, den fixar vi. Den är klar. Och ja. Så vill du skicka lite hälsningar också.
1: Ja, så jag heter till alla som jag känner och till er studion.
0: Det var snabbt.
1: Det är snabbt och enkelt.
0: Ja, var snabbt och enkelt det.
1: Ja.
0: Vi tackar för den hälsningen och bugar och bockar.
1: Ja, varsågod.
0: Väluppfostrade som vi är, vet du så.
1: Ja.
0: Mm. Du säger riktigt hur vi bockar nu, alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Ja, annars inget nytt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela, ja. Det är bra, Nathalie. Nu ska du få höra Dinus här med små förflugna ord.
1: Ja, det låter bra det.
0: Tack för att du ringde. Tack.
1: Ja, ha det bra.
0: Samma. Hej då.
1: Hej. Hej.

två önskemelodier här på sista Hälsa dem där hemma. 3997 Natalie fick höra Dinus med ett små förflugna ord. Och 5430 Lennart fick höra Boney M med El Ute. Härlig melodi, lite ABBA-stuk över den. Då, gott folk, är det slut på öppen telefon här eller Hälsa dem där hemma. Vi har ett par minuter kvar. Ska vi njuta av tillsammans med smäktande dansbandsmusik härifrån Andreas. Sätt igång Andreas.

Ja, vilken härlig melodi det här. Tommy Bergs orkester, instrumental på gitarr här med Stardust. Det är inte bara de har fått Stardust på gitarr, men kväll fick ni göra det. Det börjar bli dags för oss att börja och packa ihop här och sånt. Freddy vet jag inte om han är så han kan komma med och vara med på avslutningen här. Vi som har sent här ikväll. Nu hör vi sista dansen också i bakgrunden. Vi som har sent här ikväll har varit här inne i studion, Kai och Freddy. I tekniken har vi haft Andreas. Och i servicetelefonen Hasse. Hasse. Han har varit här hela kvällen och haft en del samtal faktiskt. Vilket är trevligt. Vi ska fortsätta igen nästa torsdag som vanligt. 19.00 kör vi igång fram till 23.00. De nya tiderna som gäller för i år. Jag blir nu ensam kvar här. Freddy, han är ute och han städar. Han städar och han fixar här och sånt. Det är bra, det behövs det också. Så att som sagt var, tack för ikväll. Hoppas ni får en fortsatt skön helg. Denna Kristi himmelfärdsdag är slut om 2 minuter. Hoppas ni får en härlig helg också tillsammans. Så hörs vi igen nästa torsdag klockan 19.00. Kai Andersson säger tack och godnatt.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter. Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter. Och massor av krukor för alla stilar. Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar på

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laff, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt ej älskat har. Den som älskat

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

yallah. Radyo Pisma.